0: ہاں جو پہلی بار مرنا تھا سو مر چکے اور ہمیں عذاب بھی نہیں ہونے کا.
1: ان هذا لهو الفوز العظیم,
0: بے شک یہ بڑی کامیابی ہے.
1: لمثل هذا فليعمل العاملون,
0: ایسی ہی نعمتوں کے لیے عمل کرنے والوں کو عمل کرنے چاہیے.
1: اذلك خير نزلا ام شجرة الزقوم,
0: بھلا یہ مہمانی اچھی ہے یا تھوہر کا درخت.
1: انا جعلناها فتنة للظالمین,
0: ہم نے اس کو ظالموں کے لیے عذاب بنا رکھا ہے.
1: انها شجرة تخرج فی اصل الجحیم,
0: وہ ایک درخت ہے کہ جہنم کے اسفل میں اگے گا.
1: طلعها کأنه رؤوس الشیاطین,
0: اس کے خوشے ایسے ہوں گے جیسے شیطانوں کے سر.
1: فإنهم لآکلون منها فمالئون منها البطون,
0: سو وہ اسی میں سے کھائیں گے اور اسی سے پیٹ بھریں گے.
1: ثم إن لهم عليها لشوبا من حمیم,
0: پھر اس کھانے کے ساتھ ان کو گرم پانی ملا کر دیا جائے گا.
1: ثم ان موجعهم لإلى الجحیم,
0: پھر ان کو دوزخ کی طرف لوٹایا جائے گا.

0: انہوں نے اپنے باپ دادا کو گمراہ ہی پایا.
1: فَهُمْ عَلَىٰ آثَارِهِمْ يُهْرَعُونَ
0: سو وہ انہی کے پیچھے دوڑے چلے جاتے ہیں.
1: وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ
0: اور ان سے پیشتر بہت سے پہلے لوگ بھی گمراہ ہو گئے تھے.
1: وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ
0: مُنذِرِينَ اور ہم نے ان میں متنبہ کرنے والے بھیجے.
1: فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ
0: سو دیکھ لو جن کو متنبہ کیا گیا تھا ان کا انجام کیسا ہوا.
1: إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ
0: ہاں خدا کے بندگان خاص کا انجام بہت اچھا ہوا.
1: وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ
0: اور ہم کو نوح نے پکارا سو دیکھ لو کہ ہم دعا کو کیسے اچھے قبول کرنے والے ہیں.
1: وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ
0: اور ہم نے ان کو اور ان کے گھر والوں کو بڑی مصیبت سے نجات دی.
1: وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ
0: اور ان کی اولاد کو ایسا کیا کہ وہی باقی رہ گئے.
1: وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ
0: اور پیچھے آنے والوں میں ان کا ذکر جمیل باقی چھوڑ دیا.
1: سَلَامٌ عَلَى نُوحٍ فِي الْعَالَمِينَ
0: یعنی تمام جہان میں کہ نوح پر سلام.
1: إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ
0: نیکوکاروں کو ہم ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں.
1: إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ
0: بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے.
1: ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ
0: پھر ہم نے دوسروں کو ڈبو دیا.
1: وَإِنَّ مِنْ شيعته لابراهيم
0: اور انہی کے پیرووں میں ابراہیم تھے.
1: اذ جاء ربه بقلب سلیم
0: جب وہ اپنے پروردگار کے پاس عیب سے پاک دل لے کر آئے.
1: اذ قال لابیه وقومه ماذا تعبدون
0: جب انہوں نے اپنے باپ سے اور اپنی قوم سے کہا کہ تم کن چیزوں کو پوچھتے ہو.
1: اِفکن آلِہَتًا دون اللہ تریدون
0: کیوں جھوٹ بنا کر خدا کے سوا اور معبودوں کے طالب ہو.
1: فما ظنکم برب العالمین
0: بھلا پروردگار عالم کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے.
1: فنظر نظرة فی النجوم
0: تب انہوں نے ستاروں کی طرف ایک نظر کی.
1: فقال ان سقیم
0: اور کہا میں تو بیمار ہوں.
1: فتولوا عنہ مدبرین
0: تب وہ ان سے پیٹ پھیر کر لوٹ گئے.
1: فراغ الى آلہتہم فقال الا تأکلون
0: پھر ابراہیم ان کے معبودوں کی طرف متوجہ ہوئے اور کہنے لگے کہ تم کھاتے کیوں نہیں.
1: ما لکم لا تنطقون
0: تمہیں کیا ہوا ہے تم بولتے نہیں.
1: فراغ علیہم ضربا بالیمین
0: پھر ان کو داہنے ہاتھ سے مارنا اور توڑنا شروع کیا.
1: فَأَقْبَلُوا إِلَيْهِ يَزِفُّونَ
0: تو وہ لوگ ان کے پاس دوڑے ہوئے آئے.
1: قَالَ أَتَعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ
0: انہوں نے کہا کہ تم ایسی چیزوں کو کیوں پوچھتے ہو جن کو خود تراشتے ہو.
1: وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ
0: حالانکہ تم کو اور جو تم بناتے ہو اس کو خدا ہی نے پیدا کیا ہے.
1: قَالُوا ابْنُوا لَهُ بُنْيَانًا فَأَلْقُوهُ فِي الْجَحِيمِ
0: وہ کہنے لگے کہ اس کے لیے ایک عمارت بناؤ پھر اس کو آگ کے ڈھیر میں ڈال دو.
1: فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ
0: غرض انہوں نے ان کے ساتھ ایک چال چلنی چاہی اور ہم نے انہی کو زیر کر دیا.
1: وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَى رَبِّي سَيَهْدِينِ
0: اور ابراہیم بولے کہ میں اپنے پروردگار کی طرف جانے والا ہوں وہ مجھے رستہ دکھائے گا.
1: رب ہب لی من الصالحین
0: اے پروردگار مجھے اولاد عطا فرما جو سعادت مندوں میں سے ہو.
1: فبشرناہ بغلام حلیم
0: تو ہم نے ان کو ایک نرم دل لڑکے کی خوشخبری دی۔
1: فلا

0: جب وہ ان کے ساتھ دوڑنے کی عمر کو پہنچا تو ابراہیم نے کہا کہ بیٹا میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ گویا تم کو ذبح کر رہا ہوں، تو تم سوچو کہ تمہارا کیا خیال ہے؟ انہوں نے کہا کہ ابا جو آپ کو حکم ہوا ہے وہی کیجئے، خدا نے چاہا تو آپ مجھے صابروں میں پائیے گا۔
1: فلما اسلما وتله للجبین،
0: جب دونوں نے حکم مان لیا اور باپ نے بیٹے کو ماتھے کے بل لٹا دیا،
1: وناديناه ان یا ابراہیم،
0: تو ہم نے ان کو پکارا کہ اے ابراہیم،
1: قد صدقت الرؤیا انا كذلك نجزی المحسنین،
0: تم نے خواب کو سچا کر دکھایا، ہم نیکوکاروں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔
1: ان هذا لهو البلاء المبین،
0: بلا شبہ یہ صریح آزمائش تھی۔
1: وفدیناه بذبح عظیم،
0: اور ہم نے ایک بڑی قربانی کو ان کا فدیہ دیا۔
1: وتوکنا علیہ فی الآخرین،
0: اور پیچھے آنے والوں میں ابراہیم کا ذکر خیر باقی چھوڑ دیا۔
1: سلام علی ابراہیم،
0: کہ ابراہیم پر سلام ہو۔
1: كذلك نجزي المحسنين،
0: نیکوکاروں کو ہم ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔
1: انه من عبادنا المؤمنين،
0: بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے۔
1: وبشرناه باسحاق نبيا من الصالحين،
0: اور ہم نے ان کو اسحاق کی بشارت بھی دی کہ وہ نبی اور نیکوکاروں میں سے ہوں گے۔
1: وبارك

0: اور ہم نے ان پر اور اسحاق پر برکتیں نازل کی تھیں اور ان دونوں کی اولاد میں سے نیکوکار بھی ہیں اور اپنے آپ پر صریح ظلم کرنے والے یعنی گناہگار بھی ہیں۔
1: وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ
0: اور ہم نے موسیٰ اور ہارون پر بھی احسان کیے۔
1: وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ
0: اور ان کو اور ان کی قوم کو مصیبت عظیمہ سے نجات بخشی۔
1: وَنَصَرْنَاهُمْ فَكَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ
0: اور ان کی مدد کی تو وہ غالب ہو گئے۔
1: وَآتَيْنَاهُمَا الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ
0: اور ان دونوں کو کتاب واضح المطالب عنایت کی۔
1: وَهَدَيْنَاهُمَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ
0: اور ان کو سیدھا رستہ دکھایا۔
1: وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْآخِرِينَ
0: اور پیچھے آنے والوں میں ان کا ذکر خیر باقی چھوڑ دیا۔
1: سَلَامٌ عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ
0: کہ موسیٰ اور ہارون پر سلام۔
1: إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ
0: بے شک ہم نیکوکاروں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔
1: إِنَّهُمَا مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ
0: وہ دونوں ہمارے مومن بندوں میں سے تھے۔
1: وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ
0: اور الیاس بھی پیغمبروں میں سے تھے۔
1: إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَلَا تَتَّقُونَ
0: جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم ڈرتے کیوں نہیں۔
1: أَتَدْعُونَ بَعْلًا وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ
0: کیا تم بعل کو پکارتے اور اسے پوچھتے ہو اور سب سے بہتر پیدا کرنے والے کو چھوڑے دیتے ہو؟
1: اللہ ربکم ورب آبائکم الاولین
0: یعنی خدا کو جو تمہارا اور تمہارے اگلے باپ دادا کا پروردگار ہے۔
1: فکذبوہ فانہم لمحضرون
0: تو ان لوگوں نے ان کو جھٹلا دیا سو وہ دوزخ میں حاضر کیے جائیں گے۔
1: الا عباد اللہ المخلصین
0: ہاں خدا کے بندگان خاص مبتلا عذاب نہیں ہوں گے۔
1: وترکنا علیہ فی الآخرین
0: اور ان کا ذکر خیر پچھلوں میں باقی چھوڑ دیا۔
1: سلام علی الیاسین
0: کہ الیاسین پر سلام۔
1: انا کذالک نجز المحسنین
0: ہم نیک لوگوں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں۔
1: انہ من عبادنا المؤمنین
0: بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے۔
1: وَإِنَّ لُوطًا لَّمِنَ الْمُرْسَلِينَ
0: اور لوط بھی پیغمبروں میں سے تھے۔
1: اِذْ نَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ
0: جب ہم نے ان کو اور ان کے گھر والوں کو سب کو عذاب سے نجات دی۔
1: إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ
0: مگر ایک بڑھیا کے پیچھے رہ جانے والوں میں تھی۔
1: ثُمَّ دَمَّرْنَا الْآخَرِينَ
0: پھر ہم نے اوروں کو ہلاک کر دیا۔
1: وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ
0: اور تم دن کو بھی ان کی بستیوں کے پاس سے گزرتے رہتے ہو۔
1: وَبِاللَّيْلِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ
0: اور رات کو بھی تو کیا تم عقل نہیں رکھتے۔
1: وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ
0: اور یونس بھی پیغمبروں میں سے تھے۔
1: اِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونَ
0: جب بھاگ کر بھری ہوئی کشتی میں پہنچے۔
1: فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ
0: اس وقت قرا ڈالا تو انہوں نے زق اٹھائی۔
1: فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ
0: پھر مچھلی نے ان کو نگل لیا اور وہ قابل ملامت کام کرنے والے تھے۔
1: فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ
0: پھر اگر وہ خدا کی پاکی بیان نہ کرتے۔
1: لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ
0: تو اس روز تک کہ لوگ دوبارہ زندہ کیے جائیں گے اسی کے پیٹ میں رہتے۔
1: فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ
0: پھر ہم نے ان کو جبکہ وہ بیمار تھے فراخ میدان میں ڈال دیا۔
1: وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينٍ
0: اور ان پر کدو کا درخت اگایا۔
1: وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى مِئَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ
0: اور ان کو لاکھ یا اس سے زیادہ لوگوں کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجا.
1: فَآمَنُوا فَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَى حِينٍ
0: تو وہ ایمان لے آئے سو ہم بھی ان کو دنیا میں ایک وقت مقرر تک فائدے دیتے رہے.
1: فَاسْتَفْتِهِمْ أَلِرَبِّكَ الْبَنَاتُ وَلَهُمُ الْبَنُونَ
0: ان سے پوچھو تو کہ بھلا تمہارے پروردگار کے لیے تو بیٹیاں اور ان کے لیے بیٹے.
1: ام خلقنا الملائکۃ اناثا وہم شاہدون
0: یا ہم نے فرشتوں کو عورتیں بنایا اور وہ اس وقت موجود تھے.
1: الا انہم من افکہم لیقولون
0: دیکھو یہ اپنی جھوٹ بنائی ہوئی بات کہتے ہیں.
1: ولد اللہ وانہم لکاذبون
0: کہ خدا کے اولاد ہے کچھ شک نہیں کہ یہ جھوٹے ہیں.
1: اصطف البنات علی البنین
0: کیا اس نے بیٹوں کی نسبت بیٹیوں کو پسند کیا ہے.
1: ما لکم کیف تحکمون
0: تم کیسے لوگ ہو کس طرح کا فیصلہ کرتے ہو.
1: افلا تذکرون
0: بھلا تم غور کیوں نہیں کرتے.
1: ام لکم سلطان مبین
0: یا تمہارے پاس کوئی صریح دلیل ہے.
1: فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين
0: اگر تم سچے ہو تو اپنی کتاب پیش کرو.
1: وجہ

0: اور انہوں نے خدا میں اور جنوں میں رشتہ مقرر کیا حالانکہ جنات جانتے ہیں کہ وہ خدا کے سامنے حاضر کیے جائیں گے.
1: سبحان اللہ عما یصفون,
0: یہ جو کچھ بیان کرتے ہیں خدا اس سے پاک ہے.
1: الا عباد اللہ المخلصین,
0: مگر خدا کے بندگان خالص مبتلا عذاب نہیں ہوں گے.
1: فانکم وما تعبدون,
0: سو تم اور جن کو تم پوچھتے ہو.
1: ما انتم علیہ بفاتنین,
0: خدا کے خلاف بہکا نہیں سکتے.
1: الا من هو صال الجحیم,
0: مگر اس کو جو جہنم میں جانے والا ہے.
1: وما منا الا له مقام معلوم,
0: اور فرشتے کہتے ہیں کہ ہم میں سے ہر ایک کا ایک مقام مقرر ہے.
1: وانا لنحن الصافون,
0: اور ہم صف باندھے رہتے ہیں.
1: وانا لنحن المسبحون,
0: اور خدا پاک ذات کا ذکر کرتے رہتے ہیں.
1: وہ

0: کہ اگر ہمارے پاس اگلوں کی کوئی نصیحت کی کتاب ہوتی،
1: لکنا عباد اللہ المخلصین،
0: تو ہم خدا کے خالص بندے ہوتے.
1: فکفروا به فسوف یعلمون،
0: لیکن اب اس سے کفر کرتے ہیں سو ان قریب ان کو اس کا نتیجہ معلوم ہو جائے گا.
1: وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ،
0: اور اپنے پیغام پہنچانے والے بندوں سے ہمارا وعدہ ہو چکا ہے.
1: إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنصُورُونَ،
0: کہ وہی مظفر و منصور ہیں.
1: وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ،
0: اور ہمارا لشکر غالب رہے گا.
1: فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينَ،
0: تو ایک وقت تک ان سے اعراض کیے رہو.
1: وَأَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ،
0: اور انہیں دیکھتے رہو، یہ بھی عنقریب کفر کا انجام دیکھ لیں گے.
1: أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ،
0: کیا یہ ہمارے عذاب کے لیے جلدی کر رہے ہیں.
1: فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنذَرِينَ،
0: مگر جب وہ ان کے میدان میں آ اترے گا تو جن کو ڈر سنایا گیا تھا ان کے لیے برا دن ہوگا.
1: وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينَ،
0: اور ایک وقت تک ان سے منہ پھیرے رہو.
1: وَأَبْصِرْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ،
0: اور دیکھتے رہو، یہ بھی عنقریب نتیجہ دیکھ لیں گے.
1: سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ،
0: یہ جو کچھ بیان کرتے ہیں تمہارا پروردگار جو صاحب عزت ہے اس سے پاک ہے.
1: وسلام علی المرسلین،
0: اور پیغمبروں پر سلام.
1: والحمد للہ رب العالمین،
0: سب طرح کی تعریف خدا رب العالمین کو سزاوار ہے.
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.
1: صاد، والقرآن ذی الذکر،
0: صاد، قسم ہے قرآن کی جو نصیحت دینے والا ہے کہ تم حق پر ہو.
1: بل الذین کفروا فی عزۃ وشقاق،
0: مگر جو لوگ کافر ہیں وہ غرور اور مخالفت میں ہیں.
1: کم اہلکنا من قبلہم من قرن فنادوا ولا تحین مناص،
0: ہم نے ان سے پہلے بہت سی امتوں کو ہلاک کر دیا تو وہ عذاب کے وقت لگے فریاد کرنے، اور وہ رہائی کا وقت نہیں تھا.
1: وعد

0: الارض،
1: اور انہوں نے تعجب کیا کہ ان کے پاس انہی میں سے ہدایت کرنے والا آیا، اور کافر کہنے لگے کہ یہ تو جادوگر ہے، جھوٹا۔
0: اجعل الالہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب،
1: کیا اس نے اتنے معبودوں کی جگہ ایک ہی معبود بنا دیا؟ یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔
0: وَن

0: تو ان میں جو معزز تھے وہ چل کھڑے ہوئے اور بولے کہ چلو اور اپنے معبودوں کی پوجا پر قائم رہو، بے شک یہ ایسی بات ہے جس سے تم پر شرف و فضیلت مقصود ہے۔
1: ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة ان هذا الا اختلاق،
0: یہ پچھلے مذہب میں ہم نے کبھی سنی ہی نہیں، یہ بالکل بنائی ہوئی بات ہے۔

0: الكتاب
1: کیا ہم سب میں سے اسی پر نصیحت کی کتاب اتری ہے؟ نہیں بلکہ یہ میری نصیحت کی کتاب سے شک میں ہیں، بلکہ انہوں نے ابھی میرے عذاب کا مزہ نہیں چکھا۔
0: ام عندهم خزائن رحمت ربك العزیز الوهاب
1: کیا ان کے پاس تمہارے پروردگار کی رحمت کے خزانے ہیں جو غالب اور بہت عطا کرنے والا ہے؟
0: ام لهم ملک السماوات والارض وما بینهما فلیرتقوا فی الاسباب
1: یا آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان میں ہے ان سب پر انہی کی حکومت ہے، تو چاہیے کہ رسیاں تان کر آسمانوں پر چڑھ جائیں۔
0: جند ما ہنالک مہزوم من الاحزاب
1: یہاں شکست کھائے ہوئے گروہوں میں سے یہ بھی ایک لشکر ہے۔
0: كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الاوتاد
1: ان سے پہلے نوح کی قوم اور عاد اور میخوں والا فرعون اور اس کی قوم کے لوگ بھی جھٹلا چکے ہیں۔
0: وثمود وقوم لوط واصحاب الايكه اولئك الاحزاب
1: اور سمود اور لوط کی قوم اور بن کے رہنے والے بھی یہی وہ گروہ ہیں۔
0: ان كل الا كذب الرسل فحق عقاب
1: ان سب نے پیغمبروں کو جھٹلایا تو میرا عذاب ان پر آ واقع ہوا۔
0: وما

0: کو.
1: اور یہ لوگ تو صرف ایک زور کی آواز کا جس میں شروع ہوئے پیچھے کچھ وقفہ نہیں ہوگا انتظار کرتے ہیں.
0: وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب.
1: اور کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار ہم کو ہمارا حصہ حساب کے دن سے پہلے ہی دے دے.

0: اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ جو کچھ کہتے ہیں اس پر صبر کرو، اور ہمارے بندے داؤد کو یاد کرو جو صاحب قوت تھے، اور بے شک وہ رجوع کرنے والے تھے۔
1: اِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ،
0: ہم نے پہاڑوں کو ان کے زیر فرمان کر دیا تھا کہ صبح و شام ان کے ساتھ خدا پاک کا ذکر کرتے تھے۔
1: وَالطَّيْرَ مَحْشُورَةً كُلٌّ لَهُ أَوَّابٌ،
0: اور پرندوں کو بھی کہ جمع رہتے تھے، سب ان کے فرما بردار تھے۔
1: وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ،
0: اور ہم نے ان کی بادشاہی کو مستحکم کیا، اور ان کو حکمت عطا فرمائی، اور خصومت کی بات کا فیصلہ سکھایا۔
1: وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ اِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ،
0: بھلا تمہارے پاس ان جھگڑنے والوں کی بھی خبر آئی ہے جب وہ دیوار پھاند کر اندر داخل ہوئے؟
1: اِذْ دَخَلُوا

0: بالحق فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا الى سواء الصراط.
1: جس وقت وہ داؤد کے پاس آئے تو وہ ان سے گھبرا گئے. انہوں نے کہا کہ خوف نہ کیجئے, ہم دونوں کا ایک مقدمہ ہے کہ ہم میں سے ایک نے دوسرے پر زیادتی کی ہے, تو آپ ہم میں انصاف سے فیصلہ کر دیجئے اور بے انصافی نہ کیجئے گا, اور ہم کو سیدھا رستہ دکھا دیجئے.

کیفیت یہ ہے کہ یہ میرا بھائی ہے، اس کے ہاں 99 دمبیاں ہیں اور میرے پاس ایک دمبی ہے، یہ کہتا ہے کہ یہ بھی میرے حوالے کر دے، اور گفتگو میں مجھ پر زبردستی کرتا ہے۔

0: انہوں نے کہا کہ یہ جو تیری دمبی مانگتا ہے کہ اپنی دمبیوں میں ملا لے، بے شک تم پر ظلم کرتا ہے، اور اکثر شریک ایک دوسرے پر زیادتی ہی کیا کرتے ہیں۔ ہاں، جو ایمان لائے اور عمل نیک کرتے رہے، اور ایسے لوگ بہت کم ہیں۔ اور داؤد نے خیال کیا کہ اس واقعے سے ہم نے ان کو آزمایا ہے، تو انہوں نے اپنے پروردگار سے مغفرت مانگی اور جھک کر گر پڑے اور خدا کی طرف رجوع کیا۔
1: فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفا وحسن مآب،
0: تو ہم نے ان کو بخش دیا، اور بے شک ان کے لیے ہمارے ہاں قرب اور عمدہ مقام ہے۔
1: یا داود انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق ولا

0: رب،
1: اے داؤد ہم نے تم کو زمین میں بادشاہ بنایا ہے، تو لوگوں میں انصاف کے فیصلے کیا کرو، اور خواہش کی پیروی نہ کرنا کہ وہ تمہیں خدا کے رستے سے بھٹکا دے گی۔ جو لوگ خدا کے رستے سے بھٹکتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب تیار ہے کہ انہوں نے حساب کے دن کو بھلا دیا۔
0: وما

اور ہم نے آسمان اور زمین کو اور جو کائنات ان میں ہے اس کو خالی از مصلحت نہیں پیدا کیا، یہ ان کا گمان ہے جو کافر ہیں، سو کافروں کے لیے دوزخ کا عذاب ہے۔

0: جو لوگ ایمان لائے اور عمل نیک کرتے رہے کیا ان کو ہم ان کی طرح کر دیں گے جو ملک میں فساد کرتے ہیں، یا پرہیزگاروں کو بدکاروں کی طرح کر دیں گے؟
1: کتاب

0: یہ کتاب جو ہم نے تم پر نازل کی ہے بابرکت ہے تاکہ لوگ اس کی آیتوں میں غور کریں اور تاکہ اہل عقل نصیحت پکڑیں۔
1: وَوَهَبْنَا لِدَاوُدَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ
0: اور ہم نے داؤد کو سلیمان عطا کیے، بہت خوب بندے تھے اور وہ خدا کی طرف رجوع کرنے والے تھے۔
1: اِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصَّافِنَاتُ الْجِيَادِ
0: جب ان کے سامنے شام کو خاصے کے گھوڑے پیش کیے گئے،
1: فَقَالَ

0: تو کہنے لگے کہ میں نے اپنے پروردگار کی یاد سے غافل ہو کر مال کی محبت اختیار کی، یہاں تک کہ آفتاب پردے میں چھپ گیا۔
1: ردوها علی فطفق مسحا بالسوق والاعناق،
0: بولے کہ ان کو میرے پاس واپس لاؤ، پھر ان کی ٹانگوں اور گردنوں پر ہاتھ پھیرنے لگے۔
1: وَلَقَدْ

0: اور دعا کی کہ اے پروردگار مجھے مغفرت کر اور مجھ کو ایسی بادشاہی عطا کر کے میرے بعد کسی کو شایع نہ ہو، بے شک تو بڑا عطا فرمانے والا ہے۔
1: فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ،
0: پھر ہم نے ہوا کو ان کے زیر فرمان کر دیا کہ جہاں وہ پہنچنا چاہتے ان کے حکم سے نرم نرم چلنے لگتی۔
1: وَالشَّ

0: اور دیووں کو بھی ان کے زیر فرمان کیا، یہ سب عمارتیں بنانے والے اور غوطہ مارنے والے تھے۔
1: وآخرین مقرنین فی الاصفاد،
0: اور اوروں کو بھی جو زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے۔
1: هذا عطاؤنا فامنن او امسک بغیر حساب،
0: ہم نے کہا یہ ہماری بخشش ہے، چاہو تو احسان کرو یا چاہو تو رکھ چھوڑو، تم سے کچھ حساب نہیں ہے۔
1: وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنَ مَآبٍ،
0: اور بے شک ان کے لیے ہمارے ہاں قرب اور عمدہ مقام ہے۔

0: اور ہمارے بندے ایوب کو یاد کرو جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا کہ بار الہ شیطان نے مجھ کو ایزا اور تکلیف دے رکھی ہے۔
1: ارکب برجلک ھذا مغتسل بارد وشراب،
0: ہم نے کہا کہ زمین پر لات مارو، دیکھو یہ چشمہ نکل آیا، نہانے کو ٹھنڈا اور پینے کو شیریں۔
1: ووہبنا لہ اہلہ ومثلہم معہم رحمتا منا وذکرا لأولی الالباب،
0: اور ہم نے ان کو اہل و عیال اور ان کے ساتھ ان کے برابر اور بخشے، یہ ہماری طرف سے رحمت اور عقل والوں کے لیے نصیحت تھی۔
1: وخذ

اور اپنے ہاتھ میں جھاڑو لو اور اس سے مارو اور قسم نہ توڑو، بے شک ہم نے ان کو ثابت قدم پایا، بہت خوب بندے تھے، بے شک وہ رجوع کرنے والے تھے۔

0: ہم نے ان کو ایک صفت خاص آخرت کے گھر کی یاد سے ممتاز کیا تھا۔
1: وَإِنَّهُمْ عِندَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ،
0: اور وہ ہمارے نزدیک منتخب اور نیک لوگوں میں سے تھے۔
1: وَاذْكُرْ إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ وَكُلٌّ مِّنَ الْأَخْيَارِ،
0: اور اسماعیل اور الیسع اور ذوالکفل کو یاد کرو، وہ سب نیک لوگوں میں سے تھے۔
1: هذا ذکر وإن للمتقین لحسن مآب،
0: یہ نصیحت ہے اور پرہیزگاروں کے لیے تو عمدہ مقام ہے۔
1: جنات عدن مفتحت لهم الابواب،
0: ہمیشہ رہنے کے باغ جن کے دروازے ان کے لیے کھلے ہوں گے۔
1: مت

0: ان میں تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے اور کھانے پینے کے لیے بہت سے میوے اور شراب منگاتے رہیں گے.
1: وعندهم قاصرات الطرف اثراب,
0: اور ان کے پاس نیچی نگاہ رکھنے والی اور ہم عمر عورتیں ہوں گی.
1: هذا ما توعدون ليوم الحساب,
0: یہ وہ چیزیں ہیں جن کا حساب کے دن کے لیے تم سے وعدہ کیا جاتا تھا.
1: ان هذا لرزقنا ما له من نفاد,
0: یہ ہمارا رزق ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا.
1: هذا وان للطاغين لشر مآب,
0: یہ نعمتیں تو فرما برداروں کے لیے ہیں اور سرکشوں کے لیے برا ٹھکانہ ہے.
1: جہنم یصلونها فبئس المآب,
0: یعنی دوزخ جس میں وہ داخل ہوں گے اور وہ بری آرام گاہ ہے.
1: هذا فليذوقوه حميم وغساق,
0: یہ کھولتا ہوا گرم پانی اور پیپ ہے, اب اس کے مزے چکھیں.
1: وآخر من شكله ازواج,
0: اور اسی طرح کے اور بہت سے عذاب ہوں گے.

0: اور کہیں گے کیا سبب ہے کہ یہاں ہم ان شخصوں کو نہیں دیکھتے جن کو بروں میں شمار کرتے تھے.
1: اتخذناهم سخريا ام زاغت عنهم الابصار,
0: کیا ہم نے ان سے ٹھٹھا کیا ہے یا ہماری آنکھیں ان کی طرف سے پھر گئی ہیں.
1: ان ذلك لحق تخاصم اهل النار,
0: بے شک یہ اہل دوزخ کا جھگڑنا برحق ہے.
1: قل

0: کہہ دو کہ میں تو صرف ہدایت کرنے والا ہوں اور خدائے یکتا اور غالب کے سوا کوئی معبود نہیں.
1: رب السماوات والارض وما بينهما العزيز الغفار.
0: جو آسمانوں اور زمین اور جو مخلوق ان میں ہے سب کا مالک ہے، غالب اور بخشنے والا.
1: قل هو نبأ عظيم.
0: کہہ دو کہ یہ ایک بڑی ہولناک چیز کی خبر ہے.
1: انتم عنه معرضون.
0: جس کو تم دھیان میں نہیں لاتے.
1: ما كان لي من علم بالملئ الاعلى اذ يختصمون.
0: مجھ کو اوپر کی مجلس والوں کا جب وہ جھگڑتے تھے کچھ بھی علم نہ تھا.

0: جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے کہا کہ میں مٹی سے انسان بنانے والا ہوں،
1: فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِ فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ،
0: جب اس کو درست کر لوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو اس کے آگے سجدے میں گر پڑنا،
1: فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ،
0: تو تمام فرشتوں نے سجدہ کیا،
1: إِلَّا

خدا نے فرمایا کہ اے ابلیس، جس شخص کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا اس کے آگے سجدہ کرنے سے تجھے کس چیز نے منع کیا؟ کیا تو غرور میں آ گیا یا اونچے درجے والوں میں تھا؟

0: بولا کہ میں اس سے بہتر ہوں کہ تو نے مجھ کو آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے بنایا.
1: قال فاخرج منها فإنك رجيم.
0: کہا یہاں سے نکل جا تو مردود ہے.
1: وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين.
0: اور تجھ پر قیامت کے دن تک میری لعنت پڑتی رہے گی.
1: قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون.
0: کہنے لگا کہ میرے پروردگار مجھے اس روز تک کے لوگ اٹھائے جائیں مہلت دے.
1: قال فإنك من المنظرين.
0: کہا تجھ کو مہلت دی جاتی ہے.
1: إلى يوم الوقت المعلوم.
0: اس روز تک جس کا وقت مقرر ہے.
1: قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين.
0: کہنے لگا کہ مجھے تیری عزت کی قسم میں ان سب کو بہکاتا رہوں گا.
1: إلا عبادك منهم المخلصين.
0: سوا ان کے جو تیرے خالص بندے ہیں.
1: قال فالحق والحق أقول.
0: کہا سچ ہے اور میں بھی سچ کہتا ہوں.
1: لأم

0: اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہہ دو کہ میں تم سے اس کا صلہ نہیں مانگتا اور نہ میں بناوٹ کرنے والوں میں ہوں۔
1: ان هو الا ذکر للعالمین،
0: یہ قرآن تو اہل عالم کے لیے نصیحت ہے۔
1: وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ،
0: اور تم کو اس کا حال ایک وقت کے بعد معلوم ہو جائے گا۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم،
0: اس کتاب کا اتارا جانا خدا غالب اور حکمت والے کی طرف سے ہے۔
1: ان

پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے یہ کتاب تمہاری طرف سچائی کے ساتھ نازل کی ہے، تو خدا کی عبادت کرو، یعنی اس کی عبادت کو شرک سے خالص کر کے۔

دیکھو خالص عبادت خدا ہی کے لیے زیبہ ہے، اور جن لوگوں نے اس کے سوا اور دوست بنائے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کو اس لیے پوچھتے ہیں کہ ہم کو خدا کا مقرب بنا دیں، تو جن باتوں میں اختلاف کرتے ہیں خدا ان میں ان کا فیصلہ کر دے گا، بے شک خدا اس شخص کو جو جھوٹا ناشکرا ہے ہدایت نہیں دیتا۔

اگر خدا کسی کو اپنا بیٹا بنانا چاہتا تو اپنی مخلوق میں سے جس کو چاہتا انتخاب کر لیتا، وہ پاک ہے، وہی تو خدا یکتا اور غالب ہے۔ خلق السماء

اسی نے آسمانوں اور زمین کو تدبیر کے ساتھ پیدا کیا ہے اور وہی رات کو دن پر لپیٹتا اور دن کو رات پر لپیٹتا ہے اور اسی نے سورج اور چاند کو بس میں کر رکھا ہے، سب ایک وقت مقرر تک چلتے رہیں گے، دیکھو وہی غالب اور بخشنے والا ہے۔ خلقکم

اسی نے تم کو ایک شخص سے پیدا کیا، پھر اس سے اس کا جوڑا بنایا، اور اسی نے تمہارے لیے چار پایوں میں سے آٹھ جوڑے بنائے، وہی تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹ میں پہلے ایک طرح پھر دوسری طرح تین اندھیروں میں بناتا ہے، یہی خدا تمہارا پروردگار ہے، اسی کی بادشاہی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، پھر تم کہاں پھرے جاتے ہو؟

0: اگر ناشکری کرو گے تو خدا تم سے بے پرواہ ہے اور وہ اپنے بندوں کے لیے ناشکری پسند نہیں کرتا، اور اگر شکر کرو گے تو وہ اس کو تمہارے لیے پسند کرے گا، اور کوئی اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ پھر تم کو اپنے پروردگار کی طرف لوٹنا ہے، پھر جو کچھ تم کرتے رہے وہ تم کو بتائے گا، وہ تو دلوں کی پوشیدہ باتوں تک سے آگاہ ہے۔
1: وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً

0: قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار.
1: اور جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے تو اپنے پروردگار کو پکارتا اور اس کی طرف دل سے رجوع کرتا ہے، پھر جب وہ اس کو اپنی طرف سے کوئی نعمت دیتا ہے تو جس کام کے لیے پہلے اس کو پکارتا ہے اسے بھول جاتا ہے اور خدا کا شریک بنانے لگتا ہے تاکہ لوگوں کو اس کے رستے سے گمراہ کرے. کہہ دو کہ اے کافر نعمت، اپنی ناشکری سے تھوڑا سا فائدہ اٹھا لے، پھر تو دوزخیوں میں ہوگا.

0: يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب
1: بھلا مشرک اچھا ہے یا وہ جو رات کے وقتوں میں زمین پر پیشانی رکھ کر اور کھڑے ہو کر عبادت کرتا اور آخرت سے ڈرتا اور اپنے پروردگار کی رحمت کی امید رکھتا ہے؟ کہو بھلا جو لوگ علم رکھتے ہیں اور جو نہیں رکھتے دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ اور نصیحت تو وہی پکڑتے ہیں جو عقل مند ہیں۔

0: الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب.
1: کہہ دو کہ اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو اپنے پروردگار سے ڈرو جنہوں نے اس دنیا میں نیکی کی ان کے لیے بھلائی ہے اور خدا کی زمین کشادہ ہے جو صبر کرنے والے ہیں ان کو بے شمار ثواب ملے گا.
0: قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا له الدین.
1: کہہ دو کہ مجھ سے ارشاد ہوا ہے کہ خدا کی عبادت کو خالص کر کے اس کی بندگی کروں.
0: وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ.
1: اور یہ بھی ارشاد ہوا ہے کہ میں سب سے اول مسلمان بنوں.
0: قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ.
1: کہہ دو کہ اگر میں اپنے پروردگار کا حکم نہ مانوں تو مجھے بڑے دن کے عذاب سے ڈر لگتا ہے.
0: قل اللہ اعبد مخلصا له دینی.
1: کہہ دو کہ میں اپنے دین کو شرک سے خالص کر کے اس کی عبادت کرتا ہوں.

0: أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين.
1: تو تم اس کے سوا جس کی چاہو پرستش کرو، کہہ دو کہ نقصان اٹھانے والے وہی لوگ ہیں جنہوں نے قیامت کے دن اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو نقصان میں ڈالا، دیکھو یہی صریح نقصان ہے.
0: لہم

0: جو بات کو سنتے اور اچھی باتوں کی پیروی کرتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جن کو خدا نے ہدایت دی اور یہی عقل والے ہیں۔
1: افمن حق علیہ کلمۃ العذاب افانت تنقذ من فی النار،
0: بھلا جس شخص پر عذاب کا حکم صادر ہو چکا تو کیا تم ایسے دوزخی کو مخلصی دے سکو گے؟
1: لیکن

0: بعد.
1: لیکن جو لوگ اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں ان کے لیے اونچے اونچے محل ہیں جن کے اوپر بالا خانے بنے ہوئے ہیں اور ان کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، یہ خدا کا وعدہ ہے، خدا وعدے کے خلاف نہیں کرتا.

0: نازل کرتا، پھر اس کو زمین میں چشمے بنا کر جاری کرتا، پھر اس سے کھیتی اگاتا ہے جس کے طرح طرح کے رنگ ہوتے ہیں، پھر وہ خشک ہو جاتی ہے تو تم اس کو دیکھتے ہو کہ زرد ہو گئی ہے، پھر اسے چورا چورا کر دیتا ہے، بے شک اس میں عقل والوں کے لیے نصیحت ہے۔
1: أَفَمَن شَرَحَ اللَّهُ

بھلا جس شخص کا سینہ خدا نے اسلام کے لیے کھول دیا ہو اور وہ اپنے پروردگار کی طرف سے روشنی پر ہو تو کیا وہ سخت دل کافر کی طرح ہو سکتا ہے؟ بس ان پر افسوس ہے جن کے دل خدا کی یاد سے سخت ہو رہے ہیں، اور یہی لوگ صریح گمراہی میں ہیں۔ اللہ

خدا نے نہایت اچھی باتیں نازل فرمائی ہیں، یعنی کتاب جس کی آیتیں باہم ملتی جلتی ہیں اور دہرائی جاتی ہیں۔ جو لوگ اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں ان کے بدن کے اس سے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر ان کے بدن اور دل نرم ہو کر خدا کی یاد کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ یہی خدا کی ہدایت ہے، وہ اس سے جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور جس کو خدا گمراہ کرے اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔

0: بھلا جو شخص قیامت کے دن اپنے منہ سے برے عذاب کو روکتا ہو کیا وہ ویسا ہو سکتا ہے جو چین میں ہو؟ اور ظالموں سے کہا جائے گا کہ جو کچھ تم کرتے رہے تھے اس کے مزے چکھو۔
1: کذب الذین من قبلہم فأتاہم العذاب من حیث لا یشعرون،
0: جو لوگ ان سے پہلے تھے انہوں نے بھی تکذیب کی تھی تو ان پر عذاب ایسی جگہ سے آ گیا کہ ان کو خبر ہی نہ تھی۔
1: فَأَذَاقَهُمُ اللَّهُ الْخِزْيَ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ،
0: پھر ان کو خدا نے دنیا کی زندگی میں رسوائی کا مزہ چکھا دیا اور آخرت کا عذاب تو بہت بڑا ہے، کاش یہ سمجھ رکھتے۔

0: اور ہم نے لوگوں کے سمجھانے کے لیے اس قرآن میں ہر طرح کی مثالیں بیان کی ہیں تاکہ وہ نصیحت پکڑیں۔
1: قرآنا عربیا غیر ذی عوج لعلہم یتقون،
0: یہ قرآن عربی ہے جس میں کوئی عیب اور اختلاف نہیں تاکہ وہ ڈر مانیں۔
1: ضرب اللہ مثلا رجلا فیہ شرکاء متشاکسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد للہ بل اکثرهم لا يعلمون۔
0: خدا ایک مثال بیان کرتا ہے کہ ایک شخص ہے جس میں کئی آدمی شریک ہیں مختلف المزاج اور بدخو، اور ایک آدمی خاص ایک شخص کا غلام ہے، بھلا دونوں کی حالت برابر ہے؟ نہیں، الحمدللہ، بلکہ یہ اکثر لوگ نہیں جانتے۔
1: انک میت وانہم میتون،
0: اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم بھی مر جاؤ گے اور یہ بھی مر جائیں گے۔
1: ثم انکم یوم القیامۃ عند ربکم تختصمون،
0: پھر تم سب قیامت کے دن اپنے پروردگار کے سامنے جھگڑو گے اور جھگڑا فیصل کر دیا جائے گا۔
1: صدق۔

ابھی آپ FM 100 سے سن رہے تھے تلاوت قرآن پاک، تلاوت قاری وحی ظفر قاسمی، ترجمہ مولانا فتح محمد جالندری، آواز شمشاد علی خان کی تھی۔

This public service message is brought to you by FM 100. گاڑی چلاتے وقت یہ نہ سوچئے کہ صرف آپ کی غلطیاں حادثات کا سبب بن سکتی ہیں، دوسروں کی غلطیوں کے لیے بھی تیار رہیے، ٹریفک قوانین کی پابندی کیجیے. FM 100. Like us.

0: السلام عليكم باكستان.
1: It's 7:15 AM. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
2: جب بات آپ کی صحت کی ہو تو خالص پن بہت اہمیت رکھتا ہے. شعبہ معیار کی سخت جانچ پڑتال کرتا ہے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ ہر دوا اصلی اور قابل بھروسہ ہو. ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبہ جرمنی پچھلے 75 سالوں سے صحت مند پاکستان کے لیے گوشہ.
3: گلی محلوں میں صفائی کا خاص خیال رکھیں. کہیں پر پانی کھڑا نہ ہونے دیں. ڈینگی جان لیوا مرض ہے, علاج سے بہتر احتیاط ہے. This public service message is brought to you by FM 100.
4: کبھی سوچا ہے کہ اب جنگ کی صورت کیا ہے؟ اب جنگ میدان جنگ میں نہیں, ہمارے ذہنوں میں لڑی جا رہی ہے. اب دشمن کی گولیاں بارود نہیں, معلومات ہیں, اور نشانہ ہم سب. ریاست مخالف طاقتیں ہمارے گھروں کے دروازے تک پہنچ چکی ہیں. ٹیکنالوجی اور انٹرنیٹ کے پردے میں دشمن چھپا بیٹھا ہے. وہ ڈھونڈتا ہے کمزور لمحے, بے روزگار نوجوان, ضرورت مند خاندان. پھر ان کے سامنے بچھاتا ہے خواب, بڑی نوکری, تیز دولت, بیرون ملک سفر, اور پھر کبھی رپورٹر کی صورت میں, کبھی این جی او ورکر یا فری لانسر بن کر ان سے وہ راز نکلواتا ہے جو دشمن کا راستہ کھو دیتے ہیں, جن سے بدامنی, خوف اور فساد ہماری گلی کوچوں تک اتر آتے ہیں, ہمیں اپنی ہی مٹی کے خلاف کھڑا کر دیتا ہے. جو آپ سے معلومات لیتا ہے وہ آپ کی ذات تک پہنچتا ہے. آپ کی تصویریں, پہچان, فون, سب کچھ خطرے میں ڈال دیتا ہے. تو یاد رکھیے, کسی اجنبی کو اپنی کوئی حساس بات نہ دیجیے. کوئی مشکوک چیز, کال یا پیشکش ہو, فوراً رپورٹ کیجیے. حساس مقامات بس اپنے ادارے تک رکھیے, کیونکہ ہر لفظ, ہر کلک, ہر تصویر یا تو حفاظت ہے یا خطرہ. فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے.
1: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
5: Like us on facebook.com/FM247365. FM247365.

0: Assalamu alaikum, Pakistan.
1: This public service message is brought to you by FM 100. Bike chalate waqt helmet ka istemal kijiye. Traffic qawaneen ki pabandi kijiye. Like us on facebook.com/FM247365.
2: سوشل میڈیا صارفین خصوصاً نوجوان نسل کے لیے انٹرنیٹ کے منفی پہلوؤں کی آگاہی انتہائی ضروری ہے. توہین رسالت، اسلام اور ریاست مخالف، فحش مواد اور جھوٹی خبریں انٹرنیٹ پر ڈالنا یا شیئر کرنا قابل سزا جرم ہے. لہٰذا ہر قسم کے غیر قانونی مواد کو انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا پہ شیئر کرنے سے گریز کریں. ایسے غیر قانونی مواد کو ہٹانے کے لیے پی ٹی اے اور ایسے افراد کے خلاف کاروائی کے لیے این سی سی آئی اے سے رجوع کریں. یہ مفاد عامہ کا پیغام آپ تک پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے پیش کیا گیا ہے.
0: السلام علیکم پاکستان.

0: Assalamu alaikum, Pakistan.
1: It's 8 a.m. This time check is brought to you by
2: AGS Tubular Dikhaye Kaam. AGS Tubular Battery. Dil ko hai aaram.
3: مہرانہ دیکھ بھال میں فطرت پروان چڑھتی ہے. شعبے سنگل ریمیڈیز مخصوص ہربل فارمز اور نباتاتی باغات سے حاصل کی جاتی ہیں تاکہ آپ کو ایسا معیار ملے جس پر آپ مکمل بھروسہ کر سکیں. ڈاکٹر حمید جرنل ہومیو اور شعبے جرمنی کے پاکستان میں 75 سال صرف صحت مند پاکستان کے نام.
4: ایک دنی دو دو دنی چار صحیح انتخاب کے انعامات 2500.
5: اگر آپ ہیں ان ڈرائیو کار بائک یا رکشہ ڈرائیور تو 4 مئی سے 12 جولائی تک ویکلی چیلنجز میں حصہ لیں, پلاٹینیم اسٹیٹس مینٹین کریں اور 5 فیئر ارننگز کے ساتھ 2500 سے زائد انعامات.
6: ان ڈرائیو صرف ایک ٹیکنالوجی پلیٹ فارم ہے جو یوزرز کو انڈیپینڈنٹ ڈرائیور سے کنیکٹ کرتا ہے. ٹرانسپورٹ سروس پرووائڈ نہیں کرتا. ڈرائیورز کے ایکشنز کی ذمہ داری ان ڈرائیو پر نہیں ہوتی. اس مقابلے میں شراکت ٹرمز آف یوز اور کیمپین ٹی این سیز کو تسلیم کرنا ہے.
7: کول کنگ
8: بجلی کا بل دیکھا, آنکھوں نے ڈبل چیک کیا, پھر بھی شوق سیم اسی بات, لیکن بی پی ہائی.
9: لگاؤ کول کنگ ہیئر آئل اور کول ہو جاؤ. کول کنگ ہیئر آئل, جیسے چلتا پھرتا اے سی.
10: اب ملیں گے تمام

Ederim.

0: Like us on facebook.com/FM247365.
1: FM247365.
2: Assalamu alaikum, Pakistan.

0: AGS ट्यूबलेस दिखाए काम, इसलिए हर पाकिस्तानी के दिल को मिले पूरा आराम। AGS ट्यूबलेस बैटरी, दिल को है आराम।
1: خالص اجزاء بھروسےمند شفا شعب سنگل ریمیڈیز قدرت کے بہترین اجزاء سے تیار کی گئی ہیں کیونکہ آپ کی صحت اس سے کم کی حقدار نہیں ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعب سنگل ریمیڈیز 75 سالوں سے پاکستان میں نسلوں کا بھروسہ
2: ایک دنی دو دو دنی چار صحیح انتخاب کے انعامات ڈھائی ہزار
3: اگر آپ ہیں ان ڈرائیو کار بائک یا رکشہ ڈرائیور تو 4 مئی سے 12 جولائی تک ویکلی چیلنجز میں حصہ لیں پلاٹینیم اسٹیٹس مینٹین کریں اور 5 فیئر ارننگز کے ساتھ 2500 سے زائد انعامات
4: انٹرسٹ ایک ٹیکنالوجی پلیٹ فارم ہے جو یوزرز کو انڈیپینڈنٹ ڈرائیور سے کنیکٹ کرتا ہے ٹرانسپورٹ سروس پرووائڈ نہیں کرتا ڈرائیور کے ایکشنز کی ذمہ داری ان ڈرائیو پر نہیں ہوتی اس مقابلے میں شراکت ٹرمز آف یوز اور کیمپین ٹی این سیز کو تسلیم کرنا ہے
5: اب ملیں گے تمام نیٹ ورک کے لوڈز اور پیکجز ایک ایپ پر ابھی جیز کیش ڈاؤن لوڈ کرو پاؤ انسٹنٹ لوڈ ایکسکلوسیو آفرز اور ڈسکاؤنٹڈ پیکجز وہ بھی بنا کسی ریٹیلر کے آسان اور انسٹنٹ پیکج ایکٹیویشن کے لیے جیز کیش ہے نا
6: This program is brought to you by
0: AGS Tubular Dikhai Kaam. AGS Tubular Battery. Dil ko hai aaram.
3: And agar aap hain in-drive car, bike ya rickshaw driver, to 4 mai se 12 julai tak weekly challenges mein hissa le.
6: And
7: tufaan hai. Har jeet ki pehchaan hai.
6: And
8: Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja.
9: Like us on facebook.com/FM247365.

0: Karachi, Lahore, Islamabad, Hyderabad, Rahim and Khan. Across the nation.
1: This is FM 100.
2: It's 9:15 AM. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
3: مہرانہ دیکھ بھال میں فطرت پروان چڑھتی ہے. شعبے سنگل ریمیڈیز مخصوص ہربل فارمز اور نباتاتی باغات سے حاصل کی جاتی ہیں تاکہ آپ کو ایسا معیار ملے جس پر آپ مکمل بھروسہ کر سکیں. ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبے جرمنی کے پاکستان میں 75 سال صرف صحت مند پاکستان کے نام.
2: This program is brought to you by
4: AGS Tubular دکھائے کام. AGS Tubular Battery دل کو ہے آرام.
5: And اگر آپ ہیں ان ڈرائیو کار بائک یا رکشہ ڈرائیور تو 4 مئی سے 12 جولائی تک ویکلی چیلنجز میں حصہ لیں.
2: And

Like us on facebook.com/FM247365. FM247365.

0: خواتین و حضرات، منشیات وہ زہر قاتل ہے جس کی سنجیدگی کا احساس انسان کو تب ہوتا ہے جب یہ زہر ہماری رگوں میں زائد کر چکا ہوتا ہے. وقتی سرور اور مزے کا لبادہ اوڑھے یہ لانت غیر محسوس طریقے سے ہماری نوجوان نسل کو اپنے شکنجے میں لے رہی ہے. منشیات کی لانت میں گرفتار ہونے کی ایک بڑی وجہ بری صحبت ہے جس کو عمومی طور پر ہم نظر انداز کر دیتے ہیں، جبکہ دراصل اس عمل کا تانا بانا بری صحبت اور میل جول سے جا کے جڑتا ہے. گھر دیر سے لوٹنا، والدین اور گھر والوں سے نظریں چرانا، خاندان اور احباب کی محفلوں سے گریز کرنا، غیر معمولی اخراجات میں اضافہ، یہ سب اس کی بڑی علامات ہیں. خدا را اپنے بچوں پہ نظریں رکھیں تاکہ وہ تا حیات آپ کی نظروں کے سامنے رہ سکے. ہمارا عزم ایک قوم، ایک منزل اور منشیات سے پاک پاکستان.
1: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
2: ایف ایم 100 لائک اس آن فیس بک .com/FM247365.

Like us on facebook.com/FM247365. FM247365.

0: السلام علیکم پاکستان اینڈ السلام علیکم ایوری ون, دس از می فاطمہ خان اور آپ سن رہے ہیں ایف ایم 100 پاکستان. ہاؤ آر یو آل, کیا حال ہیں آپ سب کے, کیسا گزر رہا ہے دن, کیا کر لیا ہے, کیا کرنے والے ہیں. تو بھائی ایز یوزولی ہوں گی آپ سے خوب ساری باتیں شیئر کریں گے, کچھ انفارمیشن اور ساتھ ہی ساتھ پروگرام میں ہوگا بہت سارا میوزک. تو بھائی یہ ساری باتیں تو طے ہیں کہ یہ سب تو ہوتا ہی ہے پروگرام لانچ ٹائم اسپیشل میں, لیکن سوال اب یہ اٹھتا ہے کہ جی یہ سب ہوگا کب. تو یہ سب ہوگا تب جب ہو جائے گا پروگرام لنچ ٹائم اسپیشل کا باقاعدگی سے آغاز, کیونکہ باقاعدگی سے آغاز صرف اور صرف ہماری باتوں سے نہیں بلکہ ہوتا ہے ایک عدد میوزیکل ٹریک کے ساتھ. تو چلیں جی لیٹس بگن. لیکن ایک میوزیکل ٹریک کو شامل کرنے سے پہلے ہم بریک شامل کریں گے, اس کے بعد واپس آتے ہیں میوزیکل ٹریک کے ساتھ اور کرتے ہیں پروگرام کا باقاعدگی سے آغاز.
1: It's 12:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
2: خالص اجزا, بھروسے مند شفا, شعبے سنگل ریمیڈیز قدرت کے بہترین اجزا سے تیار کی گئی ہیں, کیونکہ آپ کی صحت اس سے کم کی حقدار نہیں. ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبے سنگل ریمیڈیز 75 سالوں سے پاکستان میں نسلوں کا بھروسہ.
3: کبھی سوچا ہے کہ اب جنگ کی صورت کیا ہے؟ اب جنگ میدان جنگ میں نہیں, ہمارے ذہنوں میں لڑی جا رہی ہے. اب دشمن کی گولیاں بارود نہیں, معلومات ہیں, اور نشانہ ہم سب. ریاست مخالف طاقتیں ہمارے گھروں کے دروازے تک پہنچ چکی ہیں. ٹیکنالوجی اور انٹرنیٹ کے پردے میں دشمن چھپا بیٹھا ہے. وہ ڈھونڈتا ہے کمزور لمحے, بے روزگار نوجوان, ضرورت مند خاندان, پھر ان کے سامنے بچھاتا ہے خواب, بڑی نوکری, تیز دولت, بیرون ملک سفر, اور پھر کبھی رپورٹر کی صورت میں, کبھی این جی او ورکر یا فری لانسر بن کر ان سے وہ راز نکلواتا ہے جو دشمن کا راستہ کھو دیتے ہیں, جن سے بدامنی, خوف اور فساد ہماری گلی کوچوں تک اتر آتے ہیں, ہمیں اپنی ہی مٹی کے خلاف کھڑا کر دیتا ہے. جو آپ سے معلومات لیتا ہے وہ آپ کی ذات تک پہنچتا ہے, آپ کی تصویریں, پہچان, فون, سب کچھ خطرے میں ڈال دیتا ہے. تو یاد رکھیے, کسی اجنبی کو اپنی کوئی حساس بات نہ دیجیے. کوئی مشکوک چیز, کال یا پیشکش ہو, فوراً رپورٹ کیجیے. حساس مقامات بس اپنے ادارے تک رکھیے, کیونکہ ہر لفظ, ہر کلک, ہر تصویر یا تو حفاظت ہے یا خطرہ. فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے.
1: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا. گلی محلوں میں صفائی کا خاص خیال رکھیں, کہیں پر پانی کھڑا نہ ہونے دیں. ڈینگی جان لیوا مرض ہے, علاج سے بہتر احتیاط ہے. دس پبلک سروس میسج از براٹ ٹو یو بائی ایف ایم 100. FM247365.

0: جی تو کتنے اچھے ہیں آپ سیونگ میں, کیا سیونگ کر پاتے ہیں یا پھر باہر کا کھانا ہی وجہ نہیں ہے بلکہ کچھ مختلف وجوہات کی وجہ سے آپ پیسوں کو سیو نہیں کر پاتے, یا پھر بھائی سچویشن جیسی بھی ہو سیونگ تو کرنی ہے, بھلے پورا مہینہ مشکل سے گزار لیتے ہیں لیکن سیونگ لازمی طور پر کرتے ہیں, تو بھائی کیسا ہے مزاج آپ کا ہم یہ ضرور بتائیں کیونکہ آج اسی حوالے سے پروگرام میں گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. اور اپنے سوال کا یعنی کہ ہمارے کیے گئے سوال کا جواب دینے کے لیے آپ نے اپنے موبائل کے رائٹ میسج آپشن میں جائیں, کی ایچ آئی لکھیں, اسپیس دیں, اپنا میسج ٹائپ کریں اور سینڈ کر دیں 3636 پہ. چلتے ہیں بریک کی جانے, باتیں ہیں واپس ٹریک کے ساتھ.
1: It's 12:45 PM. This time check is brought to you by Phoenix Batteries.
2: Phoenix laga aur bhul ja.
3: Pakistan samet duniya bhar mein bahut si auraton ko mali, jismani, zehni aur jinsi gharelu tashaddud ka samna karna pad raha hai. Chahe aap kisi ke shohar, walid, bhai ya bete ho, apna stress اور فکر کو اپنی بیوی, بیٹی, بہن یا والدہ پر ہرگز نہ نکالیں. حکومت پاکستان نے گھریلو تشدد کا نشانہ بننے والی عورتوں کے لیے خصوصی ہیلپ لائن 1099 کے ساتھ ہیلپ لائن 1099 ایپ کا آغاز کیا ہے تاکہ ہمارے ادارے ان کی بھرپور مدد کر سکیں. اگر آپ یا آپ کے جاننے والے گھریلو تشدد کا شکار ہیں تو فوری طور پر ہیلپ لائن 1099 ایپ کو گوگل پلے اسٹور اور ایپل اسٹور سے ڈاؤن لوڈ کریں. ہوم اسکرین پر اپنا نام, فون نمبر اور شناختی کارڈ نمبر درج کر کے سائن اپ کریں. ہنگامی حالات کی صورت میں جہاں آپ کی یا کسی کی جان خطرے میں ہو لال بٹن کا استعمال کریں جس سے متعلقہ ادارے آپ کی مدد کے لیے فوری حرکت میں آ جائیں گے. تفصیلی شکایت کے لیے سبز بٹن کا استعمال کریں جس میں آپ تحریری شکایت کے ساتھ ویڈیو, تصویر اور آڈیو ثبوت بھی جمع کر سکتے ہیں. یاد رکھیے گھریلو تشدد قانوناً جرم ہے اور ہم سب کو مل کر اسے روکنا ہے. تشدد سے تحفظ آپ کا حق ہے. وزارت انسانی حقوق, حکومت پاکستان.
1: مفاد عامہ کے لیے پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کراچی کی جانب سے پیش کیا گیا.
4: 100 ایف ایم.
5: Hi friends, I am Mikal Zulfikar and today I am not speaking to you as a public figure but as someone who cares about your future. We all dream of success and happiness, but drugs are silently destroying our dreams, lives and our families. The Anti-Narcotics Force, the ANF, is bravely fighting this battle, but they can't fight it alone. They need your help and ours. Let's fight this together. Say no to drugs and let's stand together.
1: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
6: ڈینگی ایک خطرناک بیماری ہے جو مچھر کے کاٹنے سے پھیلتی ہے. صبح سورج نکلنے کے بعد اور شام سورج غروب ہونے سے پہلے یہ مچھر آپ کو کاٹ سکتا ہے. اگر آپ کو اچانک تیز بخار, شدید سر درد, جسم اور جوڑوں میں درد, متلی یا کمزوری محسوس ہو تو فوراً ڈاکٹر سے رجوع کریں. ڈینگی کا مچھر صاف پانی میں پیدا ہوتا ہے, اس لیے گھر اور ارد گرد کہیں بھی پانی جمع نہ ہونے دیں. پانی کی ٹینکیوں کو ڈھانپ کر رکھیں. گملوں اور کولر کا پانی باقاعدگی سے تبدیل کریں. لمبی آستین والے کپڑے پہنیں. مچھر مار اسپرے اور مچھر دانی کا استعمال کریں. یاد رکھیں احتیاط ہی ڈینگی سے بچاؤ کا بہترین طریقہ ہے. ڈینگی سے بچاؤ, آپ کی احتیاط, آپ کی حفاظت.
1: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
7: پاکستان میں بڑھتے پھینکنگ کے واقعات میں خطرناک حد تک اضافہ ہو چکا ہے. روزانہ عام شہری, بزرگ, خواتین, طلبہ اور کاروبار سے وابستہ افراد اپنے واٹس ایپ اکاؤنٹ سے محروم ہو رہے ہیں. اس ویڈیو میں ہم آپ کو دو اہم باتوں پر رہنمائی فراہم کریں گے. اگر آپ کا واٹس ایپ ہیک ہو چکا ہے تو اسے واپس کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے, اور مستقبل میں واٹس ایپ کو دوبارہ ہیک ہونے سے کیسے محفوظ رکھا جا سکتا ہے. آئیے دیکھتے ہیں واٹس ایپ ہیک کیسے ہوتا ہے. پاکستان میں عام طور پر واٹس ایپ ہیکنگ کے لیے استعمال کیے جانے والے طریقے. آپ کو واٹس ایپ یا کسی کرنے والے کے نام سے پیغام آتا ہے کہ آپ کا اکاؤنٹ ویریفائی کرنا ہے, یا یہ 6 ہندسوں کا کوڈ بھیج دیں. بعض اوقات یہ پیغام کسی دوست یا رشتے دار کے نمبر سے آتا ہے جس کا اکاؤنٹ پہلے ہی سے ہیک ہو چکا ہوتا ہے. لوگ لا علمی یا جلدی میں 6 ہندسوں کا تصدیقی کوڈ شیئر کر دیتے ہیں. بس اسی ایک غلطی سے ہیکر آپ کے واٹس ایپ کا مکمل کنٹرول حاصل کر لیتا ہے. یاد رکھیں واٹس ایپ کا تصدیقی کوڈ کبھی بھی کسی کے ساتھ شیئر شیئر نہیں کیا جاتا، نہ واٹس ایپ خود مانگتا ہے، نہ کوئی ادارہ اور نہ کوئی دوست۔ اگر آپ کا واٹس ایپ ہیک ہو جائے تو فوراً کیا اقدامات اٹھانے چاہیے؟ اگر آپ کا واٹس ایپ ہیک ہو چکا ہے تو گھبرائے نہیں، اپنے موبائل فون سے واٹس ایپ ڈیلیٹ کریں اور دوبارہ انسٹال کریں۔ ساتھ ہی اپنے دوستوں اور خاندان کو کسی اور نمبر سے اطلاع دیں کہ اگر آپ کے نام سے کوئی مشکوک پیغام آئے تو اس پر ہرگز یقین نہ کریں۔ اپنا وہی موبائل نمبر درج کریں جو واٹس ایپ پر رجسٹرڈ تھا۔ واٹس ایپ آپ کو ایس ایم ایس یا کال کے ذریعے 6 ہندسوں کا تصدیقی کوڈ بھیجے گا، یہ کوڈ درج کریں۔ زیادہ تر کیسز میں اسی مرحلے پر ہیکر کی رسائی ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ واٹس ایپ ایک وقت میں صرف ایک ڈیوائس کو اجازت دیتا ہے۔ اگر تصدیقی کوڈ نہ آ رہا ہو یا پن لگا دیا گیا ہو، اگر ہیکر نے آپ کے اکاؤنٹ پر ٹو اسٹیپ ویریفیکیشن پن لگا دیا ہے اور آپ لاگ ان نہیں ہو پا رہے، واٹس ایپ آپ کو آپشن دیتا ہے 7 دن بعد دوبارہ کوشش کریں۔ 7 دن بعد واٹس ایپ آپ کو بغیر پن کے لاگ ان کرنے کی اجازت دیتا ہے، لیکن صرف اسی نمبر پر۔ اس دوران یہ باتیں لازمی یاد رکھیں: سم کارڈ اپنے پاس اور فال رکھیں، نمبر بند یا سسپینڈ نہ ہونے دیں، واٹس ایپ بار بار انسٹال نہ کریں، ای میل کے بغیر اکاؤنٹ فال۔ اگر آپ نے ای میل ایڈریس شامل نہیں کیا اور پن بھی یاد نہیں، واٹس ایپ پھر بھی 7 دن بعد آپ کا اکاؤنٹ فال کر دیتا ہے، بشرطیے کہ سم کارڈ آپ کے پاس ہو۔ سم کارڈ سب سے اہم ہے۔ اضافی طور پر آپ اپنے نمبر اور مسئلے کی تفصیل کے ساتھ واٹس ایپ سپورٹ کو ای میل بھی کر سکتے ہیں، رابطوں کو فوری اطلاع دیں۔ اکاؤنٹ بحال ہوتے ہی اپنے تمام رابطوں کو پیغام بھیجیں: میرا واٹس ایپ ہیک ہو گیا تھا، براہ کرم پچھلے کسی بھی پیغام یا درخواست کو نظر انداز کریں، اس سے آپ کے دوست اور خاندان مزید نقصان سے بچ سکتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں مستقبل میں ہیک ہونے سے خود کو کیسے بچایا جا سکتا ہے۔ ٹو اسٹیپ ویریفیکیشن لازمی فالو کریں، سیٹنگز، اکاؤنٹ، ٹو اسٹیپ ویریفیکیشن، یا ایک 6 ہندسوں کا پن سیٹ کریں جو صرف آپ کو یاد ہو۔ ای میل ایڈریس ضرور شامل کریں، ای میل شامل کرنے سے پن دوبارہ سیٹ ہو سکتا ہے، اکاؤنٹ تیزی سے فعال ہو جاتا ہے، ہیکنگ کے امکانات کم ہو جاتے ہیں۔ تصدیقی کوڈ کبھی کسی کے ساتھ شیئر نہ کریں، چاہے پیغام دوست کا ہو یا کسی ادارے کے نام سے ہو۔ کوڈ شیئر کرنا سیدھا اکاؤنٹ ہیک ہونے کے برابر ہے۔ جعلی لنکس اور آفر سے بچیں۔ مفت انٹرنیٹ انعامات، سرکاری یا بینک کے جعلی پیغامات سے ہوشیار رہیں، ایسے لنکس پر کلک نہ کریں۔ واٹس ایپ لنک ڈیوائسز چیک کریں، سیٹنگز، لنک ڈیوائسز، اگر کوئی نامعلوم ڈیوائس نظر آئے تو فوراً لاگ آؤٹ کریں۔ فون لاک اور بایو میٹرک استعمال کریں، اگر فون محفوظ نہیں ہوگا تو واٹس ایپ بھی محفوظ نہیں رہے گا۔ پن، فنگر پرنٹ یا فیس لاک ضرور فالو کریں۔ یاد رکھیں، واٹس ایپ ہیکنگ کوئی تکنیکی جادو نہیں، بلکہ زیادہ تر انسانی غلطی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ تھوڑی سی آگاہی اور احتیاط سے آپ خود کو محفوظ رکھ سکتے ہیں، اپنے گھر والوں کو بچا سکتے ہیں اور اپنے دوستوں کو نقصان سے بچا سکتے ہیں۔
8: یہ مفاد عامہ کا پیغام اب تک پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے پیش کیا گیا ہے۔
9: FM 247 365

0: اد
1: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
2: ارشاد باری تعالی ہے، کہو کیا ہم اللہ کے سوا ایسی چیز کو پکاریں جو نہ ہمارا بھلا کر سکے نہ برا، اور جب ہم کو اللہ نے سیدھا راستہ دکھا دیا تو کیا ہم الٹے پاؤں پھر جائیں؟ پھر تو ہماری مثال ایسے ہو جیسے کسی کو جنات نے جنگل میں بھلا دیا ہو اور وہ حیران ہو رہا ہو، اور اس کے کچھ رفیق ہوں جو اس کو رستے کی طرف بلائیں کہ ہمارے پاس چلا۔ کہہ دو کہ رستہ تو وہی ہے جو اللہ نے بتایا ہے، اور ہمیں تو یہ حکم ملا ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کے فرما بردار بنے۔ سورہ انعام۔
3: اذان ظہر پیش کی گئی صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے۔

0: توہین قابل سزا جرم ہے جس پر عمر قید کی سزا ہو سکتی ہے، اس کو گندگی یا ردی میں نہ پھینکا جائے۔ یہ پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا۔
1: کراچی، لاہور، اسلام آباد، حیدرآباد، راہیب یا خان، ملتان، آبد آباد، گجرات، جیلم، اکراس پاکستان، دس از ایف ایم 100۔
2: کول کنگ،
3: باس کی ڈیمانڈز نے کر دیا دماغ کا سسٹم ہینگ،
2: لگاؤ کول کنگ ہیئر آئل اور کول ہو جاؤ۔ کول کنگ ہیئر آئل، جیسے چلتا پھرتا اے سی۔
4: بین الاقوامی سفر پر روانہ ہونے والے متوجہ ہوں، ایسی آن لائن ایپس اور پلیٹ فارم سے اجتناب کریں جو پیسوں کی عوض کسی نامعلوم شخص کا سامان آپ کے اپنے سامان کے ساتھ لے جانے کے لیے کرتی۔ یہ آسان کمائی کا طریقہ تو نظر آتا ہے، لیکن حقیقت میں خطرناک جال ہے۔ منشیات فروش انہی طریقوں کو استعمال کر کے منشیات سمگل کر رہے ہیں۔ یاد رکھیں، اگر آپ کے سامان سے منشیات برآمد ہوئی تو قانوناً اس جرم کے ذمہ دار صرف آپ ہوں گے۔ خبردار، کسی اجنبی کا سامان دوران سفر اپنے ساتھ لے جانا آپ کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے۔
0: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔
1: ایف ایم 100، لائک اس آن فیس بک .com/FM247365۔
0: Let's celebrate 31 years of memory, milestone and moments. FM 100 Pakistan, it's a legacy.
1: Assalamu alaikum Pakistan. Let's celebrate the journey.

0: اسپیشل کوالٹی سوپ اور سوئیاں.
1: ختم نبوت ہر مسلمان کے ایمان کا حصہ ہے. اس معاملے کو اچھال کر لوگوں کے جذبات کو بھڑکانے سے گریز کریں. یہ پیغام مفاد عامہ کے لیے وزارت اطلاعات و نشریات و قومی ورثہ اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
2: 100 FM.
1: قرآن آیات اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احترام ہم سب پر فرض ہے. تعزیرات پاکستان کے سیکشن 295B کے تحت قرآن پاک

جی تو پروگرام کے سیکنڈ ہاف کی روایت ہو گئی قائم, یعنی یہ کہ ٹریک ہم نے آپ کو کر دیا ہے ڈیڈیکیٹ, اینڈ ناؤ وی آر موونگ فارورڈ ٹو آر کمپلسری کوشچن وچ از کہ آپ کے لنچ میں کیا ہے. تو بھائی آپ کے لنچ میں کیا ہے ہمیں ضرور بتائیں, بریانی, نہاری, پلاؤ, کباب, بھنڈی, سبزی, روٹی, دال یا پھر کچھ اور ہے, ان سب سے مختلف ہے تو بھی آپ ہمیں ضرور بتائیں کہ آپ کے لنچ میں کیا ہے. رشید خان نے تو بتا دیا کہ وہ اپنے لنچ میں عربی گوشت کھا رہے ہیں, لیکن ابھی بہت سارے لوگوں سے یہ بات جاننا باقی ہے کہ آپ کے لنچ میں کیا ہے. موسم کراچی کا اس وقت کافی بہتر ہے, اب بارش کے حوالے سے کیا صورت حال ہے یہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے, بیکاز دیٹ از ویری ویری امپورٹنٹ کہ آگے آنے والے دنوں میں موسم کیا کہہ رہا ہے, اس حوالے سے بھی آپ لوگوں تک آگاہی فراہم کی جائے گی. لیکن اس سب سے پہلے آپ کا لنچ جانا بڑا ضروری ہے. دال چاول کھا رہے ہیں, سبزی کھا رہے ہیں, روٹی ہے تو بیسن کی روٹی ہے, کوئی مختلف روٹی ہے. اچھا روٹیوں میں بھی بڑی ورائٹی ہوتی ہے اور اکثر اوقات آلو کے پراٹھے بھی لنچ میں کھائے جا رہے ہوتے ہیں. اچھا پراٹھے ویسے فلنگ والے نا بہت اچھے لگ رہے ہوتے ہیں, اب وہ آج کل تو بڑے الگ الگ طریقے کے, لائک چکن پراٹھا, کیما پراٹھا. اچھا یہ کیما پراٹھا وہ نہیں ہے کہ اس میں کیما الگ سے پراٹھا کھایا جا رہا ہے, نہیں, اس پراٹھے کے اندر فلنگ جو ہے وہ کیمے کی ہے, تو وہ پراٹھا بھی ہو سکتا ہے کسی نہ کسی کے لنچ میں ہو, کیونکہ بہت بڑی تعداد میں اس وقت لوگ لنچ کر رہے ہیں. تو بہت بڑی تعداد میں جب لوگ لنچ کرتے ہیں تو ذرا مختلف مختلف لنچز کیے جا رہے ہوتے ہیں, تو ہم بھی ضرور جانیں گے کہ آپ کے لنچ میں کیا ہے. اور یہ بات کہنی تھی کہ ہمارے پاس ایک اور میسج آ چکا ہے رابعہ کا. رابعہ کہتی ہیں آپ ہی میرے لنچ میں نوڈلز ہیں جو میرے بڑے فیورٹ ہیں. یس, نوڈلس تو بھائی سبھی کے بڑے فیوریٹ ہیں, اور نوڈلس جو ہے نا وہ آج کل ہم ضرورت سے زیادہ بھی کھا رہے ہیں, بیکاز ایک تو جیسے ابھی میں نے ذکر کیا نا کہ اب ہم چار ٹائم کا کھانا خرید رہے ہیں جس میں مین فوکس جو ہے وہ مڈ نائٹ کریونگس پہ ہے. تو مڈ نائٹ کریونگس میں کیا آپ جانتے ہیں کہ ریمن کو نمبر ون رینک ملا ہے, کیونکہ سب سے زیادہ لیٹ نائٹ کھانے جانے والی چیز جو ہے وہ اب ریمن ہو چکا ہے. جی ہاں, ریمن کو بیسکلی آپ نوڈلس ہی کہتے ہیں, لیکن ایک ٹرکش وے میں اس کو ٹرکش کہہ رہی ہوں, کورین وے میں کہا جاتا ہے ریمن. تو یہ نمبر ون پر آ چکے ہیں, اتنے زیادہ شوق سے یہ لیٹ نائٹ کھائے جاتے ہیں. یہ کیا ہو رہا ہے, یہ چیزیں نمبر ون پر آ چکی ہیں, اتنی زیادہ لوگوں کے دلوں کو چھو رہی ہے کہ اب یہ نمبر ون پر موجود ہے. خیر جی کیا کر سکتے ہیں, سب کی اپنی اپنی پسند ہے. اور باقی لوگوں کے لنچ میں کیا ہے یہ بھی ہم جانیں گے, اور اس کے لیے آپ نے اپنے موبائل کے رائٹ میسج آپشن میں جائیں, کے ایچ آئی لکھیں, اسپیس دیں, اپنا میسج ٹائپ کریں اور سینڈ کر دیں 3636 پہ, کیونکہ پروگرام لنچ ٹائم اسپیشل ادھورا ہے یہ جانے بنا کہ آپ کے لنچ میں کیا ہے. تو جب تک آپ ہمیں بتا رہے ہیں کہ آپ کے لنچ میں کیا ہے, ہم چلتے ہیں قدر ٹریک کی جانب, ایک خوبصورت سے ٹریک کو کرتے ہیں شامل اور آتے ہیں واپس اس ٹریک کے بعد.

یس میں فرینڈز، تو وقت کم ہے اور مقابلہ سخت ہے کیونکہ پروگرام لانچ ٹائم اسپیشل اپنے اختتامی مراحل کے قریب آ چکا ہے اور یہ وقت کیسے گزرتا ہے کچھ پتہ ہی نہیں چلتا. یعنی کہ کہنے کو تو یہ دو گھنٹے ہوتے ہیں لیکن منٹوں کے حساب سے کافی تیزی سے گزر جاتے ہیں. تو بالکل بھائی، آج بھی کچھ ایسی صورتحال ہے. ہمارے پاس لگ بھگ 3 سے 2.5 منٹ آپ کے پاس ہمارے ساتھ موجود ہیں جو ہم آپ کے ساتھ گزارنے والے ہیں. سو ان 3 سے 2.5 منٹ ہم آپ سے کیا کہیں گے؟ ہم آپ سے یہ کہیں گے کہ جی سیونگ کے پر آج ہم گفتگو کر رہے تھے تو سیونگ ضرور کریں. سیونگ از ویری امپورٹنٹ. اکثر اوقات بہت ساری چیزیں نا ہماری زندگی میں آؤٹ آف دا باکس ہو جاتی ہیں جو کہ شاید ہم نے ایکسپیکٹ بھی نہیں کی ہوتی. کبھی دکھی بیماری، کوئی ناگہانی آفت، یا پھر کوئی مسئلے مسائل، یا کبھی کسی کو ضرورت بھی پڑ سکتی ہے. تو اسی لیے اگر آپ کے پاس سیونگ موجود ہو تو اس سے بڑی آسانی رہتی ہے کہ جی اس وقت آپ جو ہے نا وہ اپنی سیونگ سے پیسے نکال کر بہت سارے کام کر سکتے ہیں. اور کوشش ہمیشہ یہ بھی رکھنی چاہیے کہ کبھی کسی سے مانگے نہیں. یہ ایک میرا ایک یہ بلیو ہے اللہ تعالیٰ پہ، اور بالکل آپ بھی اس بلیو کو ضرور اپنے قائم رکھیں. اور یہ چیز یہ کہ اگر آپ اپنی نیچر ہمیشہ سے یہ بنا لینا کسی سے مانگنا نہیں ہے، ہمیشہ اپنی زندگی میں نیچر یہ بنائیں کہ اگر مانگنا ہے تو صرف اللہ کی ذات سے. کسی انسان کے آگے نا کچھ بھی مانگنے والے اگر آپ اپنی ایک نیچر سیٹ کر لیں گے نا تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں اتنا ہیلپ آؤٹ کرے گا کہ آپ کے خود بخود جو ہے وہ کوئی نہ کوئی وسائل کے ذریعے آپ کے اپنے سارے کام اپنے ہی ہاتھوں ہو جائیں گے اور آپ کو کبھی کسی سے مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. تو ایک اس نیچر کو ضرور سیٹ کریں کہ مانگنا ہے تو صرف خدا کی ذات سے اور کسی سے نہیں. تو جب بھی آپ اپنی نیچر اور یہ سیٹ کر لیں گے نا تو آپ یہ دیکھیے گا کہ آپ کو کبھی بھی کسی سے مانگنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. تو یہ ہے ایک امپورٹنٹ پیغام. اسی کے ساتھ ساتھ جی گرمی کی شدت میں تو کمی آئی ہے لیکن پھر بھی گرمی تو ہے، تھوڑی بہت ہے لیکن گرمی ہے. لیکن اس دوران آپ جو ہے وہ بہت سارے ایسے کام کر سکتے ہیں جو کہ لوگوں کے لیے اور پرندوں کے لیے، جانوروں کے لیے آپ یہ کر سکتے ہیں کہ جی دانا پانی کا انتظام کر لیں. اٹس ویری ایزی کہ آپ کو مٹی کے سکورے خریدنے ہیں جو کتنے مہنگے بھی نہیں ہوتے، اور آپ اپنی چھت پر رکھ سکتے ہیں، آپ اپنی گیلری میں رکھ سکتے ہیں، آپ کوئی ایسی جگہ جہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ پرندوں کا آنا جانا لگا ہوتا ہے تو آپ وہاں پر بھی اس کو ارینج کر سکتے ہیں. جس میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ جی باجرہ ڈالنا ہے اور دوسرے پیالے میں آپ نے جو ہے وہ پانی ڈالنا ہے. اس طرح آپ یہ بڑی نیک کام ہوتے ہیں، بڑی اچھی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ آپ کو ضرور اپنی زندگی میں ایڈ آن کرنی چاہیے. اس سے بھی اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے اور آپ کے بہت سارے مسئلے مسائل جو ہے نا وہ ان نیکیوں کے ذریعے ختم ہو جاتے ہیں. تو ایسے چھوٹے موٹے نیکیوں والے کام کرتے رہا کریں. اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی آپ کر سکتے ہیں کہ جی کہیں اپنے گھر کے باہر کولر لگا لیں یا پھر کسی کو ٹھنڈا پانی دے دیں. ایسے بہت سارے لوگ ہمارے گھر میں کام کرنے والے آتے ہیں، ان کے لیے آپ یہ کر لیں کہ جی ایک پیالہ گھر میں فریزر میں برف کا بھر کے رکھ لیں. وہ ایک ان کے لیے بڑی آسانی ہے کہ جی آپ نے پانی کا ایک پیالہ بھر کے رکھا جو کہ برف بن گیا تو وہ لوگ بھی ٹھنڈا پانی پی سکتے ہیں. تو ایسی چیزوں کو آپ نے ضرور ایڈ کرنا ہے اپنی زندگانی میں. اور اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ہوا جاتا ہے ختم. تو ہوگی میری انشاءاللہ آپ سے ملاقات کل پھر سیم پلیس سیم ٹائم. رکھیں اپنا بھرپور خیال، ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں، خوش رہیں اور غصے کو کر دیں زندگی سے بالکل ختم. اور ہم جا رہے ہیں، جاتے جاتے ایک ٹریک کو شامل کریں گے اور یہ ٹریک ہم رشید خان کو ڈیڈیکیٹ کر رہے ہیں کیونکہ انہوں نے بہت ٹائم سے ان سے کوئی ٹریک کی ریکویسٹ نہیں کی ہے اور یہ بھائی ان کی پسند کا ٹریک ہے. تو چلیں جی اسے شامل کرتے ہیں اور کرتے ہیں پروگرام کا اینڈ. اللہ حافظ everyone.

FM 100. 100. 100. 100. 100. 100.

السلام علیکم کراچی، السلام علیکم جناب، کیسے ہیں آپ اور طبیعتیں کیسی ہیں، حالات کیسے ہیں، معاملات کیسے ہیں، کیا ہو رہا ہے زندگی میں؟ یقیناً بہتر اور مزیدار اور بہت اچھا ہو رہا ہوگا، اور کیوں نہ ہو، جب زندگی اچھی ہے، ہم اچھے ہیں، جب ہم کسی طرح کسی کے لیے بھی نقصان دہ نہیں ہے تو ہمارے ساتھ کیسے نقصان ہو سکتا ہے؟ اگر آپ کو یہ گمان، یہ خوش فہمی، یہ غلط فہمی، یہ سب کچھ ملی جلی ہے کہ بھئی ہم کسی کے ساتھ اچھا نہیں کرتے اور اچھے کے ساتھ برا ہوتا ہے، تو ایسا بالکل نہیں ہوتا، اچھے کے ساتھ ہمیشہ اچھا ہوتا ہے. یہ ہمارے کچھ بتائی ہوئی، کچھ سنائی ہوئی، کچھ ذہن میں ڈالی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں. اچھے کے ساتھ کبھی برا نہیں ہوتا، اچھے کے ساتھ ہمیشہ اچھا ہوتا ہے. جناب میں ہوں ایمی خان، دا ون اینڈ اونلی FM 100، اور آپ سن رہے ہیں جنی نا ریڈیو، اور ہم بات کر رہے ہیں آج بہت ساری اور ہمیشہ کی طرح اپنے لیے بات کریں گے، اپنی سیکھ کے لیے بات کریں گے، اپنی بہتری کے لیے بات کریں گے. تو اپنی بہتری میں سب سے پہلے جو بات ہونی چاہیے وہ یہ ہونی چاہیے کہ پلاننگ ہونی چاہیے، وہ یہ ہونی چاہیے کہ کیسا دن، کیسا وقت، کیسی چیزیں، کیسے معاملات گزر رہے ہیں، اور اگر گزر بھی رہے ہیں تو صرف گزر رہے ہیں یا بہتر گزر رہے ہیں. تو جناب اگر کوئی چیز بھی آپ کے ہاتھ نہیں لگ رہی ہے، آپ کو پتہ نہیں چل پا رہی ہے، آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہے، تو آپ اس کی تہ تک جانے کی کوشش کریں، کوشش کریں کہ وہ آپ کو پتہ چل جائے کہ معاملات ہیں کیا، اور جو معاملے پتہ نہیں چل رہے ہیں ان کو انہی کے حال پہ چھوڑ دینا چاہیے.

جی جناب, اور آج جو ہے ہم بہت ساری ان چیزوں کو ڈسکس کرنے والے ہیں جو میری اور آپ کی زندگی میں کچھ ایسے پہلو لے کر آتے ہیں, کچھ ایسی چیزیں لے کر آتی ہیں جن سے جن پہ شاید ہمیں خود بھی اختیار نہیں ہوتا. کیا ہوتے ہیں, کیسے ہوتے ہیں, کیا معاملات ہوتے ہیں, یہ آج بات کریں گے اور بھرپور بات کریں گے.

0: جی جناب, اور کبھی کبھی کچھ ہٹ کے سننا, سمجھنا, دیکھنا بڑا بھاتا ہے, اور اسی لیے آج کچھ بات کریں گے اولڈ از گولڈ کی. کیوں کہا جاتا ہے کہ کہیں بھی ہر بات بھی صحیح نہیں ہوتی اور سنی ہوئی بھی ہر بات صحیح نہیں ہوتی. کچھ چیزیں ہم نے زندگی میں خود ہی طے کر لی ہیں, اپنے طور پہ طے کر لی ہیں اور اپنے لیے طے کر لی ہیں, شاید سوسائٹی کے پریشر سے طے کی ہیں. جس طرح ایک بچہ جب دنیا میں آتا ہے تو اس کو نہیں پتا ہوتا ہے کہ وہ گورا ہے یا کالا ہے. سوسائٹی اس کے کالے پن کو ایکسیپٹ کرے گی یا اس کے گورے پن کو ایکسیپٹ کرے گی. اس کی بہت ساری کوالٹیز یا اس کی بہت ساری بیوٹی ایک طرف رہ جاتی ہے اگر وہ سوسائٹی کے پیرامیٹرز پہ پورا نہیں اترتا ہے. تو آج کچھ ایسی ہی پرانی وہ باتیں جو ہمارے ہم نے سنی ہوئی ہیں, بس جتنی حیثیت ہے اتنی, جتنی چادر ہے اتنا پیر پھیلاؤ. ہمیشہ ہم لمیٹڈ رہ جائیں گے اگر ہم اس سے زیادہ ایفرٹس نہیں کریں گے, کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ بس جتنی چادر ہے اتنا پیر پھیلانا ہے. نہیں, ہمیں اس سے زیادہ کام کرنا ہے. کچھ ایسی چیزیں ہم نے اپنے اوپر طاری کر لی ہیں, ہم نے اپنے اوپر سوار کر لی ہیں کہ جو جس سے شاید ہم خود بہت بیکورڈ ہو گئے ہیں, بہت لمیٹڈ ہو گئے ہیں. تو آج اس طرح کی بات ہے, لیکن آپ کی وہ کون کون سی باتیں ہیں جو آپ سنتے چلے آ رہے ہیں اور آپ کا ذہن اس پہ بالکل بغیر کچھ سوچے سمجھے, بغیر کچھ جانے, بغیر کچھ اینالائز کیے اس پہ بس رضامند ہو گیا اور آپ نے اسے رضامند کروا دیا ہے.
1: اب ملیں گے تمام نیٹ ورک کے لوڈز اور پیکجز ایک ایپ پر. ابھی جیز کیش ڈاؤن لوڈ کرو, پاؤ انسٹنٹ لوڈ, ایکسکلوسیو آفرز اور ڈسکاؤنٹڈ پیکجز, وہ بھی بنا کسی ریٹیلر کے. آسان اور انسٹنٹ پیکج ایکٹیویشنز کے لیے جیز کیش ہے نا.
2: facebook.com/fm247365 fm247365

جی جناب. اور آج کیونکہ باتیں پرانی ہیں تو کچھ سوچا ہے ٹریکس بھی ایسے ہوں, کچھ ایسا میوزک ہو جو کبھی ہمارے بڑے سنتے تھے, اور اتنی میٹھی میٹھی سی نازک نازک سی پیاری پیاری سی آوازیں جب کانوں میں پڑ رہی ہوتی ہیں تو بس شاید آپ میں سے کسی کی یادیں جڑی ہوئی ہوں ان سے, جب آپ کے بڑے ان گانوں سے تسلی لے رہے ہوتے تھے, یا اب جب زندگی میں مائنس کی جب ہم چیزیں کھو رہے ہوتے ہیں, اپنا بچپن کھو رہے ہوتے ہیں, اپنے بڑوں کو کھو رہے ہوتے ہیں, تو پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان میں ایکچوئل کیا ویٹ ہے. تو آج یہی باتیں ہیں, آج وہی باتیں ہیں جو پرانی تو ہیں لیکن کیا ان کو کھو دینے میں ہمارا لاس ہے یا ہمارا فائدہ ہے, ان سے نکلنے میں ہمارا بھلا ہے یا ہمارا نقصان ہے. اگر ہمیں کوئی لمٹ کرتا ہے, اگر ہمیں کوئی پابند کرتا ہے, اگر ہم سے کوئی ہمیں کمپیکٹ کر دیتا ہے تو ہم فائدے میں ہیں یا نقصان میں. کچھ ایسے باتیں ہمیں ہمارے ذہنوں میں ڈال دی جاتی ہیں, کچھ باتیں سوچنے پہ مجبور کر دی جاتی ہیں کہ بھئی ہماری یہ حیثیت نہیں ہے یا ہماری یہ ہمیں یہ سوٹ نہیں کرتی. ہم جتنی جیسے بڑے کہتے تھے جتنی چادر ہے اتنا پیر پھیلاؤ, دنیا دیکھ کے بات کرو, موقع محل دیکھ کے بات کرو. یقیناً باتوں میں موقع بھی محل بھی سب دیکھنا کیلکولیٹ کرنا بنتا ہے, لیکن ہر دفعہ کیلکولیشن نہیں ہوتی. ہر دفعہ سوسائٹی کا وہ پریشر آپ لے نہیں سکتے, آپ بتا نہیں سکتے, آپ کہہ نہیں سکتے. تو جناب اگر کوئی بھی چیز آپ کہہ رہے ہیں, بتا رہے ہیں, کر رہے ہیں, تو یہ جان کر کریں کہ تمام تر معاملہ آپ نے خود کرنا ہے, کوئی دوسرا ہاتھ ساتھ بات نہیں ہے. اگر آپ خود کچھ کر سکتے ہیں تو ہی اس چیز میں آپ وہ چیز اون کر سکتے ہیں.

بھائی آج کا شو تو میں تو بہت انجوائے کر رہی ہوں, یقیناً آپ بھی کر رہے ہوں گے. کیا بات ہے, اور یہ خوبصورت سی آواز جو بھی آپ سن رہے تھے یہ رونا للا کی تھی, اور یہ تھی وہ فلم میکنگ, وہ ڈیزائننگ, وہ لیرکس, وہ جسے کہتے ہیں فیل, اور بہت ساری چیزیں مل ملا کے جناب بن رہی تھی یہ خوبصورت سی سٹوری. اور کیا ہی پیشنیٹ تھی بندی, مطلب آپ کو یہ میوزک سے پتہ چل رہا تھا کہ اسکرین پہ کیا ہو رہا ہوگا. تو آج کا جناب شو جو ہے وہ بڑا دھماکے دار ہے اور مزیدار سا ہے, کیونکہ ہم انجوائے کر رہے ہیں, ہم سن رہے ہیں, ہم اس وقت میں جانے کی کوشش کر رہے ہیں جو کہ ہم نے آپ نے دیکھا نہیں ہے, لیکن آج اگر ہمیں سننے کو ملتا ہے, دیکھنے کو ملتا ہے تو ہم انجوائے کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں یار, مطلب کہ ظاہر سی بات ہے جو شوکیس کیا جا رہا ہے, جینٹری بھی, پبلک بھی, اور اس وقت کی یوتھ بھی وہی تھی, وہی خوبصورتی تھی. اور یہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی پیچھے تھا, یہ اس وقت کے لحاظ سے بڑا ہی بڑا زبردست سا ایک ان کا اپنا ایک اورا تھا, ایکٹر کا بھی, سنگر کا بھی, میوزیشنز کا بھی, ڈانسرز کا بھی, کوریوگرافر کا بھی, ہر کسی کا. اور آج اگر میں دیکھتی ہوں تو آج یہ اورا جو ہے بڑا ڈسٹرب ہے. بہت ساری ایسی چیزیں اس چیز ان جگہوں سے نکل گئی ہیں جہاں ہم آج ہی رہ رہے ہیں. انڈسٹری کولیپس کر گئی ہے, میوزک اس طرح کا نہیں ہے. آج بھی میں اور آپ یہ میوزک سن رہے ہیں تو ہمیں ہم ڈیم شیور ہے کہ جی جو اس وقت ہیروئن کی کمپلین ہے, اس کے موومنٹس ہیں, ایون اس کے مومنٹس ہیں, اس کی جو تھاٹس ہیں وہ کیا ہوگی, اسکرین پہ یہ چیز کس طرح پکچرائز کی گئی ہوگی, کتنا الارمنگ تھا اس چیز کو کرنا ایک فیمل فگر کے لیے بھی. اور آبویسلی تو یہ چیزیں آپ سنتے ہی پوری پوری چیزوں کا اندازہ لگا لیتے تھے. آج بے شک آج کا وقت بہت بہت بہت اپنے حساب سے بہتر ہے, اچھا ہے, لیکن دین اگین کہتے ہیں جو گزرا وقل ہے اس سے بہتر کچھ بھی نہیں ہوتا. اور یقیناً اس سے بہتر کچھ بھی نہیں ہوتا ہوگا, لیکن اس جیسا یا اس سے بہتر کوشش کرنی چاہیے کہ کچھ جو آپ کر رہے ہیں اس میں وہ ایلیمنٹ ڈالا جائے. اپنے آپ کو روکنا نہیں ہے, لیکن ہمیشہ وہ انڈسٹریز, وہ لوگ, وہ یوتھ, وہ سوسائٹی آگے بڑھتی ہے جو فیوژن کو آگے بڑھا رہی ہوتی ہے, کچھ اپنا لیتی ہے, کچھ پیچھے والے لوگوں کا لیتی ہے اور کچھ نیا پریزنٹ کرتی ہے. جو سوسائٹی اگنور کر دیتی ہے وہ خود بھی اگنور ہو جاتی ہے.

0: جی جناب, اور اولڈ از گولڈ میں آج جو میوزک ہم انجوائے کر رہے ہیں مجھے تو بہت مزہ آ رہا ہے. اگین اینڈ اگین آئی ایم ٹیلنگ یو کہ بھائی یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کو بریک دیتی ہیں, یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کو انرجی دیتی ہیں, یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جن سے آپ کبھی آپ پرانے لوگوں میں جا کے بیٹھے ہیں, ان کی جو باتیں ہوتی ہیں وہ اتنی سمپل ہوتی ہیں. اس کے لیے آپ نے کرنا صرف یہ ہوتا ہے آپ نے وقت نکالنا ہوتا ہے, پیشنس لانے ہوتے ہیں. کبھی گھر میں کوئی بزرگ ہو آپ دیکھیے کہ وہ آپ کو اتنی باتیں بتانے کی کوشش کرتا ہے, آپ کی بھاگ دوڑ میں آپ کی زندگی میں اتنا وقت ہوتا نہیں ہے کہ آپ اس کی بات کو انجوائے کر سکیں, آپ اس کی بات کو اتنا ویلیو کر سکیں. بٹ دین اگین آپ اگر آپ کی زندگی میں وقت آ جائے کوئی پرانی باتیں سننے کا یا کرنے کا, آپ یقین کریں آپ اتنا انجوائے کریں گے, آپ اتنا کوئی پرانے وقت میں جا کے جینا شروع کر دیں گے. آج ہم میں اور آپ مل کے اس وقت کو انجوائے اسی لیے کر رہے ہیں کیونکہ ہم نے تو یہ وقت دیکھا ہی نہیں, ہم اسے صرف فیل کر سکتے ہیں اپنے اپنے حساب سے, ہم اسے صرف اور صرف اپنی زندگی میں کہہ سکتے ہیں کہ ہاں یہ چیز ہم نے محسوس کی ہے. اب وہ احساسات وہ لمحات پتہ نہیں اس طرح سے ہم محسوس کر پا رہے ہیں یا نہیں, لیکن ہاں یہ ہے کہ ہم اس کے لیے اگر وقت نکال پائیں تو یقیناً کچھ نہ کچھ ہم گیٹنگ پوزیشن پہ ہوں گے, ہم کچھ نہ کچھ وہاں سے لے ضرور رہے ہوں گے. ہماری پرسنالٹی, ہماری زندگی, ہمارا اپنا آپ, اس میں کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ وہاں سے مل ضرور رہا ہوگا, لاس نہیں ہوگا.
1: ایف ایم 100's ٹائم چیک, اٹس 3 PM.

بات یہیں پہ ختم ہو جائے, آپ کی نیکسٹ بریڈ جو ہے وہ ہو ہی نہ, لیکن چانسز اور باتیں اور موٹیویشن اور ہوپ جو ہے وہ ہمیشہ اچھے کی ہوتی ہے اور ہونی بھی چاہیے. کبھی آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ برے کی ہوپ رکھو, لیکن ہم کیا کرتے ہیں, ہم نے کچھ ایسے پلرز بنا دیے ہیں, کچھ ایسی چیزیں ہم نے بنا دی ہیں جس کو ہم سوچتے ہوئے کرتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ نہیں بھائی اچھے کے ساتھ برا ہوتا ہے. ایسا کب ہوتا ہے؟ یہ وہ باتیں ہیں جو ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں, تم بہت اچھی ہو نا اس لیے تمہارے ساتھ برا ہو جاتا ہے. نہیں, ہماری بیوقوفیوں کی وجہ سے ہمارے ساتھ برا ہوتا ہے. ہمیں کبھی بھی ہمیں اپنے برے کا کسی اور پہ ڈال ہی نہیں سکتے, کیونکہ ہم کسی کو چانس دیتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ برا کرے. دیکھیں, ایکسیڈنٹ اچانک ہوتے ہیں, ایکسیڈنٹ سڈنلی ہوتے ہیں, ود آؤٹ نوئنگ ہوتے ہیں, اکنالجمنٹ نہیں ہوتی اس میں, لیکن جو ریپیٹیشن ہوتی ہے وہ آپ بار بار کروا رہے ہوتے ہیں اور اگلا کر رہا ہوتا ہے. اسی طرح سے جب آپ کو یہ کہا جاتا ہے کہ حیثیت کے مطابق کام کیا کرو, تو حیثیت انسان نے خود بنانی ہوتی ہے. اب یہ آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ بڑی حیثیت بنا لیں یا آپ چھوٹی حیثیت بنا لیں. آپ چھوٹا سوچیں گے تو یقیناً ملنا تو ہے ہی, چھوٹا ملے گا. اگر آپ بڑا سوچیں گے, وسیع سوچیں گے, ٹارگیٹ اورینٹیڈ ہوں گے, جو آج مل گیا اس سے اور بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہوں گے, تو یقیناً یہ چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں. سوسائٹی کا پریشر لینا اور سوسائٹی کے پریشر کا حصہ بننا, مجھے لگتا ہے آج کی اولین ضرورت ہو چکی ہے, آج کی اولین کوشش ہو چکی ہے. اور یہ چیزیں شاید اب ہم اپنے آپ سے نکال بھی نہیں سکتے, کیونکہ ہم خود اس میں اتنا رچ بس گئے ہیں کہ ہم اس سے دور جانا چاہیں بھی تو نہیں جا پاتے. لیکن وہی بات کہ کوشش ہمیشہ بہتری کی ہوتی ہے.

جی جناب, آپ سن رہے ہیں جنینا ریڈیو, میں ہوں ایمی خان, دا ون اینڈ اونلی ایف ایم 100 پہ, اور ہم بات کر رہے ہیں کہ پرانا جو ہوتا ہے, جو پرانی کہاوتیں ہوتی ہیں, پرانی باتیں ہوتی ہیں, پرانا میوزک ہوتا ہے, پرانی سوچ ہوتی ہے, تو کیا سب کو بدلنے کی ضرورت ہے؟ کبھی بھی کسی بھی گزرے وقت میں, جب آنے والا وقت ہوتا ہی اسی لیے ہے کہ وہ گزرے وقت کو اینالائز کر سکے اور اس میں بہتری لانے کے لیے آنے والا وقت دیا جاتا ہے, ورنہ تو سٹوری یہیں پہ اینڈ ہو جائے, دنیا یہیں پہ ختم ہو جائے.

جی جناب, اور ہنستے مسکراتے بہترین بات کرتے ہوئے آج باتوں میں صرف اور صرف پرانی یادیں ہیں, اور یقیناً معیار حالات جو ہیں وہ کبھی کبھی ملتے نہیں ہیں پرانی چیزوں سے, لیکن جیسے کہ آج ہم بات ہی ان ساری باتوں پہ کر رہے ہیں کہ اولڈ از گولڈ ہوتا ہے, تو کبھی کبھی اس گولڈ کو آپ نے آج کے حساب سے آج کے معاملات پہ اس کو تراشنا پڑتا ہے, آج کے انداز پہ اس کو تراشنا پڑتا ہے. ضروری نہیں ساری پرانی باتیں جو ہیں وہ بہتر ہوں, ساری پرانی سوچیں جو بہتر ہوں, لیکن ہاں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن پہ آپ آج بھی بالکل اسی طرح سے ان کی ویلیو کرتے ہیں. ان کے جتنے ہمارے پرانے سنگرز ہیں, چاہے وہ رفیع صاحب ہوں, مہندی حسن صاحب ہوں, مہناز جی ہوں, یا ملکہ ترنم نور جہاں لیجنڈری, جتنے ہمارے پرانے سنگر اور لوٹس آف جنہیں ہم آج شاید آج کی جینزی جو ہے وہ جانتی بھی نہیں پہچانتی بھی نہیں, لیکن ہاں ان کے جو ان کے ٹائٹل پہ جتنی پرانی آوازیں ہیں, کیونکہ پہلے فلم انڈسٹری اتنی زیادہ جسے کہتے ہیں آپ پھیلی ہوئی تھی کہ اس میں یہ ساری آوازیں مل کر چل رہی تھیں. آج یقیناً ہمارے ڈرامے او ایس ٹیز اور ان پہ میوزک جو ہے وہ چل رہا ہے, میوزک ٹکا ہوا ہے ہمارے او ایس ٹیز پہ, لیکن فلموں کا جتنی بڑی اسکرین جتنا بڑا معیار یا جتنا بڑا فلموں کا جینرا اورا ہوتا ہے, ڈراما انڈسٹری اتنا کبھی بھی کسی بھی ٹیلی ویژن اسکرین پہ یا کبھی بھی کسی بھی میڈیا پہ ہم نہیں دیکھ سکیں کہ چھوٹی اسکرین اس کو سنبھال پائے اس وزن کو. تو ہماری جتنی پرانی سنگرز ہیں, جتنی پرانی شاعری ہے, جتنے پرانے سنگرز ہیں, ان میں ایک بات تو میں نے بڑی اچھے سے مجھے محسوس کی ہے, میں نے اور میں دیکھ بھی رہی ہوں کہ کچھ ایک ٹیمپرمنٹ تھا ہر مووی کا, ہر سانگ کا. اور آج کا میوزک بے شک سافٹ ہو گیا ہے, بہت ٹھہر گیا ہے, بہت پازز ہیں اس میں, بہت دھیما ہے. آج مجھے لگتا نہیں ہے کہ اگر اس بات میں کہیں کوئی اتار چڑھاؤ تو آپ بالکل بتائیے گا کہ پاپ کو بہت زیادہ, جبکہ سلو میوزک کو, فیوژن کو, صوفی کلام کو بڑا پسند کیا جاتا ہے, بڑا آج کے دور میں ان کا فیوژن پسند کیا جاتا ہے, ان کا معیار ہے, ان کا اورا ہے. اور جبکہ پرانا میوزک اگر ہم دیکھیں تو ان کا ساؤنڈ, ان کا میوزک ایک جھنکار سی ہے پیچھے, جو آج شاید اتنی اپیلنگ نہیں لگتی ہے, لیکن دین اگین کچھ میوزک, کچھ ورائٹی ایسی ہے جو آپ یقین کریں کہ آج بھی سن کے مزہ آ جاتا ہے, لطف آ جاتا ہے. اور کہیں نہ کہیں ان سے اس بات کا اندازہ ضرور ہوتا ہے کہ بہت ساری چیزیں آج بھی زندہ ہے, بہت ساری چیزوں کا معیار آج بھی بلند ہے, بہت ساری چیزوں کو آج بھی ہمیں سننا پسند ہے.

جی جناب, اور آج تو پرانے گانوں میں یعنی اولڈ سانگ میں انٹر ہو کے مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ مجھے پوری پٹائی جو ہے نا وہ کھولنی پڑ رہی ہے اور پوری جاننی پڑ رہی ہے. جبکہ میں سمجھتی ہوں بہت سارے ہمارے ہم سب میں ایسے لوگ ہیں جو آج سب میرے ساتھ اولڈ سانگ انجوائے کر رہے ہیں. ہسٹری سنگر اوبیسلی, سنگر تو یقیناً میں آپ کو بتا ہی رہی ہوں, لیکن بہت ساری چیزیں صرف سننے میں اچھی لگ رہی ہیں آپ کو. اس کا کوئی بیک گراؤنڈ نہیں پتا, کوئی چیز اس کی آپ کو نہیں پتا, لیکن آپ صرف اس کو اس لیے انجوائے کر رہے ہیں کہ واقعی اس میں ایک پیس ہے, کامنیس ہے, کیوٹنیس ہے, ایک سویٹنیس ہے. تو پرانے جتنے بھی کبھی آپ نے پرانی تصویریں اٹھا کے دیکھی ہیں, وہ پرانی تصویریں ان میں کیا ہوتا ہے, ان میں صرف یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو ایک جگہ گیدر کر کے اور بڑے مزے سے بڑی خوبصورتی سے دیکھ رہے ہوتے ہیں, اس مومنٹ کو انجوائے کر رہے ہوتے ہیں. اور یہی زندگی کی اصلی حقیقت ہے. آپ کو نہیں پتا ہوتا ہے کہ کون سی پکچر کیسے کھچ کے کہاں کی ہسٹری میں فریز ہو گئی ہے, بٹ اسٹل جب آپ وہ دیکھتے ہیں تو آپ کو وہ سارے مومنٹ آس پاس کے ارد گرد کے نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں, دکھنے شروع ہو جاتے ہیں, آپ کو یاد آنے شروع ہو جاتے ہیں. بالکل وہ چیز جو ہے وہ زندہ ہو جاتی ہے. بالکل اسی طرح سے پرانا میوزک ہے, کبھی آپ کے گھر میں دادا نے, آپ کے بڑوں نے, والد نے, مدر نے سنا, اور آج آپ اگر میرے ساتھ وہ سن رہے ہیں تو یقیناً کہیں نہ کہیں سے آپ کی یادیں جو ہیں وہ اس کے ساتھ اٹیچ ہو جاتی ہیں. اور بہت بہتر ہوتا ہے کہ ہم ہر گزرے ہوئے وقت کو اسی طرح گزاریں کہ کل ہم جب اسے یاد کریں تو اس میں کوئی بھی ایسی کڑواہٹ, ایسی تکلیف, ایسی پریشانی, ایسا ذکر نہ ہو, وہ بڑا مٹھاس بھرا ہو. جیسے آج اس میوزک کا ہم انجوائے کر رہے ہیں, ان یادوں میں بڑی خوبصورتی سی, نزاکت سی, معصومیت سی ہو. اور موسٹلی ہم سب کے ساتھ ایسے ہی ہے, ہمارے بچپنوں کی یادیں, ہمارا وہ گزرا ہوا وقت, کیونکہ آبویسلی وہ شعور ہی نہیں تھا. یہ جب ہم گانے سنتے تھے, چاہے پڑوسی لگاتے ہیں, تو ہمیں یاد آ جاتے ہیں کہ ہاں بھائی یار کوئی سنتا تھا, یہ والا فیوریٹ تھا, یہ وہ بار بار سنتے تھے یا زیادہ لاؤڈ سنتے تھے, یا ہمارے گھر میں اس کو گنگنایا جاتا تھا. کوئی نہ کوئی اس چیز سے ایسوسیٹ ہوتا ہے.

0: جی جناب, اور پھر یہ ہوا کہ پاکستانی میوزک انڈسٹری نے ایک کروٹ لی, یعنی جتنا جو ایک پرانی آواز, پرانے معاملے, پرانی شاعری اس نے کروٹ لی, اور بہت سارے جنید جمشید, عاطف اسلم, شہزاد روائے, علی حیدر جیسے نام سامنے آئے, اور ان سے پہلے نازیہ حسن اور کومل رضوی, ہما, یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے پاپ میوزک کو جان دی, جنہوں نے پاکستان میں پاپ میوزک کا ٹرینڈ, پاپ میوزک انٹروڈیوس, پاپ میوزک کا کمپٹیشن اور ویریشن میں بڑا کھیلا. لوگوں نے ان کو سراہا بھی, پسند بھی کیا, اور یقیناً ان کی محنت ان کو آگے تک لے کر آئی. کہیں بھی کوئی بھی چیز, اگر کوئی بھی کام آپ کے لیے آسانی کے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے تو آپ یقین کریں کہ کوئی بھی چیز مشکل نہیں ہے. آپ محنت کرنے والے ہوں تو بس آسانی ہی آسانی ہے. محنت صرف مشکل تک ہوتی ہے. آپ کو محنت کرنے کے لیے بس اتنی بات یا اتنی مشکلات کا سامنا کرنا ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو محنت تک اتارنا ہوتا ہے. کہ جتنے ہمارے سنگر تھے, جتنے میوزیشنز تھے, جتنے ہمارے مووی میکرز تھے, جتنے ہمارے فائنینسر تھے, پروڈیوسر, ڈائریکٹرز, ان سب نے ہماری فلم انڈسٹری پہ بڑا کام کیا اور بڑا ایک اچھا میوزک, کیونکہ فلم انڈسٹری جو ہے وہ میوزک کا پورا ایک گھر گھرستہ ہوتی ہے, اور تبھی جا کے کوئی کسی بھی سوسائٹی میں کوئی اچھا میوزک سننے کو ملتا ہے. نہ صرف اس سوسائٹی کو, آس پڑوس کے ممالک جو اس سے لنک اپ ہوتے ہیں, جن کا کلچر ہوتا ہے, وہ بھی اس کو سراہتے ہیں. ہمارے ہاں کیونکہ فلم انڈسٹری اس طرح سے کام نہیں کر گئی تو میوزک انڈسٹری نے بھی کولیپس کیا. میوزک انڈسٹری نے بھی آبویسلی بہت ساری چیزوں میں اپنے آپ کو پیچھے رکھا, توڑا, یا جسے آپ کہہ لیں کہ بہت حد تک خود کو پیچھے چھوڑ دیا. بہت ساری باتوں میں ہمیں اندازہ ہی ہوتا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے, ہم کچھ کام ایسا کرتے ہیں کہ جو فیوژن ہو, ہم کچھ ایسا ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں جو کچھ پیچھے سے, کچھ آنے والے وقت سے, ہم بیچ کا راستہ کوئی نکالتے ہیں, لیکن ہر فیوژن بھی کامیاب نہیں ہوتا. ایسے بہت سارے سنگر آئے جنہوں نے ایک آک ٹریک کے بعد پھر وہ اس جگہ پہ کھڑے ہی نہیں ہو پائے. شارق رومی بہت زیادہ اچھا, انہوں نے ایک بام سٹینڈ لیا تھا لیکن اس کے بعد پھر وہ نہیں دکھے. اسی طرح بہت سارے ایسے سنگرز تھے جو ایک آک سانگ کے بعد پھر مارکیٹ کو فیس نہیں کر پائے. مارکیٹ جن کے نام پہ, میوزک انڈسٹری جن کے نام پہ کھڑی ہوئی تھی, وہ شہزاد روائے, علی حیدر, جنید جمشید اور سجاد علی, یہ وہ لوگ تھے, اور یقیناً بہت سارے لانگ لسٹ ہے جو ابھی میں نام جن کا نہیں مجھے یاد آ رہا. لیکن دین اگین ہماری بات صرف اتنا نہیں کہ آنے والا بلڈ یا آنے والی جنریشن جو ہے وہ پرانی چیزوں کو بیٹ کر سکے, بلکہ آنے والا ہر وقت, یہ آپ کے اور میرے تجربے پہ ہوتا ہے کہ آنے والا ہر وقت جو ہے پچھلی غلطیوں کو بہتر کر کے آگے نکلے.
1: بچوں کا آن لائن تحفظ آپ کی ذمہ داری ہے. اپنے بچوں کو آن لائن رابطوں کا محفوظ طریقہ استعمال سکھائیں. انٹرنیٹ کے ذریعے کھیلوں, تفریح اور تعلیمی سرگرمیوں میں شامل ہونے کے فوائد ضرور ہیں, لیکن اس میں نامناسب مواد, سائبر بولنگ اور دیگر آن لائن نقصانات جیسے ممکنہ خطرات بھی موجود ہیں. والدین اور اساتذہ کی جانب سے بچوں کی نگرانی اور رہنمائی نہ ہونے کی صورت میں بچے بآسانی منفی سرگرمیوں کا شکار ہو سکتے ہیں. والدین کو اپنے بچوں کی آن لائن سرگرمیوں کے حوالے سے آگاہ اور ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے. بچوں کو نقصان دہ مواد جیسے نفرت انگیز تقاریر, گستاخانہ اور فحش مواد وغیرہ اپلوڈ اور شیئر کرنے کے قانونی نتائج کے حوالے سے بھی شعور اور آگاہی انتہائی اہمیت کی حامل ہے. پی ٹی اے کی ویب سائٹ پر پیرنٹل کنٹرول سافٹ ویئر کی ایک فہرست دستیاب ہے, تاکہ والدین اپنے بچوں کی آن لائن سرگرمیوں کی نگرانی کرتے ہوئے انہیں آن لائن نقصانات سے محفوظ رکھیں. www.pta.gov.pk. مفاد عامہ کے لیے یہ پیغام FM 100 اور حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا. 100 FM.
2: Hi friends, I'm Mikal Zulfikar and today I'm not speaking to you as a public figure but as someone who cares about your future. We all dream of success and happiness but drugs are silently destroying our dreams, lives and our families. The Anti-Narcotics Force, the ANF, is bravely fighting this battle. But they can't fight it alone. They need your help and ours. Let's fight this together. Say no to drugs and let's stand together.
1: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
3: فراڈ اور جعلی پیغامات سے ہوشیار رہیں. فراڈ کرنے والے جعلی پیغامات اور کالز کے ذریعے آپ کی ذاتی یا مالی معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ایسے پیغامات پر بالکل یقین نہ کریں جن میں انعام، اکاؤنٹ بند ہونے یا آپ کو آپ کی ذاتی معلومات کی ویریفیکیشن کا کہا جائے. یاد رکھیں، یہ فراڈ بھی ہو سکتا ہے. آئیے جانتے ہیں فراڈ کے عام طریقے. پی ٹی اے بینک یا سرکاری ادارے کا نمائندہ بن کر آپ سے آپ کی ذاتی معلومات طلب کرنا، جعلی کوریئر یا حکومتی اسکیموں کا نام استعمال کرتے ہوئے آپ کو جھانسا دینا، آپ کو مشکوک لنکس یا کیو آر کوڈز بھیجنا. یاد رکھیں، پی ٹی اے بینک یا کوئی بھی سرکاری ادارہ کبھی بھی فون، ای میل یا پیغام کے ذریعے آپ سے پاس ورڈ، او ٹی پی یا سی این آئی سی نہیں مانگتا. لہذا کسی بھی مشکوک لنک پر ہرگز کلک نہ کریں اور اپنی معلومات ہرگز کسی کے ساتھ شیئر نہ کریں. اور اگر کوئی فراڈ کال یا پیغام موصول ہو، اس کا جواب مت دیں. اپنی شکایت کا اندراج complaint.pta.gov.pk یا پی ٹی اے سی ایم ایس موبائل ایپ پر رپورٹ کریں یا پی ٹی اے کی ہیلپ لائن 0800-55055 پر اپنی شکایت کا اندراج کریں. واٹس ایپ پر موصول ہونے والا پیغام براہ راست واٹس ایپ کو رپورٹ کریں. اس کے علاوہ سائبر کرائم کے حوالے سے آپ اپنی شکایت کا اندراج 1799 یا complaint.nccia.gov.pk پر بھی کر سکتے ہیں. بینک فراڈ کے لیے cpd.helpdesk.sbp.org.pk پر وزٹ کریں. یاد رکھیں، آپ کی آگاہی ہی آپ کا تحفظ ہے. ڈیجیٹل دنیا میں محفوظ قدم، پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی.
0: یہ مفاد عامہ کا پیغام آپ تک پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے پیش کیا گیا ہے.
4: FM 247365

جی جناب. اور یہ تھا آج کا اولڈ از گولڈ. لیکن ہر اولڈ جو ہے وہ گولڈ ہی نہیں ہوتا. ہمیں جب ہم گولڈ لینے بھی جاتے ہیں تو اس کو بھی چیک کرتے ہیں, ڈائمنڈ بھی اس کو پتا ہونا چاہیے کہ کس کیا اس میں کوالٹیز ہوتی ہیں, کیا خوبیاں ہوتی ہیں, کیا اس میں ہلچل ہوتی ہے. تو آپ نے ہر اس چیز کو مان نہیں لینا ہوتا جو آپ کو دوسرا بتا رہا ہوتا ہے, کیونکہ چیک اینڈ بیلنس کرنا جو ہے وہ آپ کا بنیادی حق ہے. آپ کو پتا ہے, آپ اس کو جان سکتے ہیں. بہت ساری چیزیں, بہت سارے معاملے زندگی میں یوں ہی چھوڑ دینے چاہیے, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ اگر آپ ان میں ذرا سی بھی چھیڑ چھاڑ کریں گے تو وہ زیادہ ورسٹ ہوں گے. لیکن جو معاملے آپ کے چھیڑنے سے مزید بہتر ہو سکیں, اچھے ہو سکیں, انہیں ضرور چھیڑیں. اپنی چادر دیکھ کے پیر بالکل نہیں پھیلائیں, چادر کو وسیع کریں, چادر کو اور بڑھائیں تاکہ آپ اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کے لیے بھی کمفرٹ زون پیدا کر سکیں. آپ ہر جگہ ہر لمحے وہ چیزیں جو صرف ہم نے سنی ہیں وہ مان لینا بالکل کسی بھی معیار پہ, کسی بھی توقعات پہ آپ کو پورا نہیں اتارتی. اپنا بہت خیال رکھیں, خاص کر ان کا خیال رکھیں جو سب کا خیال رکھتے ہیں, جو سب کو دیکھ کے جیتے ہیں, ہنستے ہیں, کھیلتے ہیں, مسکراتے ہیں. اور خاص کر انہیں خاص و خاص آپ ہیں جن کے لیے وہ دعا گو ہیں. اسٹے بلیس, اسٹے ہیلدی. اپنی دعا میں ایمی خان کے لیے حصہ ضرور رکھیے گا, بشرط زندگی انشاءاللہ تعالی پھر ملاقات ہوگی, بات ہوگی. ڈو ٹیک کیئر, اللہ حافظ.

0: station for maximum music.
1: It's 4:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
2: خالص اجزاء بھروسے مند شفا شعبے سنگل ریمیڈیز قدرت کے بہترین اجزاء سے تیار کی گئی ہیں کیونکہ آپ کی صحت اس سے کم کی حقدار نہیں ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبے سنگل ریمیڈیز 75 سالوں سے پاکستان میں نسلوں کا بھروسہ
3: مجھے برابر والے انکل کے گھر کبھی نہیں جانا ہے جب وہ مجھے چھوتے ہیں تو مجھے بہت برا لگتا ہے
4: بچوں سے جنسی زیادتی کی کئی نشانیاں ہیں مثلاً کسی خاص جگہ جانے کا خوف بلا وجہ چڑچڑا ہونا بھوک میں کمی یا اداسی ان نشانیوں پر دھیان دیں اپنے بچوں سے کھل کر بات کریں اور ان کی بات پر یقین کریں جنسی بدسلوکی کے بچاؤ کے لیے بچوں میں اپنی حفاظت کرنے کی سمجھ بوجھ پیدا کریں پاکستان کا آئین اور قانون ہر بچے کو جسمانی اور نفسیاتی حق فراہم کرتا ہے تحفظ ہر بچے کا حق ہے آئیں اسے یقینی بنائیں مزید معلومات اور مشورے کے لیے ہیلپ لائن 1099 پر کال کریں وزارت انسانی حقوق حکومت پاکستان
5: مفاد عامہ کے لیے پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کراچی کی جانب سے پیش کیا گیا
6: کبھی سوچا ہے کہ اب جنگ کی صورت کیا ہے اب جنگ میدان جنگ میں نہیں ہمارے ذہنوں میں لڑی جا رہی ہے اب دشمن کی گولیاں بارود نہیں معلومات ہیں اور نشانہ ہم سب ریاست مخالف طاقتیں ہمارے گھروں کے دروازے تک پہنچ چکی ہیں ٹیکنالوجی اور انٹرنیٹ کے پردے میں دشمن چھپا بیٹھا ہے وہ ڈھونڈتا ہے کمزور لمحے بے روزگار نوجوان ضرورت مند خاندان پھر ان کے سامنے بچھاتا ہے خواب بڑی نوکری تیز دولت بیرون ملک سفر اور پھر کبھی رپورٹر کی صورت میں کبھی این جی او ورکر یا فری لانسر بن کر ان سے وہ راز نکلواتا ہے جو دشمن کا راستہ کھو دیتے ہیں جن سے بدامنی خوف اور فساد ہماری گلی کوچوں تک اتر آتے ہیں ہمیں اپنی ہی مٹی کے خلاف کھڑا کر دیتا ہے جو آپ سے معلومات لیتا ہے وہ آپ کی ذات تک پہنچتا ہے آپ کی تصویریں پہچان فون سب کچھ خطرے میں ڈال دیتا ہے تو یاد رکھیے کسی اجنبی کو اپنی کوئی حساس بات نہ دیجیے کوئی مشکوک چیز کال یا پیشکش ہو فوراً رپورٹ کیجیے حساس مقامات بس اپنے ادارے تک رکھیے کیونکہ ہر لفظ ہر کلک ہر تصویر یا تو حفاظت ہے یا خطرہ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے
5: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا
0: Like us on facebook.com/FM247365. FM247365.

0: Like us on facebook.com/FM247365. FM247365.
1: ڈینگی ایک خطرناک بیماری ہے جو مچھر کے کاٹنے سے پھیلتی ہے. صبح سورج نکلنے کے بعد اور شام سورج غروب ہونے سے پہلے یہ مچھر آپ کو کاٹ سکتا ہے. اگر آپ کو اچانک تیز بخار, شدید سر درد, جسم اور جوڑوں میں درد, متلی یا کمزوری محسوس ہو تو فوراً ڈاکٹر سے رجوع کریں. ڈینگی کا مچھر صاف پانی میں پیدا ہوتا ہے, اس لیے گھر اور ارد گرد کہیں بھی پانی جمع نہ ہونے دیں. پانی کی ٹینکیوں کو ڈھانپ کر رکھیں. گملوں اور کولر کا پانی باقاعدگی سے تبدیل کریں. لمبی آستین والے کپڑے پہنیں. مچھر مار سپرے اور مچھر دانی کا استعمال کریں. یاد رکھیں, احتیاط ہی ڈینگی سے بچاؤ کا بہترین طریقہ ہے. ڈینگی سے بچاؤ, آپ کی احتیاط, آپ کی حفاظت.
2: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
0: FM 247365.

0: ڈینگی ایک خطرناک بیماری ہے جو مچھر کے کاٹنے سے پھیلتی ہے۔ صبح سورج نکلنے کے بعد اور شام سورج غروب ہونے سے پہلے یہ مچھر آپ کو کاٹ سکتا ہے۔ اگر آپ کو اچانک تیز بخار، شدید سر درد، جسم اور جوڑوں میں درد، متلی یا کمزوری محسوس ہو تو فوراً ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ ڈینگی کا مچھر صاف پانی میں پیدا ہوتا ہے، اس لیے گھر اور ارد گرد کہیں بھی پانی جمع نہ ہونے دیں۔ پانی کی ٹینکیوں کو ڈھانپ کر رکھیں، گملوں اور کولر کا پانی باقاعدگی سے تبدیل کریں، لمبی آستین والے کپڑے پہنیں، مچھر مار سپرے اور مچھر دانی کا استعمال کریں۔ یاد رکھیں، احتیاط ہی ڈینگی سے بچاؤ کا بہترین طریقہ ہے۔ ڈینگی سے بچاؤ، آپ کی احتیاط، آپ کی حفاظت۔
1: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔
2: Back to back. Only music, no RJ talk.
3: Only music, no RJ talk.
2: This is FM

0: Karachi, Lahore, Islamabad, Hyderabad, Rahim Yakam, Multan, Abbottabad, Gujarat, Jhelum. Across Pakistan, this is FM 100.
1: Assalamu alaikum, Pakistan.
2: Azane Asar, pesh ki ja rahi hai. Sufi soap, special quality ke taawun se.
3: Bismillahirrahmanirrahim. FM 100 کے سب سننے والوں کو السلام علیکم. کراچی اور اس کے مضافات میں اذان عصر کا وقت ہوا چاہتا ہے.

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: ارشاد باری تعالی ہے، اے ایمان والو، نہ تو اللہ اور رسول سے خیانت کرو اور نہ اپنی امانتوں میں خیانت کرو، اور تم ان باتوں کو جانتے ہو، اور جان رکھو کہ تمہارا مال اور اولاد بڑی آزمائش ہے، اور یہ کہ اللہ کے پاس نیکیوں کا بڑا ثواب ہے۔ سورہ انفال۔
2: اذان عصر پیش کی گئی صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے۔

0: اسپیشل کوالٹی سوپ اور سوئیاں.
1: حرمت رسول کا تقاضا ہے کہ توہین رسالت سے متعلق کسی بھی خبر کو بنا کسی تصدیق کے نہ پھیلائیں. یہ پیغام مفاد عامہ کے لیے وزارت اطلاعات و نشریات و قومی ورثہ اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
2: 100 FM.
1: قرآنی آیات اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احترام ہم سب پر فرض ہے. تعزیرات پاکستان کے سیکشن 295B کے تحت قرآن پاک کی توہین قابل سزا جرم ہے جس پر عمر قید کی سزا ہو سکتی ہے. اس کو گندگی یا ردی میں نہ پھینکا جائے. یہ پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
3: کراچی، لاہور، اسلام آباد، حیدرآباد، لاہور، خان، اکراس دی نیشن.
4: ایک

0: ایزیسٹ ٹیوب لیس دکھائے کام، اس لیے ہر پاکستانی کے دل کو ملے پورا آرام۔ ایزیسٹ ٹیوب لیس بیٹری، دل کو ہے آرام۔
1: عام چیزوں پر سمجھوتا کیوں کریں؟ شعبہ سنگل ریمیڈیز مستند جرمن مہارت کے ساتھ تیار کردہ قدرت کے بہترین اجزاء لائے ہیں تاکہ آپ کی صحت کی بہترین دیکھ بھال ہو سکے۔ ڈاکٹر حمید جرنل ہومیو اور شعبہ سنگل ریمیڈیز، بھروسے، دیکھ بھال اور جرمن مہارت کے 75 سال۔
2: ایم سی بی ون کرنٹ اکاؤنٹ، ہر پاکستانی کا ایک اکاؤنٹ جو دے رہا ہے بینکنگ کی بے شمار سہولیات ایک اکاؤنٹ میں، جیسے کہ فری چیک بک، فری بینکرز چیک، free SMS alerts, free intercity transactions, free debit card aur bahut kuch. To aaj hi MCB One current account khulwaye aur behtareen services ka fayda uthaye. MCB Bank for life.
3: This program is brought to you by
0: AGS Tubular Dikhaye Kaam, AGS Tubular Battery. دل کو ہے آرام۔
4: اینڈ اگر آپ ہیں ان ڈرائیو کار، بائک یا رکشہ ڈرائیور، تو 4 مئی سے 12 جولائی تک ویکلی چیلنجز میں حصہ لیں۔
5: اینڈ فینکس لگا اور بھول جا، فینکس لگا اور بھول جا۔
3: ایف ایم 100، لائک اس آن فیس بک .com/FM247365۔
6: توہین رسالت، نفرت آمیز تقریر اور مذہبی فرقہ واریت کا فروغ آئین پاکستان کے مطابق ایک انتہائی سنگین جرم ہے۔ سوشل میڈیا جیسا کہ یوٹیوب، ٹویٹر یا کیبل ایف ایم پر اس نوعیت کا غیر قانونی مواد نظر میں آئے تو ایف آئی اے، سائبر کرائم ونگ، پی ٹی اے یا پیمرا کو فوری اطلاع کریں۔ ذمہ دار شہری بنیں، میڈیا، انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کا مثبت استعمال کریں۔ مفاد عامہ کا یہ پیغام آپ کو پیمرا کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے۔
7: Only music, no RJ talk. This is FM 100.
8: Come on.

0: It's 5:45 p.m. This time check is brought to you by Phoenix Batteries. Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja. بچوں کا آن لائن تحفظ آپ کی ذمہ داری ہے. اپنے بچوں کو آن لائن رابطوں کا محفوظ طریقہ استعمال سکھائیں. انٹرنیٹ کے ذریعے کھیلوں, تفریح اور تعلیمی سرگرمیوں میں شامل ہونے کے فوائد ضرور ہیں, لیکن اس میں نامناسب مواد, سائبر بولنگ اور دیگر آن لائن نقصانات جیسے ممکنہ خطرات بھی موجود ہیں. والدین اور اساتذہ کی جانب سے بچوں کی نگرانی اور رہنمائی نہ ہونے کی صورت میں بچے بآسانی منفی سرگرمیوں کا شکار ہو سکتے ہیں. والدین کو اپنے بچوں کی آن لائن سرگرمیوں کے حوالے سے آگاہ اور ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے. بچوں کو نقصان دہ مواد جیسے نفرت انگیز تقاریر, گستاخانہ اور فحش مواد وغیرہ اپلوڈ اور شیئر کرنے کے قانونی نتائج کے حوالے سے بھی شعور اور آگاہی انتہائی اہمیت کی حامل ہے. پی ٹی اے کی ویب سائٹ پر پیرنٹل کنٹرول سافٹ ویئر کی ایک فہرست دستیاب ہے, تاکہ والدین اپنے بچوں کی آن لائن سرگرمیوں کی نگرانی کرتے ہوئے انہیں آن لائن نقصانات سے محفوظ رکھیں. www.pta.gov.pk. مفاد عامہ کے لیے یہ پیغام FM 100 اور حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا. This program is brought to you by AGS Tubular دکھائے کام. AGS Tubular Battery دل کو ہے آرام. And
1: اگر آپ ہیں ان ڈرائیو کار, بائک یا رکشہ ڈرائیور, تو 4 مئی سے 12 جولائی تک ویکلی چیلنجز میں حصہ لیں.
0: And
2: فینکس لگا اور بھول جا, فینکس لگا اور بھول جا.
3: خواب تو سب دیکھتے ہیں بہتر روزگار کا, مگر اس خواب کی تعبیر کے غیر قانونی ذرائع خطرناک رستوں پہ لے جا سکتے ہیں, جہاں موت منہ کھولے آپ کی منتظر ہے.
4: ہم نے اپنے آپ کو سے 3 بار موت دیکھا.
5: ٹائم سی منوں ایسے ہی کہ میں ہوں قبر سے چلا گیا, میں نہیں بچا.
6: پھر انہوں نے ساری ویڈیو بنائی, سانو ماریا, سب ٹوٹیا.
3: اپنے خوابوں کی تکمیل کے لیے قانونی رستہ اختیار کریں.
7: ایمبیسی کے تھرو پراپر وے میں سبمٹ کروایا اور بہت ہی جلدی میرا ویزا لگ گیا تھا ورک ویزا.
3: انسانی اسمگلنگ میں ملوث گروہوں کے سدے باب کے لیے وزیر اعظم پاکستان کی سربراہی میں خصوصی ٹاسک فورس کا قیام. ملگیر کریک ڈاؤن جاری. ایجنٹس اور سرکاری اہلکاران کے خلاف مقدمات کا اندراج, گرفتاریاں, جائیدادوں کی ضبطگی اور بینک اکاؤنٹس منجمد کیے جا رہے ہیں. اندرون و بیرون ملک بہتر روزگار کے لیے پرائم منسٹر یوتھ پروگرام اور نیفٹیک کے جدید ترین اور مفت کورسز میں ابھی داخلہ لیں. مقامات مقدسہ کی زیارت کو جانے والے زائرین بھی قانونی ذرائع اختیار کریں. انسانی اسمگلروں کے چنگل سے بچیں. خواب ضرور دیکھیں, بہتر راستہ چنیں. حکومت پاکستان.
0: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
8: FM 24/7/365

0: PM. This time check is brought to you by
1: AGS Tubular Dikhai Kaam. AGS Tubular Battery. Dil ko hai aaram.
2: خالص اجزاء بھروسے مند شفا شعب سنگل ریمیڈیز قدرت کے بہترین اجزاء سے تیار کی گئی ہیں کیونکہ آپ کی صحت اس سے کم کی حقدار نہیں ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعب سنگل ریمیڈیز 75 سالوں سے پاکستان میں نسلوں کا بھروسہ
3: کول کنگ
4: بجلی کا بل دیکھا آنکھوں نے ڈبل چیک کیا پھر بھی شوق سیم اسی بات لیکن بی پی ہائی
5: لگاؤ کول کنگ ہیئر آئل اور کول ہو جاؤ کول کنگ

0: بین الاقوامی سفر پر روانہ ہونے والے متوجہ ہوں. ایسی آن لائن ایپس اور پلیٹ فارم سے اجتناب کریں جو پیسوں کی عوض کسی نامعلوم شخص کا سامان آپ کے اپنے سامان کے ساتھ لے جانے کے لیے کرتی. یہ آسان کمائی کا طریقہ تو نظر آتا ہے لیکن حقیقت میں خطرناک جال ہے. منشیات فروش انہی طریقوں کو استعمال کر کے منشیات سمگل کر رہے ہیں. یاد رکھیں اگر آپ کے سامان سے منشیات برآمد ہوئی تو قانوناً اس جرم کے ذمہ دار صرف آپ ہوں گے. خبردار کسی اجنبی کا سامان دوران سفر اپنے ساتھ لے جانا آپ کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے.
1: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
2: قدرت کا نظام توازن پر قائم ہے.
3: وسائل سے زیادہ آبادی کے بوجھ سے توازن بگڑ جاتا ہے.
4: گھر کے افراد اور آمدن میں توازن
5: ہماری ذمہ داری ہے.
6: خاندانی منصوبہ بندی کے طریقوں پر عمل کر کے اپنی ذمہ داری پوری کریں.
1: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
7: FM 24/7 365 FM 100.
1: 31 سال FM 100 آپ کی آواز. السلام علیکم پاکستان.
7: السلام علیکم پاکستان.

Like us on Facebook.com/FM247365. FM247365.

0: 7:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: خالص اجزاء بھروسے مند شفا شعبے سنگل ریمیڈیز قدرت کے بہترین اجزاء سے تیار کی گئی ہیں کیونکہ آپ کی صحت اس سے کم کی حقدار نہیں ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبے سنگل ریمیڈیز 75 سالوں سے پاکستان میں نسلوں کا بھروسہ
2: کول کنگ
3: باس کی ڈیمانڈز نے کر دیا دماغ کا سسٹم ہینگ
2: لگاؤ کول کنگ ہیئر آئل اور کول ہو جاؤ کول کنگ ہیئر آئل جیسے چلتا پھرتا اے سی
4: اب ملیں گے تمام نیٹورک کے لوڈز اور پیکجز ایک ایپ پر ابھی جیز کیش ڈاؤن لوڈ کرو پاؤ انسٹنٹ لوڈ ایکسکلوسیو آفرز اور ڈسکاؤنٹڈ پیکجز وہ بھی بنا کسی ریٹیلر کے آسان اور انسٹنٹ پیکج ایکٹیویشنز کے لیے جیز کیش ہے نا
0: دس پروگرام از برٹ ٹو یو بائی
5: طوفان ہے
6: کبھی سوچا ہے کہ اب جنگ کی صورت کیا ہے؟ اب جنگ میدان جنگ میں نہیں ہمارے ذہنوں میں لڑی جا رہی ہے. اب دشمن کی گولیاں بارود نہیں معلومات ہیں اور نشانہ ہم سب. ریاست مخالف طاقتیں ہمارے گھروں کے دروازے تک پہنچ چکی ہیں. ٹیکنالوجی اور انٹرنیٹ کے پردے میں دشمن چھپا بیٹھا ہے. وہ ڈھونڈتا ہے کمزور لمحے, بے روزگار نوجوان, ضرورت مند خاندان, پھر ان کے سامنے بچھاتا ہے خواب, بڑی نوکری, تیز دولت, بیرون ملک سفر, اور پھر کبھی رپورٹر کی صورت میں, کبھی این جی او ورکر یا فری لانسر بن کر ان سے وہ راز نکلواتا ہے جو دشمن کا راستہ کھو دیتے ہیں, جن سے بدامنی, خوف اور فساد ہماری گلی کوچوں تک اتر آتے ہیں, ہمیں اپنی ہی مٹی کے خلاف کھڑا کر دیتا ہے. جو آپ سے معلومات لیتا ہے وہ آپ کی ذات تک پہنچتا ہے. آپ کی تصویریں, پہچان, فون, سب کچھ خطرے میں ڈال دیتا ہے. تو یاد رکھیے, کسی اجنبی کو اپنی کوئی حساس بات نہ دیجیے. کوئی مشکوک چیز, کال یا پیشکش ہو, فوراً رپورٹ کیجیے. حساس مقامات بس اپنے ادارے تک رکھیے, کیونکہ ہر لفظ, ہر کلک, ہر تصویر یا تو حفاظت ہے یا خطرہ. فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے.
0: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: ارشاد باری تعالی ہے، تمہارا پروردگار تو اللہ ہی ہے جس نے آسمان اور زمین 6 دن میں بنائے، پھر عرش پر جلوہ افروز ہوا، وہی ہر ایک کام کا انتظام کرتا ہے، کوئی اس کے پاس اس کی اجازت حاصل کیے بغیر کسی کی سفارش نہیں کر سکتا، یہی اللہ تمہارا پروردگار ہے، تو اسی کی عبادت کرو، بھلا تم غور کیوں نہیں کرتے۔ سورہ یونس۔
2: اذان مغرب پیش کی گئی صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے۔

0: اسپیشل کوالٹی سوپ اور سوئیاں.
1: ختم نبوت ہر مسلمان کے ایمان کا جز ہے، لہذا اس معاملے کو سیاسی اغراض کے لیے استعمال کرنے اور جذبات کو بھڑکا کر افراتفری پیدا کرنے سے گریز کریں. یہ پیغام مفاد عامہ کے لیے وزارت اطلاعات و نشریات و قومی ورثہ اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
2: 100 FM.
1: قرآنی آیات اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احترام ہم سب پر فرض ہے. تعزیرات پاکستان کے سیکشن 295B کے تحت قرآن پاک کی توہین قابل سزا جرم ہے، جس پر عمر قید کی سزا ہو سکتی ہے. اس کو گندگی یا ردی میں نہ پھینکا جائے. یہ پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
3: کراچی، لاہور، اسلام آباد، حیدرآباد، رحیم خان. Across the nation.
4: This is FM 100.
5: جب بات آپ کی صحت کی ہو تو خالص فن بہت اہمیت رکھتا ہے. شعبہ معیار کی سخت جانچ پڑتال کرتا ہے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ ہر دوا اصلی اور قابل بھروسہ ہو. ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبہ جرمنی پچھلے 75 سالوں سے صحت مند پاکستان کے لیے کوشاں.
6: ابے دیکھ کے نہیں چلاتا کیا؟
7: ہم لوگ کو بائک چلانی آتی تو چلاتے کیوں؟ جب دیکھو
8: ہلکا سا ٹچ ہوا لیکن ریاکشن فل ایکشن مووی. چھوٹی سی بات لیکن سین بڑا. لگاؤ کول کنگ ہیئر آئل اور کول ہو جاؤ. کول کنگ ہیئر آئل.

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا.
1: ارشاد باری تعالی ہے، اور جب حساب کتاب کا کام فیصل ہو چکے گا تو شیطان کہے گا، جو وعدہ اللہ نے تم سے کیا تھا وہ تو سچا تھا، اور جو وعدہ میں نے تم سے کیا تھا وہ جھوٹا تھا، اور میرا تم پر کسی طرح کا زور نہیں تھا، ہاں میں نے تم کو گمراہی اور باطل کی طرف بلایا تو تم نے جلدی سے اور بے دلیل میرا کہا مان لیا، تو آج مجھے ملامت نہ کرو، اپنے آپ ہی کو ملامت کرو، نہ میں تمہاری فریاد رسی کر سکتا ہوں اور نہ تم میری فریاد رسی کر سکتے ہو، میں اس بات سے انکار کرتا ہوں کہ تم پہلے مجھے شریک بناتے تھے، بے شک جو ظالم ہے ان کے لیے درد دینے والا عذاب ہے. سورہ ابراہیم.
2: اذان عشاء پیش کی گئی صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون

0: اسپیشل کوالٹی سوپ اور سوئیاں.
1: حرمت رسول کا تقاضا ہے کہ توہین رسالت سے متعلق کسی بھی خبر کو بنا کسی تصدیق کے نہ پھیلائیں. یہ پیغام مفاد عامہ کے لیے وزارت اطلاعات و نشریات و قومی ورثہ اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
2: 100 FM.
1: قرآنی آیات اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احترام ہم سب پر فرض ہے. تعزیرات پاکستان کے سیکشن 295B کے تحت قرآن پاک کی توہین قابل سزا جرم ہے جس پر عمر قید کی سزا ہو سکتی ہے. اس کو گندگی یا ردی میں نہ پھینکا جائے. یہ پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
3: کراچی، لاہور، اسلام آباد، حیدرآباد، رحیم خان. Across the nation.
4: This is FM 100.
0: اب ملیں گے تمام نیٹورک کے لوڈز اور پیکجز ایک ایپ پر. ابھی جیز کیش ڈاؤن لوڈ کرو, پاؤ انسٹنٹ لوڈ, ایکسکلوسیو آفرز اور ڈسکاؤنٹڈ پیکجز, وہ بھی بنا کسی ریٹیلر کے. آسان اور انسٹنٹ پیکج ایکٹیویشن کے لیے جیز کیش ہے نا.
5: بین الاقوامی سفر پر روانہ ہونے والے متوجہ ہوں, ایسی آن لائن ایپس اور پلیٹ فارم سے اجتناب کریں جو پیسوں کی عوض کسی نامعلوم شخص کا سامان آپ کے اپنے سامان کے ساتھ لے جانے کے لیے کرتی. یہ آسان کمائی کا طریقہ تو نظر آتا ہے لیکن حقیقت میں خطرناک جال ہے. منشیات فروش انہی طریقوں کو استعمال کر کے منشیات سمگل کر رہے ہیں. یاد رکھیں, اگر آپ کے سامان سے منشیات برآمد ہوئی تو قانون

0: اس جرم کی ذمہ دار صرف آپ ہوں گے. خبردار, کسی اجنبی کا سامان دوران سفر اپنے ساتھ لے جانا آپ کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے.
1: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
2: قدرت کا نظام توازن پر قائم ہے.
3: وسائل سے زیادہ آبادی کے بوجھ سے توازن بگڑ جاتا ہے.
4: گھر کے افراد اور آمدن میں توازن
5: ہماری ذمہ داری ہے.
6: خاندانی منصوبہ بندی کے طریقوں پر عمل کر کے اپنی ذمہ داری پوری کریں.
1: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
7: Assalamu alaikum Pakistan. Let's celebrate the journey.

0: منشیات کو نہ کہیں زندگی کو ہاتھ ہے. آئیے اس خطرے کے خلاف متحد. نشے سے پاک نوجوان ایک مضبوط مالیاتی پاکستان. اے این ایف کا ساتھ دیں, مستقبل بچائیں, قوم کو مضبوط کریں.
1: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
2: FM 247 365.

0: آپ سن رہے ہیں محرم الحرام کی خصوصی نشریات ایف ایم 100 پر۔
1: میرا بادشاہ حسین ہے۔ بڑا ہجوم تھا طیبہ کی پہلی منزل پہ، بڑا ہجوم تھا طیبہ کی پہلی منزل پہ، کھڑے تھے راہ میں کرنے کو خاص و عام سلام، چلے حسین جو طیبہ سے کربلا کی طرف، چلے حسین جو طیبہ سے کربلا کی طرف، جہاں پہنچتے تھے کرتا تھا وہ مقام سلام۔ زمین منزل مقصود نے قدم چومے، زمین منزل مقصود نے قدم چومے، فلک نے دور سے جھک کر کہا امام سلام۔ شاہ وہ جنہیں سب شاہ شاہ کہتے ہیں، شاہ وہ جنہیں سب شاہ شاہ کہتے ہیں، امام وہ جنہیں کرتے ہیں سب امام سلام، امام وہ جنہیں کرتے ہیں سب امام سلام۔ تمام رات انہیں بھیجتی رہی حوریں، تمام رات انہیں بھیجتی رہی حوریں، کسی کے نام درود اور کسی کے نام سلام۔
2: ویران ہے نبی کا مدینہ تیرے بغیر۔
0: آپ سن رہے ہیں محرم الحرام کی خصوصی نشریات ایف ایم 100 پر۔
2: تیرے بغیر مدینہ تیرے بغیر۔
3: تمام یہ سننے اور دیکھنے والوں کو ایف ایم ریڈیو پاکستان کے کراچی سیشن سے عمران خان شعبے کی جانب سے اپنے معزز مہمانوں کے ساتھ خوش آمدید، السلام علیکم، اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور یقیناً منتظر ہوں گے ہمارے آج کے اس محفل کے، کیونکہ فرسٹ محرم سے، یکم محرم سے یہ محفل اسی طرح جاری ہے، اور ان شاء اللہ تعالیٰ بشرط زندگی، اللہ تعالیٰ نے مہلت زندگی دی تو 10 محرم تک یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہے گا۔ اور آج جیسے روزانہ ہمارے ساتھ مہمان ہوتے ہیں تو آج بھی ہمارے ساتھ ہمارے دو مہمان ہیں، جس میں ایک ہمارے مہمان جو ہیں وہ ان سے میری برسوں بعد ملاقات ہے، برسوں بعد، اور برسوں پہلے ان سے ملاقات تھی اور وہ ملاقاتیں ہماری بہت اچھی رہی، اس سے پہلے بھی بہت اچھی ملاقاتیں رہیں، مگر درمیان میں پھر وہ کہتے ہیں کہ وقت جو ہے وہ ایک ایسے چیز ہے کہ وہ بڑوں بڑوں کو جدا بھی کر دیتا ہے اور ملا بھی دیتا ہے، تو بس اس نے ہمیں

0: صرفیت کے باعث ہم ادھر وہ ادھر, تو اس سلسلہ یہ رہا. مگر آج پھر دیکھیں اس پروگرام کی حوالے سے, اس پروگرام کی وجہ سے آج پھر ہمارے ساتھ موجود ہے ماشاءاللہ, اور ان کا نام ہے طارق بن آزاد. ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت بولتے ہیں, بہت اچھا بولتے ہیں, اور بہت اللہ تعالیٰ نے ان کو نالج دیے, اور بہت ان کا کہنا چاہیے کہ ان کا ایک تجربہ بھی ہے بولنے کا, بولتے بہت اچھے ہیں, اور مختلف جو ہے ٹرانسمیشن میں ٹی وی چینلز پر جو ہے وہ ماشاء اللہ پروگرام پریزنٹ بھی کرتے رہے ہیں اور آئندہ بھی کریں گے ان شاء اللہ تعالیٰ. تو آج ہمارے ساتھ موجود ہیں, وہاں لوگوں کو مہمان بلاتے ہیں. آج ہی ہمارے ساتھ مہمان ہیں جناب طارق بن آزاد. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. بہت بہت شکریہ آج کی اس نشست میں مجھے مدعو کرنے کے لیے, اور سب سے پہلے تو میں آپ کا خاص طور پر اور ایف ایم 100 کا شکر گزار ہوں کہ محرم الحرام کی ان ساعتوں میں اور اس خوبصورت نشست میں جو سعادتوں پہ مبنی ہے اس میں مجھے بھی آپ نے موقع دیا. اور جو بات آپ نے کہی کہ درمیان میں بہت عرصہ گزر جاتا ہے کہ ملاقات نہیں ہو پاتی, تو اس کے لیے ایک شعر میں پہلے پیش کروں گا. آنکھوں سے دور رہ کے وہ دل کے قریں رہے, آنکھوں سے دور رہ کے وہ دل کے قریں رہے, یہ ارتباط ہو تو وہ چاہے کہیں رہے.
0: کیا بات ہے, واہ واہ.
1: تو جب مدت بعد ملاقات ہوتی ہے تو ایسا نہیں لگتا کہ درمیان میں کوئی دوری حائل ہے. البتہ یہ ضرور ہے کہ مصروفیت کی بنا پر ملاقات نہیں ہو پاتی, اور جب ملتے ہیں یا جب رابطہ ہوتا ہے تو تعلق اسی طرح سے مضبوط مستحکم ہوتا ہے کہ جیسے شاید ہم کل ملیں گے.
0: بالکل بالکل, حقیقت یہی, اور حقیقت یہی میں کہتا ہوں کہ بات وہی ہے کہ انسان جتنا چاہے دور ہو رہے, کہتے ہیں جب تک دل سے دور نہ ہو وہ دور نہیں ہوتا.
1: بالکل,
0: دلوں کی دوری جو ہے نا وہ انسان کو مکمل جدا کر دیتی ہے.
1: ایسا ہی
0: دلوں میں اگر قربت ہے تو بے شک دنیا کے کسی کونے میں رہے وہ کہیں نہ کہیں گے, کہتے ہیں وہ رابطہ جو ہے نا وہ رہتا ہی ہے.
1: بالکل,
0: اور کہیں نہ کہیں ملتا ہے, انسان کی زندگی شرط ہے.
1: بالکل
0: مل جاتا ہے.
1: بالکل.
0: تو ماشاء اللہ آج ہمارے ساتھ آپ موجود ہیں, اور ابھی انشاءاللہ بس کسی بھی لمحے ہمارے بہت اچھے صلاح انہیں آپ رمضان ٹرانسمیشن میں بھی آپ میرے ساتھ سن چکے ہیں اور آتے رہتے ہیں وہ ہمارے پاس, جناب زکریا شیخ اشرفی صاحب جو ہے صلاح, بہت اچھے صلاح وہ بھی ہمیں جوائن کرنے والے. یہ ہم نے خالی سیٹ ان کے لیے چھوڑی ہے, یہ خالی جگہ وہ آگے پر کریں گے. تو یہ ایک آج کا پیپر ہے جس میں خالی جگہ ان کے لیے. یہ تو بھرت اچھا طارق, سب سے پہلے یہ تو ماشاء اللہ سلسلہ گفتگو کا اب ملی ہے تو یہ چلتا رہے گا, سلسلہ چلے گا. تو آج جو ہے ہم آٹھ محرم میں داخل ہو چکے ہیں, سات محرم, اور یہ قافلہ چلتے چلتے چلتے آج یہاں تک پہنچا ہے. تو میں چاہوں گا کہ آپ کی ماشاء اللہ بہت اچھی نالج بھی, اور اللہ تعالیٰ نے بہت آپ کو یہ ہنر بھی دیا اور فن بھی دیا ہے, تو میں چاہوں گا کہ ہمارے تمام سننے والوں کو تھوڑا سا اس سلسلے کو ذرا سا بتائیں اور تھوڑا سا آگے بڑھائیں.
1: آپ کی محبت ہے جو کلمات آپ میرے لیے کہہ رہے ہیں, ورنہ من آنم کے من دانم. اور یقیناً اس سے پہلے بھی آپ کے پروگرام میں علماء کرام اور صناخہ تشریف لائے, انہوں نے ہر دن گفتگو کی اور بہت سارے موضوعات کا احاطہ اب تک ہو چکا ہوگا. اور میں یہ چاہتا ہوں کیونکہ واقعہ کربلا بنیادی طور پہ صرف اسلام مسلمانوں کا موضوع نہیں ہے بلکہ یہ انسانیت کا موضوع,
0: انسانیت کا بے شک,
1: اور بلکہ جوش صاحب کے الفاظ میں اگر ہم کہیں کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو, ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں
0: ہمارے حسین.
1: تو جب انسانیت کی ہم بات کرتے ہیں تو ایک ہے تاریخی واقعات کہ جو اس سفر کے درمیان ظہور پذیر ہوئے اور جن کا سامنا امام عالی مقام اور ان کے رفقا نے کیا, اور دوسرا وہ سبق ہے جو اس واقعے سے ہمیں ملتا ہے. اور اس سبق کو اگر ہم دیکھیں تو واقعہ کربلا اس نقطے کی طرح نظر آتا ہے کہ جس کو اگر نقطۂ پرکار مانا جائے تو ایک پورا دائرہ تاریخ انسانیت پہ کھینچا جا سکتا ہے. تو میں چاہوں گا کہ اس دائرے کا آج ہم ذکر کریں کہ اس کا آغاز کہاں سے ہوا اور درمیان میں یہ نقطہ آیا اور پھر تاریخ انسانیت کے اختتام تک وہ دائرہ کس طرح ہمارے لیے رہبر و رہنما ہوگا اور مشعل راہ ثابت ہوگا. جب ہم بات کرتے ہیں انسانیت کی تو سائنس, تو جدید سائنس تو کہتی ہے 13.8 بلین ایئرز اگو کائنات کا آغاز ہوا, انسانیت کی تاریخ شروع ہوتی ہے. ہم انبیاء کرام کے آمد سے جو تاریخ شمار کرتے ہیں تو وہ 7000 سال اور 10000 سال کی تاریخ شمار کی جاتی ہے آدم علیہ السلام سے لے کے. اس سے پہلے کی سائنسی تاریخ وہ ایک الگ بات ہے. آدم علیہ السلام کی تخلیق کے ساتھ ہی جو چیز جڑی ہوئی ہے وہ ہے شیطان کی سرکشی,
0: بے شک,
1: اور اس کا تمرد, اس کا تکبر, اور حکم عدولی اللہ رب العزت کے حکم سے, جس میں اس نے علل اعلان ایک چیز کہی کہ یہ جو مخلوق پروردگار تو نے تخلیق کی ہے میں ان کو اغوا کروں گا, میں ان کو گمراہ کروں گا. اغوا تو, اور اغوا بھی کیسے کروں گا کہ میں ان کے دائیں رستے

0: سبحان اللہ سبحان اللہ بہت خوبصورت ماشاءاللہ جی. اور رمضان شریف میں آپ سے ملاقات ہوئی تھی
1: جی؟ بالکل ایسے ہی, بالکل
0: ایسے ہی ہے نا,
1: بالکل رمضان کے بعد الحمد للہ محرم کے ان حرمت والے ایام میں آپ سے ایک دفعہ پھر ملاقات بھی ہو رہی ہے, اور مجھے یہ سعادت بھی حاصل ہو رہی ہے کہ انشاءاللہ ہم نعت اور منقبت اور اہل بیت اطہار علیہ السلام اور امام علی مقام کی بارگاہ میں انشاءاللہ نظرانہ عقیدت پیش کرنے کا موقع
0: انشاءاللہ. آپ کو بڑی شدت سے انتظار تھا,
1: میں آپ کی محبت میں
0: لاہور تک نہیں چھوڑا,
1: کشا لاہور سے آپ کے پاس چلا آ رہا ہوں.
0: جزاک اللہ, سلامت رہے, سلامت رہے جی. طارق بن آزاد صاحب, طارق بھائی سلسلے وہیں سے پھر.
2: بالکل, جو بات تذکرہ شروع کیا ابھی زکریہ نے جو حمد پیش کی اس میں بھی ہے کہ یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے, سنم قدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ. جو ہم بات کرتے ہوئے آ رہے تھے کہ ایک استعارہ بنا اور استعارے بدلتے گئے, تو وہ ایسی کیا چیز تھی کہ جس کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے حسینیت اور یزیدیت خیر و شر کے وہ استعارے بن گئے کہ جو ہمیشہ ذکر کیے جائیں گے. تو اس میں سے یہ اقبال کے شعر میں بھی یہی خیال ہے کہ ہر دور کے اندر ایک سنت ابراہیمی پورا کرنے والا شخص ہوتا ہے. ایک تو سنت ابراہیمی وہ ہوتی ہے جو ہم قربانی کے نام سے پوری کرتے ہیں, وہ اس کی ایک مثال ہے, اس کا ایک مظہر ہے. لیکن اصل اپنی جان قربان کرنا یا اپنی پسندیدہ چیز قربان کرنا یا اعلائے کلمۃ الحق یعنی حق کے کلمے کو بلند کرنا, حق کے لیے آواز بلند کرنا, کہ جب ساری طرف سے چیزیں آپ کے خلاف ہوں, حالات آپ کے لیے قطن سازگار نہ ہوں, ایسے وقت میں اللہ کا نام لینا, حق کی سربلندی کے لیے اٹھ کھڑا ہونا, یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے. تو ہر دور کو ایک اپنے براہیم کی ضرورت ہوتی ہے کہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے, ان کے طریقے پہ چلتے ہوئے حق کی سربلندی کے لیے کھڑا ہو جائے اور اپنی جان کی پرواہ نہ کرے. اور کیوں کہ یہ سنم قدا ہے, ساری دنیا جو ہے وہ ہر عہد میں اس میں مختلف طرح کے بت پائے جاتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ وہ اشیاء سے, پتھر, گارے, چونے, مٹی یا کسی اور اس طرح کے مادے سے بنائے ہوئے بت ہوں, کبھی کبھی وہ نظر نہ آنے والے بت ہوتے ہیں. بت پندار ہم شاعری میں کہتے ہیں, اکڑ کا بت ہوتا ہے, اختیار کا بت ہوتا ہے, انسان
0: انا کا بت ہوتا ہے.
2: تو وہ جو بت موجود ہوتے ہیں اس کے نتیجے میں انسانیت سفر کر رہی ہوتی ہے, انسانیت پہ ظلم ہو رہا ہوتا ہے, انسانیت پس رہی ہوتی ہے, اس کو کسی مسیحا کا انتظار ہوتا ہے. اور ان بتوں کو توڑنے کے لیے سامنے کوئی نہ کوئی ایسا شخص ہونا چاہیے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت پوری کرے. تو جس وقت جب ہم واقعہ کربلا کی بات کرتے ہیں تو وہ حالات ایسے تھے کہ ان حالات میں بھی جبر و استبداد کا بت بھی قائم تھا, انا پرستی کا بت بھی قائم تھا, اور وہ اختیار اور ظلم کا وہ بت تھا کہ جس سے لوگ پس رہے تھے, انسانیت بے بس تھی, پریشان تھی, مسلمانوں کے اوپر ظلم ہو رہا تھا اور انسانیت کے خلاف ظلم ہو رہا تھا. اس وقت میں امام علی مقام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ادا کرتے ہوئے, اپنے جد اعلی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ادا کرتے ہوئے حق کی سربلندی کے لیے فیصلہ کیا کہ میں اٹھ کر کھڑا ہوں گا. اور اس اٹھ کر کھڑے ہونے کے نتیجے میں وہ تاریخ رقم ہوئی کہ ہم آج بھی ہر سال دہراتے ہیں, ہر مشکل حالات میں دہراتے ہیں کہ جب بھی مشکلات پڑتی ہیں انسانیت پر تو وہ صبر کے لیے, وہ استقامت کے لیے, وہ اپنے لیے حوصلہ جمع کرنے کے لیے واقعہ کربلا کی طرف دیکھتے ہیں. ہم سیاسی بات نہیں کرتے لیکن بین الاقوامی سیاسی منظرنامہ دنیا کے سامنے اس وقت جو حالات ہیں پوری دنیا کے اندر, کہ اگر کوئی طاقتور اپنے طاقت کے نشے میں کچھ کرنے کو تیار ہے تو وہ شاید دنیا کے مختلف خطوں میں تو کامیاب ہو رہا ہے, لیکن جب پاکستان کی بات آتی ہے, گرد و پیش کی بات آتی ہے, تو جہاں جہاں حسینیت کا پرچم موجود ہے, جہاں جہاں امام علی مقام سے اپنا درس حاصل کرنے والے لوگ موجود ہیں, تو وہاں طاقت کے جو شکنجے ہیں وہ کمزور پڑ جاتے ہیں. تو یہ ایک ایسی آفاقی حقیقت ہے کہ جس کو تاریخ نے بھی دیکھا اور آج بھی ہم مشاہدہ کر رہے ہیں. تو یہ بہت ایک اہم پہلو ہے جس کو ہمیں یاد رکھنے کی ضرورت ہے. پھر جو بہت اہم بات ہے کہ اس واقعے کے اندر ایک چیز ہوتی ہے, آج پوری دنیا اس کو مانتی ہے, وہ ہم کہتے ہیں ڈپلومیٹک امیونٹی. ڈپلومیٹک امیونٹی کیا ہوتی ہے کہ کوئی سفیر جب کسی ملک کے اندر موجود ہوتا ہے تو اس کو کچھ حق حاصل ہوتے ہیں, اور ان حقوق کا دیا جانا لازم ہے. اگر ان حقوق کی خلاف ورزی کی جائے گی تو پوری دنیا کی اقوام جو ہے وہ ان کے خلاف ہو جاتی ہے. اچھا, یہ حق کیسے اس کو حاصل ہو گیا؟ یہ دنیا نے جدید قوانین کے اندر تو بنایا, لیکن تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ عہد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ایک موقع ایسا آیا تھا کہ جہاں مسلمانوں کا ایک سفیر گیا کفار مکہ کے پاس, خبر یہ اڑی کہ جی اس کو قتل کر دیا گیا. تو وہاں ایک انسانی جان نہیں بلکہ یہ جو آج ڈپلومیٹک امیونٹی پوری دنیا کے اندر پریکٹس کی جا رہی ہوتی ہے, اس حق کو قائم و برقرار رکھنے کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عہد لیا اپنے اصحاب سے کہ اگر یہ خبر درست ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے تو ہم جنگ کریں گے. تو وہ حضرت عثمان اپنے صحابی اپنے رفیق کے خاطر صرف ان کے نام پہ جنگ نہیں تھی بلکہ کیونکہ وہ ایک سفیر تھے اور اس سفیر کے حقوق کا تحفظ اگر اس وقت نہ کیا جاتا تو شاید دنیا اس طرح کے قوانین پہ آج عمل پیرا ہونے کے قابل نہیں ہوتی, کیونکہ ان کے پاس مثالیں موجود ہوتی کہ ہاں دیکھ لیجیے دنیا میں ایسا ہوتا ہے, کون کسی نے اس کی مخالفت کی, کس نے اس کے لیے آواز بلند کی, تو ہم بھی اگر آج ایسا کر لیتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہوگا. لیکن اس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سیرت سے وہ مثال قائم کی, تو نتیجہ یہ ہوا کہ وہ قانون بنتے بنتے جدید دنیا نے بھی اس قانون کو آج اختیار کیا ہے اور وہ ڈپلومیٹک امیونٹی انٹیکٹ ہے اور پوری دنیا اس کو
0: مانتی ہے.
2: تو اسی طرح جو امام علی مقام کا اقدام تھا, اگر ان حالات میں آپ راہ عزیمت اختیار نہ کرتے, یعنی ایک تھا کہ آپ رخصت اختیار کر لیتے کہ میں خاموش رہتا ہوں اور حالات جب سازگار ہوں گے, یا اپنی جان کو اور اہل خانہ کے اور رفقا کی جانوں کو خطرے میں نہیں ڈالتا بلکہ میں ایک چیز کو غلط جانتا ہوں اور اس پہ خاموشی اختیار کر لیتا ہوں اور یہ غلط ہے اور میں زبان سے صرف اس کا اعلان کرتا ہوں, میں اس کے خلاف تلوار نہیں بلند کرتا, تو شاید آج جو دنیا میں مثالیں بن چکی ہیں وہ مثالیں اس طرح سے نہیں ہوتی, کیونکہ ان کے اقدام نے ہمیں وہ مثال دی ہے کہ اب دنیا میں جہاں کہیں بھی ظلم ہوتا ہے تو اس کے خلاف آواز بلند کرنا ضروری سمجھا جاتا ہے, نہ صرف تلوار سے, آواز و قلم کے بعد اپنی جان قربان کرنے کے لیے بھی لوگ تیار ہوتے, کیونکہ حق کو قائم رکھنا اور انسانیت کو محفوظ رکھنا, ہمیں پتہ ہے کہ تاریخ نے یہ مثال دی ہے کہ اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو یقیناً پوری انسانیت کے ساتھ ظلم. تو یہ ہمیں سب سے زیادہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ واقعہ کربلا کے اندر جو آج کے دور کے اندر ہمیں درس یاد رکھنا ہے, ان بہت سارے اسباق جو اس واقعے میں موجود ہیں کہ اپنی اپنی حیثیت میں ہم جہاں کہیں موجود ہیں تو جس غلطی اور جس ظلم کے خلاف ہم آواز بلند کر سکتے ہیں وہ ہمیں کرنا چاہیے. آپ استعمال کرتے ہیں اس مائک کی طاقت کو اور خیر کی باتیں پہنچاتے ہیں, وہ یہ محرم الحرام کی ٹرانسمیشن ہو, رمضان المبارک کی نشریات ہو, یا عام دن ہو. عام طور پہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ شاید تفریح تباہ کا ذریعہ ہے, لیکن ایسا نہیں ہے. تفریح کے ساتھ ساتھ جو پیغام آپ کی بدولت پچھلی کئی دہائیوں سے لوگوں تک پہنچ رہا ہے اس نے کتنی زندگیوں کو تبدیل کیا ہے. جب کسی مرحلے پہ آپ نے کوئی بات کہی ہے تو لوگ آپ سے محبت کرتے ہیں, آپ کی بات سنتے ہیں, اس پہ عمل درآمد کرتے ہیں, اس پہ عمل پیرا ہوتے ہیں, تو یہ ایک ذریعہ ہے اور یہ ہمیں سیرت سے پتہ چلتا ہے کہ جو آپ کو مینز میسر ہوں اس کے ذریعے آپ نے اپنا قدم اٹھانا ہے, اس کے ذریعے اپنے آواز بلند کرنی ہے تاکہ معاشرے کے اندر اصلاح کی جا سکے. یہ سب سے اہم پہلو.
0: بہت اچھی بات کی, بہت اچھی. ایک چھوٹی سی بریک ہم لے لیتے ہیں اور اس بریک کے بعد پھر دوبارہ ہم جناب ذکریہ صاحب کو زحمت دیں گے.
3: ویران ہے نبی کا مدینہ تیرے بغیر.
4: آپ سن رہے ہیں محرم الحرام کی خصوصی نشریات ایف ایم 100 پر. This program is brought to you by
5: AGS Tubular Dikhai Kaam. AGS Tubular Battery. Dil ko hai aaram.
4: FM 100. Like us on facebook.com/FM247365.
3: FM247365. Ae Karbala, Ae Karbala.
4: آپ سن رہے ہیں محرم الحرام کی خصوصی نشریات ایف ایم 100 پر.
6: شبیر نامدار پہ لاکھوں سلام ہو, شبیر نامدار پہ لاکھوں سلام ہو, شایان ذوالفقار پہ لاکھوں سلام ہو, جس دوش پر نجات تو عالم کا بار ہے, جس دوش پر نجات تو عالم کا بار ہے, اس دوش کے سوار پہ لاکھوں سلام ہو. گلہائے دی کو رنگ ملا جس کے خون سے, گلہائے دی کو رنگ ملا جس کے خون سے, اس نازش بہار پہ لاکھوں سلام ہو, اس نازش بہار پہ لاکھوں سلام ہو. شامل رہا جو سبت پیغمبر کی فوج میں شامل رہا جو سبت پیغمبر کی فوج میں ہر اس وفا شمار پہ لاکھوں سلام بیمار پر سلام علمدار پر سلام بیمار پر سلام علمدار پر سلام ہر ایک جانثار پہ لاکھوں سلام ہر ایک جانثار پہ لاکھوں سلام
0: ہر ایک جانثار پہ لاکھوں سلام یہ میری بھی یہ بھی کوشش کرتا رہتا ہوں میں
1: کیا بات ہے سبحان اللہ
0: اچھا یہ کوشش بھی مطلب لائیو شو میں پڑھا تھا اس سے بھی ریکارڈنگ نکال دی میں نے تین سال پہلے تو ریکارڈنگ کو تھوڑی محبت جاگتی تو ہم بھی پھر ان سب کی طرح ہم بھی کہتے ہیں حصہ ڈالتے چلو
1: کیا بات ہے
0: تو چلیں جی ذکیہ صاحب بسم اللہ جی
1: کلام پیش کر رہا ہوں

0: سبحان اللہ بابا سبحان اللہ بہت خوبصورت بہت اچھا
1: جزاک
0: اللہ. اور اچھا ایک بات ہمارے گزشتہ پروگراموں میں تاریخ بات چل رہی تھی اسلامی مہینوں کے حوالے سے کہ اسلامی 12 مہینے ہمارے بڑی مطلب وہ بات اچھا کبھی کور نہیں کیا جب بات چلی تو یہ واقعی بات سمجھ میں آئی کہ نئے ہمارے اسلامی سال کا پہلا مہینہ قربانی کا مہینہ آخری مہینہ وہ بھی قربانی کا مہینہ مطلب کتنی یہ کتنی خوش بات باتیں کہ ہم نے دھیان نہیں دیا کبھی تو اللہ تعالیٰ کہ مطلب وہ دیکھیں کہ کیا حکمت تھی کہ وہ ان دونوں کو اوپننگ کلوزنگ دونوں ساتھ ہی اور دونوں میں ہی قربانی.
2: بالکل ایسا ہی ہے بالکل ایسا ہی ہے. اور دیکھیں دونوں چیزوں کا جو تعلق ہے جو ہم بات کر رہے ہیں نا کہ سنت ابراہیم تو کیونکہ ہم بات یہ کرتے ہیں مفسرین نے یہ بات لکھا کہ وہ قربانی جو امام حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے فرزند کی دینے کا ارادہ کیا تھا اور اس کی جگہ اللہ رب العزت نے مینڈا
0: بھیج دیا
2: تو وہ قربانی باقی رہی اور قرآن نے اس کو بیان کیا ہے اور وہ قربانی انسانی جان کی شکل میں امام عالی مقام نے پیش کی. تو جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل کی ذات سے شروع ہوئی تھی بات وہ خواب جو ہے وہ حضرت امام عالی مقام کی ذات پہ آ کے پورا ہوا. تو اس لیے تو جہاں سنت ابراہیمی کا ذکر ہوتا ہے وہاں امام عالی مقام کی قربانی کا بھی ذکر ہوتا ہے اور یہ دونوں مہینے اسی طرح آگے پیچھے ساتھ ساتھ آتے ہیں. اور غور کرنے کی چیز تو یہ ہے نا کہ ہم کہتے ہیں کہ سرسری تم جہان سے گزرے ورنہ ہر جا جہان دیگر ہے. میر تقی میر نے کہا کہ ہم غور و فکر نہیں کرتے ورنہ پروردگار کی نشانیاں تو ہر جگہ بکھری
0: ہیں موجود.
2: ہر بات سے آپ کو سبق ملتا ہے اور ہر بات میں آپ کو کوئی نہ کوئی پیغام نظر آتا ہے. اسی طرح جب ہم کیونکہ بات کر رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے امام عالی مقام تک کی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو سیرت ہے آپ کی زندگی ہے اس کو بہت سارے واقعات ہیں. تین واقعات کو اگر ہم ذکر کریں وہ تین مختلف قسم کے پیغام ہیں اور پھر ہم اسی تناظر میں امام عالی مقام کی سیرت کو دیکھتے ہیں. ایک سب سے پہلا مرحلہ کہ آپ نے کائنات کے بارے میں غور و فکر کیا. قرآن نے بیان کیا کہ آپ نے دیکھا کہ ستارے نظر آئے. معاشرے میں لوگ ستاروں کی پرستش کرتے تھے اور لوگوں کی بات سن کے آپ نے ان سے پوچھا کہ کیا ستارے میرا خدا ہو سکتے ہیں. اچھا کچھ لوگ اس ترجمے میں یا اس بات کو بیان کرنے میں غلطی کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ شاید ابراہیم علیہ السلام کا یہ بیان تھا. نہیں, قرآن حکیم نے اس کو بیان کیا ہے کیونکہ وہ پنکچویشن مارکس اس طریقے سے موجود نہیں ہوتے جو ہم سائن آف ایکسکلیمیشن اردو میں یا انگریزی میں استعمال کرتے ہیں. عربی میں اس طرح سے نہیں لگائے جاتے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی اثباتیہ جملہ تھا لیکن وہ استفہامیہ جملہ تھا اور وہ استفہام جو ہے وہ تعجب اور بے یقینی کے لیے اور انکار کے لیے استعمال کرتے ہوئے آپ نے کہا کہ کیا یہ میرا خدا ہو سکتا ہے. تو اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ چاند طلوع ہوا ہے تو ستاروں کے مقابلے میں وہ زیادہ روشن ہے تو آپ نے کہا کہ یہ جو ڈوب جانے والے ہوتے ہیں یہ میرا خدا نہیں ہو سکتے. پھر چاند کے بارے میں سوال کیا. معاشرے کے اندر رواج تھا کہ لوگ مظاہر فطرت کی اجرام فلکی کی پرستش کرتے تھے. آپ نے کہا کہ چاند, پھر چاند کے مقابلے میں دن نکلا تو سورج چلا آیا تو آپ نے کہا کہ یہ چاند بھی میرا خدا نہیں ہو سکتا. پھر سورج کو دیکھا کہا یہ تو بہت بڑا ہے اور بہت زیادہ روشن اور چمکدار ہے. لوگوں کا رویہ یہ تھا کہ وہ اس کو بھی پرستش کے لیے استعمال کرتے تھے اور اس کے آگے سر جھکاتے تھے. جب غروب کا وقت آیا تو آپ نے کہا کہ جو ڈوب جاتا ہے جس کو زوال ہوتا ہے وہ خدا نہیں ہو سکتا. اور پھر آپ نے کہا کہ میں اپنا رخ اور اپنی توجہ اس ہستی کی طرف کرتا ہوں کہ جس نے مجھے تخلیق کیا. اس موقع پہ آپ نے ابھی اللہ کا نام نہیں لیا, کسی خالق کا نام اس طرح سے نہیں لیا کہ ہم اس کو کسی مذہب کے دائرے میں بند کریں. آپ نے کریئٹر آف دا یونیورس خالق کی بات کی جس کو ماننے کے لیے تمام انسانیت کسی نہ کسی شکل میں تیار آ
0: سکتی ہے. بالکل صحیح.
2: تو ایک تو یہ کہ یہ غور و فکر کرنا کہ ارد گرد جو آوازیں ہوتی ہیں ان سے متاثر نہیں ہونا ہوتا بلکہ اس کے بارے میں ایک ایسی عقلی دلیل فراہم کرنی ہوتی ہے مشاہداتی طور پہ کہ جس کو ایک عام انسان بھی دیکھ کے سمجھ سکے. کیونکہ آپ فلسفیانہ دلائل دیں گے خدا کے وجود پہ تو سمجھنا مشکل ہوگا. آپ مظاہر میں نظر آنے والے دلیل دیتے ہیں تو لوگوں کو سمجھنا آسان ہوتا ہے کہ اچھا یہ غروب ہو گیا, اس کے مقابلے میں روشن آ گیا, یہ بھی ڈوب گیا, تو یہ بات سمجھنا آسان. اسی طرح جب ہم امام عالی مقام کی سیرت دیکھتے ہیں تو ایک یہ ہے کہ آپ ممبر پہ کھڑے ہو کے مخالفت کریں کہ یہ ظلم کر رہا ہے فلاں شخص یا اقتدار میں بیٹھا ہوا شخص اس کو غلط کہہ رہا ہے, تو یہ بات کچھ لوگوں کو سمجھ میں آئے گی, کچھ لوگ اس پہ کسی اور طرح سے ریئیکٹ کریں گے, وہ اپنے نظریات رکھتے ہوں گے. لیکن آپ نے باقاعدہ اس کے لیے عملی قدم اٹھایا, صرف زبان سے نہیں اپنے کردار سے وہ ظاہر کیا تو ہر خاص و عام دیکھنے والا یہ محسوس کر سکتا ہے کہ وہ مقصد وہ بات کتنی اہم تھی کہ جس کے لیے نہ صرف آپ نے اپنی جان قربان کرنے کا فیصلہ کیا. کیونکہ اس کو دیکھنا اور محسوس کرنا ہر آدمی کے بس کی بات ہے. فلسفہ گفتگو کوئی مطلب آج کے دور میں بھی میں مثال بلا تمثیل بات کر رہا ہوں, آج کے دور میں بھی ایک شخص کسی نظریے کا حامی ہوتا ہے, اس کا عمل اس کے مخالف ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے ملک کی خدمت کرنی چاہیے, ہمیں اپنے ملک کے اندر تعلیمی معیار بلند کرنا چاہیے, اور بعد میں بحث ہوتی ہے لوگ کہتے ہیں کہ یار ان کی اپنی اولاد تو بیرون ملک پڑھ رہی ہے تو یہ ملک کے تعلیمی نظریات کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں. تو قول و عمل کا تضاد جو ہے نا وہ اس کا نظریہ کتنا ہی درست کہنا ہو لیکن لوگوں پہ اثر نہیں کرتا. قرآن حکیم نے بھی کہا ہے کہ تم ایسی بات کیوں کہتے ہو کہ جس پہ تم خود عمل نہیں کرتے. تو آپ جو کہتے تھے جو آپ نظریہ رکھتے تھے اس کی سربلندی کے لیے اس کو دکھانے کے لیے آپ نے قدم اٹھایا. تو ہر وہ آدمی کہ جو دیکھ سکتا ہے تھوڑی بھی عقل رکھتا ہے یعنی کہ جس کی عقل پہ پتھر نہ پڑے ہو وہ اس بات کو سمجھ سکتا تھا کہ جو آپ نے کہا ہے اس پہ عمل بھی کیا ہے اور اس کو دیکھ کر دنیا پہ اثر ایسا ہوا ہے کہ تھوڑی سی عقل رکھنے والا بھی معمولی سا فہم رکھنے والا بھی یہ جان سکتا ہے کہ وہ نظریہ یا وہ بات اتنی اہم تھی جس کے لیے آپ نے اپنی جان قربان کر دی, اپنے اہل خانہ کے ساتھ پوری قربانی پیش کی, آپ کے رفقا نے اپنی قربانی دی. تو صرف قول نہیں وہاں عمل اس کے ساتھ شامل ہو گیا, اسی لیے اس کو وہ توانائی ملی ہے کہ ہم آج بھی ذکر کر رہے ہیں اور قیامت تک ذکر کر رہے ہیں.
0: اچھا کہتے ہیں کہ یزید نے تو یہ حکم دیا ہی نہیں تھا حضرت امام حسین علی مقام کو شہید کرنے کا, حکم دیا ہی نہیں تھا تو پھر یہ کیسے ہوا؟
2: اچھا دیکھیے ایک ہے تاریخی واقعات, آپ مختلف روایات بیان کرنے کی کوشش کریں, آپ یہ بات سمجھ لیجئے کہ جب کسی کے پاس اقتدار ہوتا ہے تو ایک طرف ہمیں وہ مثال نظر آتی ہے کہ جہاں خلیفۃ المسلمین یہ کہتے ہیں کہ اگر معاشرے کے اندر ایک بے زبان بھی کسی چیز سے محروم ہوگا تو ذمہ دار اس کا میں ہوں گا, میں اس کے لیے جواب دوں گا. تو یہ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں اور یہی طریقے حکومت چلتا آ رہا ہے جسے ہم خلافت علی منہاج النبوہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر حکومت. اور اگر کوئی شخص اتنا بے خبر ہے کہ اس کی سلطنت کے اندر ایک ایسی ہستی کہ جو کوئی عام نہیں ہے, ایک عام انسان نہیں ہے جس کو اللہ رب العزت نے ایک عزت مقام مرتبہ دیا ہے, رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خانوادے سے تعلق ہے, ہر سطح پر مطلب عرب و عجم کے اندر اس مقام و مرتبہ کے تذکرے ہیں, اور اس کے ساتھ کچھ غلط ہو رہا ہے اور آپ کی فوج وہاں موجود ہے اس کا دفاع کرنے کے بجائے, اس کی حمایت کرنے کے بجائے اس کے مقابلے پہ موجود ہے, تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سربراہ مملکت اس سے بے نیاز ہو جائے,
0: بے خبر ہو.
2: تو یہ تو ایک اس طرح کی بات ہے نا, یہ ہم اس کو اسپیکولیشن کہتے ہیں کہ آپ خود سے کسی نظریے پہ کاربند ہو جائیں اور اس کے بعد اس کے حق میں دلائل دینے کی کوشش کریں. اور مسئلہ صرف یہ حکم دینے کا نہیں ہے, مسئلہ اس سے بڑا یہ ہے کہ معاشرے کے اندر وہ کیا کیا خرابیاں پیدا ہو چکی تھی اس دور حکومت کے اندر جس کے لیے امام علی مقام نے قدم اٹھایا, آپ نے اعلان کیا اور اس کے خلاف آپ نکلے. کیونکہ وہ مسئلہ اتنا تھا کہ اس وقت بہت سارے اسٹیک ہولڈرز تھے جن کے مفادات پہ ضرب لگ رہی تھی, تو یہ کسی ایک شخص کا مسئلہ نہیں تھا, اس نفسیات کا, اس مینٹیلٹی کا, اس ذہنیت کا مسئلہ تھا کہ جو معاشرے کے اندر موجود تھی, جو اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے جس نواسۂ رسول, مطلب میں کہتا ہوں کہ ایک انسانی جان نہیں نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے رفقا ان کے اہل خانہ کی جان لینے سے جنہوں نے دریغ نہیں کیا, تو وہ مینٹیلٹی کسی کی پشت پناہی میں تو موجود تھی نا. اب آپ تاریخی روایات بیان کرتے رہے کہ جی کوئی شخص لا علمی تھا تو لا علمی کا بھی جرم جو ہے نا اس پہ ایک سر اور آئے گا کہ یہ لا علمی کیسے ممکن ہے, اور باقی تاریخ نے سب کچھ کھول کر بیان کیا ہوا, ان کو دہرانے کی بھی ضرورت نہیں ہے. یہ اس طرح کا صرف پروپیگنڈا یا اسپیکولیشن ہوتی ہے کہ آپ خام خام میں کچھ لوگوں کو اور کچھ کرداروں کو اس سے مستثنا کرنے کی کوشش کریں. آپ کو یہ دیکھنا چاہیے حق کس طرف ہے اور باطل کس طرف ہے, خیر کس طرف ہے, شر کس طرف ہے, اور جو مقصد تھا وہ مقصد کیا ہے. تو کرداروں سے نکل کے اسی لیے ہم استعارے کی بات کرتے ہیں کہ حسینیت ایک استعارہ ہے, یزیدیت ایک استعارہ ہے. آج کی تاریخ میں بھی کوئی شخص غفلت کا مرتکب ہوتا ہے, اس کی وجہ سے انسانی جانوں پہ ظلم ہوتا ہے, انسانی جان اس کی حرمت پامال ہوتی ہے, تو وہ اسی صف میں کھڑا ہوگا جہاں شر موجود ہے, اور جو ان کی مدد کے لیے آئے گا وہ اس صف میں کھڑا ہوگا کہ جہاں حسینیت موجود ہے.
0: بہت خوبصورت, میرے خیال میں ذکریہ صاحب کی طرف آ جاتی ہیں پھر تاکہ ساتھ ساتھ ہمارے ذکریہ صاحب کی بنتی چلتی رہے. ماشاء اللہ
1: ماشاء اللہ. اکرام کی چند اشعار پیش کرتا ہوں,
0: اس سے پہلے ایک چھوٹی سی بریک لے لیں.
1: جی بالکل بالکل بالکل,
0: کیونکہ یہ سلسلہ بھی ساتھ ساتھ.
1: جی جی جی بالکل,
0: یہ بھی ضرور ہے.
3: نبی کا مدینہ تیرے بغیر.
4: آپ سن رہے ہیں
3: محرم الحرام کی خصوصی نشریات ایف ایم 100 پر. This program is brought to you by
4: AGS Tubular Dikhaye Kaam. AGS Tubular Battery. Dil ko hai aaram.
3: FM 100. Like us on facebook.com/FM247365. FM 247365.
5: Veerane hai Nabi ka Madina tere baghair.
3: Aap sun rahe hain Muharram ul Haram ki khususi nashriyat FM 100 par.
0: ہمیں ویڈیو لائیو اسٹریمنگ پہ ہمیں جوائن کیا سالار سمیر نے اور کہتا ہے السلام علیکم شعبی بھائی اور آپ کے مہمان خصوصی کی خدمت میں بھی السلام عرض جی السلام علیکم جی آپ کے لیے ماشاء اللہ اور اس کے بعد کہتے ہیں ماشاء اللہ جی ماشاء اللہ اور اس کے بعد پھر جناب کیا کہتے ہیں میں بھی ابھی محفل سے آیا ہوں مسجد میں محفل تھی اور اب یہاں آپ کے ساتھ یہ والی محفل میں نے جوائن کر لی ہے ماشاء اللہ. ابھی ہمارے ساتھ ریگولر ہمارے ٹرانسمیشن ہمارے ساتھ ہوتے ہیں ماشاء اللہ اور ابھی ہمارے ساتھ ان شاء اللہ رہیں گے آخر تک رہیں گے. جی زکیہ صاحب ماشاء اللہ اور اب آپ کو صحیح ساؤنڈ ملے گا نا.
1: جی جی
0: نعت خوان کے لیے ویسے ضروری ہو جاتا ہے یہ جب تک اس کو اپنی آواز نہ ملے تو وہ. جی بسم اللہ
1: کلام کی چند اشعار پیش کر رہا ہوں.
0: بسم اللہ

0: آپ سن رہے ہیں محرم الحرام کی خصوصی نشریات ایف ایم 100 پر.
1: ایف ایم 100 ٹائم چیک, اٹس 12 midnight. This program was brought to you by
2: AGS Tubular Dikhai Kaam. AGS Tubular Battery. Dil ko hai aaram.
3: Ae Karbala, Ae Karbala. Ae Karbala, Ae Karbala. Ae Karbala.
0: Aap sun rahe hain Muharram ul Haram ki khususi nashriyat FM 100 par.
4: بریک کے بعد ہم آ چکے ہیں دوبارہ, اور وقت 12 بج چکے ہیں ماشاء اللہ. ابھی دیکھیں بیٹھے ایک گھنٹہ گزر گیا,
5: بالکل
4: وقت کتنی تیزی سے گزر رہا ہے,
5: بالکل ایسی ہے
4: پتہ نہیں چلتا.
6: اصل میں وہ ہم کہتے ہیں کہ دفتر تمام گشت بپایا رسید عمر, مادر ہنوز اول وصفے تو ماندائی, کہ مطلب زندگی ختم ہو جاتی ہے, دفتر کے دفتر تمام ہو جاتے ہیں, کتابیں آپ لکھتے چلے جائیں وہ پوری ہو جاتی ہیں, لیکن آپ کا پہلا وصف جو ہے نا وہ بیان کرنے میں ابھی میں مصروف ہوں. تو یہ تو نشست جو ہے, اور یہ جو ذکر ہے جن ہستیوں کا ہم ذکر کر رہے ہیں, یا جس بات کو اور جس واقعے کو ہم یاد کر رہے ہیں, تو ہم بیان کرتے چلے جائیں تو وقت ختم ہوتا جائے گا, لیکن وہ واقعہ اس میں موجود سبق جو ہے نا وہ مکمل بیان ہم احاطہ نہیں کر سکتے. ہم اپنی دانست میں اور اپنی بساط بھر کوشش ضرور کریں.
4: اچھا پتہ, عام طور پہ ہم نے دیکھا یہی ہے, ہم محفلوں میں پروگراموں میں ہم بات بھی کرتے ہیں, سب لوگ سنتے بھی ہیں, بولتے بھی ہیں, سب کچھ ہے, مگر جہاں پریکٹیکلی عمل کرنے کی بات ہے ہم پیچھے ہو جاتے ہیں. پھر ہم کہتے ہیں وہی بات آ جاتی ہے یار, بس کل سے انشاءاللہ میں یہ بالکل کل سے میں بالکل عمل کرنا میں نے, یا پتہ نہیں کیوں یہ ساری میں نے دیکھا. عام طور پہ اکثر ہی سے میں نے دیکھا یہ کہ بڑے بڑے لوگوں بڑی بڑی جہاں بات پریکٹیکلی کچھ آگے بڑھنے کی بات ہے نا وہاں مکال آ جاتی ہے. اچھا ویسے بیٹھیں گے سنیں گے بھی صحیح ہے, سب کچھ ہوگا, شامل بھی رہیں گے سب کچھ, مگر پریکٹیکلی جب ہو تو پھر قدم آگے نہیں بڑھتا بلکہ اور ایک قدم پیچھے ہو جاتے ہیں. یہ ایسا کیوں, نفسیات ہے کیا یہ؟
6: اچھا انسانی نفسیات ہے, اور انسانی نفسیات یہ ہے کہ وہ سہل پسندی کے نا عادی جلدی ہوتے ہیں, اور مشکلات ان کو پر ساری زندگی بھی رہیں تو اس کی عادت نہیں ہوتی. عام مثال دیجئے کہ اب معمولات کا حصہ ہے کہ ہر گھر میں اے سی موجود ہے, آپ دن بھر ٹھنڈک میں رہتے ہیں, اور اگر کسی وجہ سے اے سی بند ہو جائے تو اس گھر میں رہنا آپ کے لیے دشوار ہو جاتا ہے. آج سے 40-50 برس پیچھے چلے جائیں تو اے سی خال خال ہوتے تھے, عام معمولات زندگی کا حصہ نہیں تھا, تو زندگی بہت اچھی گزرتی تھی, گرمی شاید اتنی شدید ہوتی تھی, لیکن آپ اس کے اس طرح سے عادی نہیں تھے. لیکن کیونکہ اب وہ زندگی کا حصہ بن گیا تو وہ ایک راحت ہے, تو اس راحت کی عادت ہماری طبیعت کا حصہ بن گئی ہے. مشکل 25 سال کوئی زندگی گزار لے مشکلات میں, لیکن وہ مشکلات اس کی زندگی کا حصہ نہیں بنتی. تو ایک تو یہ انسانی نفسیات ہے کہ وہ سہل پسند ہوتے ہیں اور آسانی کو اختیار کرتے ہیں. دوسرا یہ کہ ایک کہتے ہیں ہم کہ نشستند گفتند برخاستند, کہ ہم بیٹھے ہم نے گفتگو کی اور پھر ہم برخاست کر گئے, کہ ہم اٹھ کے اپنے اپنی راہ لی. تو جب ہم اس رویے کے تحت زندگی گزارتے ہیں تو نتیجہ خیز کوئی چیز نہیں ہوتی, ایک ہی بات بار بار دہرائی جا رہی ہوتی ہے. لیکن اگر ہم امام علی مقام کی سیرت کی بات کریں, آپ کی زندگی کی بات کریں, واقعہ کربلا کی بات کریں, تو اس میں جو سب سے بڑا سبق ہے اور جو سب سے نمایاں بات ہے کہ وہ قول کے ساتھ ساتھ عمل بھی ہے. اگر ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں اور ہم باقی ساری باتیں کرتے رہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اس پیغام کی روح تک نہیں پہنچ رہے, یا ہم اس کو صرف اپنی زبان سے ادا کر رہے ہیں, وہ ہمارے دل میں نہیں اتر رہا. قرآن کریم نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے لیکن ابھی ان کے دل میں نہیں ایمان رچا بسا. کیوں؟ کہ دل میں رچنے بسنے کا مطلب ہے کہ وہ آپ کے عمل سے ظاہر ہو جائے.
4: وہ عمل سے ظاہر,
6: ایک ہوتا ہے آپ کا ریفلیکس. آپ اور میں کہیں جا رہے ہوں, کوئی اچانک ٹانگ اڑائے, ہماری توجہ نہیں ہوگی لیکن گرنے لگیں گے تو ہوگا کیا؟ سب سے پہلے آپ کے ہاتھ آگے آئیں گے, آپ کو ایک سہارا لینے کی کوشش کریں گے, لے سکیں یا نہ لے سکیں. 90% لوگ کامیاب ہوتے ہیں کہ وہ منہ کے بل نہیں گرتے, وہ ہاتھ سے روک لیتے ہیں. یہ ریفلیکس ہے. اسی طرح آپ کی آنکھ میں کوئی کنکر جاتا ہے تو قدرتی کیا ہوتا ہے, اگر آپ اس کو مسئلے نہیں تو تھوڑی دیر میں نا آنکھ سے پانی خود بخود نکلنے لگتا ہے, اور اس کی مدد سے جو کچھ آپ کی آنکھ میں کنکر گیا ہو, کوئی چیز گئی ہو, وہ اس کے ساتھ بہ کے نکل جاتی ہے. اب اگر آپ مسل لیں پہلے سے تو پھر وہ ہو سکتا ہے کہ وہ جو قدرتی پروسیس ہے وہ رک جاتا ہے. تو اسی طرح آپ جس نظریے کا پرچار کرتے ہیں, جن سے محبت کا اظہار کرتے ہیں, ان کا طریقہ آپ کا ریفلیکس ہونا چاہیے. آپ کو اپنے آپ کو زبردستی وہ نہیں کروانا چاہیے، بلکہ آپ کا رویہ یہ ہونا چاہیے کہ جہاں غلط بات ہو آپ اٹھ کھڑے ہوں اور آپ کہیں کہ یہ بات غلط ہے. آپ مظلوم کے ساتھ، آپ اس کو جانتے ہوں نہ جانتے ہوں، کسی کے ساتھ ظلم ہو رہا ہو، آپ جا کے کہیں کہ یہ ظلم ہو رہا ہے تو میں ایسا نہیں کرنا چاہیے. ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت دیکھتے ہیں، اعلان نبوت سے قبل بھی، کہ ایک شخص ہے جو آ کے فریاد کرتا ہے کہ فلاں نے میرا حق دبایا ہوا ہے، آپ کہتے ہیں آئیے میرے ساتھ، آپ لے کر جاتے ہیں اور اس کا حق دلواتے ہیں. ابھی آپ نے اعلان نبوت نہیں کیا ہے. اور اس طرح کے بے شمار واقعات ملتے ہیں. تو در حقیقت یہ وہ طریقہ ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں نظر آتا ہے، یہی وہ طریقہ ہے جو امام عالی مقام کی پوری جسے کہا جائے سیرت آپ کی حیات طیبہ میں ہمیں نظر آتا ہے، اور واقعہ کربلا میں وہ پوری آب و تاب سے نظر آتا ہے کہ آپ نے حق کا ساتھ دینے کے لیے، حق کی حمایت کے لیے قدم اٹھانا ہے. تو یہ ہمارا نا ریفلیکس ہونا چاہیے، ہماری جسے کہا جائے عادت ثانیہ یا فطرت ثانیہ بن جانا چاہیے کہ ہمیں اس کے لیے جد و جہد نہ کرنی پڑے. کیونکہ جب آپ کسی چیز کو معمول بنا لیتے ہیں تو وہ پھر، جیسے آپ لوگ ورزش کرتے ہیں تو ورزش کرنے کے نتیجے میں ہوتا ہے کہ ایک ان کی مسل میموری بنتی ہے. تو وہ مسل میموری کیا ہوتی ہے کہ ان کی باڈی کو جو ہے نا ایک خاص طرح سے چستی اور توانائی دے کے رکھتی ہے. تو یہ مسل میموری کچھ عرصے آپ وہ مشق چھوڑتے ہیں وہ ختم ہو جاتی ہے. لیکن اگر آپ محبت کرتے ہیں کسی سے اور اس کی پسند ناپسند کا خیال رکھتے ہیں تو وہ آپ کی فطرت ثانیہ بن جاتی ہے. مطلب عام زندگی میں کوئی بات کوئی شخص بار بار کہتا ہے تو اس کا تکیہ کلام بن جاتا ہے، اور پھر وہ بے ساختہ تھوڑی تھوڑی دیر بعد وہ بات دہراتا ہے. تو جب انسانی سرشت میں یہ طاقت و توانائی موجود ہے تو ہمیں صرف اس توانائی کو ہٹ کرنے کی ضرورت ہے اپنی محبت کے ساتھ، کہ جن لوگوں سے ہم محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، جن کا ہم ذکر کرتے ہیں، ان کی عادات کو بھی ہم اپنا لیں. اور پھر ایک وقت وہ آتا ہے کہ آپ کا وہ زندگی کا شعار وہ بن جاتا ہے کہ آپ کو سوچنا نہیں پڑتا، آپ کو غور نہیں کرنا پڑتا، آپ کا عمل خود بخود درست ہوتا ہے.
4: اچھا کبھی کبھی ایسا بھی متعلق ہوتا ہے کہ ہم کہیں ہم کوئی بات غلط محسوس کر کے غلط بات ہے، مگر کہیں وہ یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ یار یہ بندہ ہمارے سامنے جو ہے اس کے سامنے بولنا مناسب نہیں ہے، احتراماً کہہ لیں یا ایک حیثیت کے حساب سے کہہ لیں، تو ہم چپ ہو جاتے ہیں، چپ ساتھ کے نکل جاتے ہیں جبکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ غلط ہو رہا ہے. تو یہ یہاں پر کیا یہ صحیح ہے؟ ایسا کر دینا چاہیے.
6: اچھا دیکھیے
4: کبھی آپ کے باس کے سامنے، ہمارے باس کے سامنے کبھی کوئی بات ہے، ہم کہتے ہیں یار باس کو کہیں گے تو یہ کل یہ نہ ہو کہ چھٹی کرتے ہیں یا یہ کچھ اور کرتے ہیں، وہ بھی بات ہے، بہت ساری معاملات تو ہم نہیں بولتے.
6: ہاں دیکھیے اس میں ایک سب سے معروف بات جو بیان کی جاتی ہے کہ ایک وہ ہے کہ برائی، اگر تم میں استعداد ہے تو تم اسے ہاتھ سے تبدیل کر دو، دوسری وہ کہ تم اس کو زبان سے برا کہو، تیسرا یہ کہ خاموش جانو. ایک تو اس کی روایتی تفہیم ہے کہ سب کے لیے مراتے
4: ہیں، یہ تو ہے سب کے.
6: اچھا اس کا ایک اور زاویہ بھی ہے کہ اس میں زاویہ یہ کہ یہ تین مختلف طبقات کی بات ہے کہ ہاتھ سے بدلنا جو ہے وہ ان کی ذمہ داری ہے جن کے پاس اختیار ہے، جو قوت نافذہ رکھتے ہیں. میں اور آپ ذاتی حیثیت میں بہت ساری جگہوں پہ قوت نافذہ نہیں رکھتے. جب قوت نافذہ ہمارے پاس نہیں ہے تو وہ ہمارا منصب نہیں ہے. پھر اس کے بعد وہ کہ جیسے آپ کے پاس یہ مائک ہے یا جن لوگوں کے پاس ابلاغ ہے یا جو صحافت کی ہم بات کرتے ہیں یا کمیونیکیشن کے جن کے پاس ٹول موجود ہے، ان لوگوں کا مقصد یہ ہے کہ ان کو خاموش نہیں رہنا ہے. تو ان کا اختیار ہے، ان کی ذمہ داری ہے، وہ خاموش رہیں گے تو غلط کہیں گے. کسی مرحلے پہ میں اور آپ خاموش رہ سکتے ہیں، لیکن اگر ہمارے پاس اس وقت بولنے کی قوت موجود ہے، ہم اس منصب پہ ہیں تو ہمیں بولنا چاہیے. تیسرا طبقہ وہ ہوتا ہے کہ جب عمومی بات ہے کہ جب آپ کوئی چیز غلط دیکھتے ہیں اور آپ ان دونوں طبقات میں سے بھی نہیں ہے، کہ آپ قوت نافذہ میں سے بھی تعلق نہیں رکھتے، آپ ابلاغ کا فریضہ انجام دینا بھی اس وقت آپ کی ذمہ داری اس طرح سے فرائض منصبی میں نہیں ہے اور آپ کے پاس کوئی اختیار موجود نہیں ہے، تو پھر آپ اس غلط چیز کو غلط جانتے ہیں. ہاں جرت کر کے آپ اس مرحلے پہ اس کی اصلاح کرتے ہیں تو آپ کو یہ جاننا چاہیے کہ اصلاح کے لیے دانش مندی سب سے اہم ہوتی ہے. اور وہ دانش مندی یہ کہ ایک جگہ مختار مسعود نے لکھا کہ عام زندگی کے اندر کہ تعجب کا اظہار یہ بھی اختلاف کی ایک صورت ہوتا ہے. تو اگر کوئی ایسا منصب پہ آپ کے سامنے موجود ہے جس سے کوئی رویہ ایسا سرزد ہو رہا ہے کہ جس کے خلاف آپ کو بات کرنی ہے، تو آپ کم سے کم اس کی توجہ اس طرف دلا سکتے ہیں. ضروری نہیں کہ آپ لٹ مار کے اس کو غلط کہیں گے. مطلب ہوتا یہ کہ ہم کبھی کبھی لوگوں کی اصلاح کرنے کے بجائے ان کی غلطیاں اس طرح سے بیان کرتے ہیں کہ وہ اپنی انا کے حصار میں چلے جاتے ہیں.
4: بالکل صحیح بات ہے.
6: تو اصلاح کے لیے جو ہے نا وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جسے کہتے ہیں موعظہ حسنہ، مطلب حکمت سے اور دانش مندی سے لوگوں کو آپ نے آگاہ کرنا ہے تاکہ وہ ہمارے رویے کی وجہ سے اپنی انا کے خول میں بند ہو کے اصلاح سے محروم نہ ہو جائے. تو یہ بہت اہم چیز ہے. تو ہمیں یہ جانتے ہوئے کہ کوئی ہم سے منصب میں بلند ہے اور ہمیں لگتا ہے کہ اس کے پاس اختیارات ہیں تو اس کی توجہ دلانی چاہیے، تو توجہ احسن انداز میں آپ اس کی دلائیں. اور کچھ نہیں کر سکتے تو آپ اس پہ تعجب کا اظہار کریں، لیکن آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ وہ غلط ہے. اور اس غلط کا پتا ہونے کا سب سے اہم آپ کو اس وقت اندازہ ہوتا ہے کہ کل کو وقت بدلتا ہے، آپ کو اختیار ملتا ہے. جب آپ اس منصب پہ بیٹھتے ہیں تو آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ کون سی چیز غلط تھی، وہ آپ نے کرنی نہیں ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ہم نے دل میں اس کو غلط جان لیا، لیکن جس دن وہ اختیار میں آتے ہیں اس دن وہ سب کچھ درست ہو چکا ہوتا ہے. تو یہ ایک دن کی بات نہیں ہے، یہ آپ کی پوری زندگی پہ محیط ہے کہ آج اگر میں نے واقعی اس کو دل سے غلط جانا ہے تو کل جب میرے پاس منصب ہوگا تو میں وہ غلطی نہیں دہراؤں گا، اور اس سے مجھے پتا چلے گا کہ میں نے اس وقت غلط جانا تھا یا نہیں جانا تھا. ورنہ کہنے کے لیے، گفتگو کرنے کے لیے سب اچھا لگ رہا
4: ہے. وہی میں نے کہا گفتگو میں ساری چیزیں صحیح ہے، مگر جہاں ایسا موقع ہے وہاں پھر وہ کہتے ہیں کہ یار بس دل کہتا ہے کہ چپ ساتھ کے نکل جاؤ بس، یار اگر بول دیا تو یہ مسئلہ ہو جائے گا، یہ کہا تو اگر کہا تو یہ برا مان جائیں گے، اگر ان کو کہا تو یار یہ نوکری سے نہ نکال دیں. سو مسائل ہیں دنیا میں، مسائل عجیب ذہن ہوتی ہے ہماری، سوچ ہوتی. بہرحال بڑی اچھی گفتگو ماشاء اللہ آپ کی چل رہی ہے، اور ساتھ ساتھ ہمارے اشرفی صاحب بھی ماشاء اللہ کچھ ہم تو سوچے آئیں گے تو شاید

0: اشرفی صاحب بھی ماشاءاللہ کچھ ہم تو سوچے آئیں گے تو شاید ہو سکتا ہے دو چار اشرفی لے کر آئیں گے جب بھی آتے ہیں خالی آتے
1: ہیں خود آ گیا.
2: ان سے کلام جو ہے نا وہ جواہر کی صورت میں اور اشرفیوں کی صورت میں ہم سن رہے ہیں.
1: بالکل کلام پیش کر رہا ہوں, معروف کلام ہے ادیب رائے پوری صاحب کا.
0: کیا بات ہے, سبحان اللہ, ان کے بہت سارے کلام ماشاءاللہ بہت زبردست. جی بسم اللہ.

0: ماشاء اللہ بہت اچھے. سالار سمیر کیا کہتے ہیں جناب؟ کہتے ہیں ماشاء اللہ طارق بھائی کتنی اچھی طرح سمجھا رہے ہیں, آسان مثالیں دے کر اتنی اچھی باتیں کر رہے ہیں کہ بندہ کھو جائے ان میں اور بس سنتے ہی رہے. سلامت رہے طارق بھائی, سلامت رہے, باقی دو گھر جائیں. طارق بھائی سلامت رہے, باقی ہم دو گھر چلیں.
1: کیا بات ہے,
0: نہیں طارق بھائی
1: بہت کم میسر آتے ہیں. طارق بھائی والوں کو
0: میں نے بتایا ان کو بھائی آج شروع میں, میں نے کہا طارق بھائی سے تو مطلب ہم تعلق تمہارا سالوں برسوں برسوں بھر پرانا ہے, مگر آپ آج جو ملاقات ہوئی ہم یہ سمجھ لیں کہ میرے اتنے حادثات گزر گئے ان کو خبر نہیں, اور اس سے پہلے کئی مطلب کئی سال کافی عرصہ طویل عرصہ گزر گیا, طویل عرصہ.
1: آپ کے سننے والے بھی محسوس کر رہے ہوں گے لیکن تھکاوٹ ہے سفر کی میرے پہ.
0: جی جی,
1: اور میں نے آج حامی صرف اس کی وجہ سے میں نے آپ کے پروگرام کی بھی بھری کہ آپ کی توسط سے طاری بنازہ ہمیں بھی میسر آ جائیں گے.
0: کیا بات ہے سر, سر آپ کی توسط سے وہ ہمیں میسر آ جائے, آپ ہم بھی لال بس ہم دونوں کے ایک دوسرے کے توسط سے بس وہ میسر آ گئے. بات ہے کہ میسر تو آ گئے نا, جیسے بھی آئے.
1: جی جی
2: اچھا, لگتا ہے کہ آپ نے یہ جو ذکر محفل سجائی ہوئی ہے اس کے توسط سے ہم ایک دوسرے کو
0: حقیقت یہ حقیقت یہ. اچھا تاریخ کو یہ تو سلسلہ چل رہا ہے, میں یہ میں سوچا تھا کہ یہ تمام چیزیں یہ تمام اتنے بڑے واقعات ہوئے ماشاء اللہ سب کچھ ہوا, یہ قربانی تو, اور یہ تمام پوری شیر خوار بچے بھی اس میں, جب جنگ کا کوئی بوجھ نہیں تھا اس کے باوجود وہ جب چلے اور وہاں پر سارا یہ جنگ کا ہوا اور پتہ بھی سب کو اس کے باوجود, پھر یہ سارا معاملہ جو پہنچا آخر اس کی کیا پیچھے ریزن کیا تھی, کیا وجوہات تھی ساری؟
2: دیکھیے اگر ہم اس پورے واقعے کو یہ کہیں کہ مطلب ایک ریزن, کیونکہ جب ہم ریزننگ کی بات کرتے ہیں نا تو ریزننگ کے لیے سب سے پہلے جس چیز کو ہم کہتے ہیں وہ کہتے ہیں فلسفہ, کہ مدر آف سائنس.
0: مدر آف سائنس بالکل ٹھیک ہے.
2: تو فلسفہ جو ہوتا ہے وہ کسی بھی واقعے کے محرکات کو سمجھنے کے لیے, اس کے مقاصد اور وہ کہ جو بادی نظر میں آپ محسوس نہیں کر سکتے ان چیزوں تک پہنچنے کے لیے جو ہے آپ کو مدد دیتا ہے.
0: بالکل صحیح.
2: اچھا قرآن حکیم نے چوتھا پارہ ہے اس کا بالکل آغاز ہے کہ لن تنال البر حتی تنفقوا مما تحبون, کہ تم اس وقت تک بھلائی کو یا خیر کو نہیں پہنچ سکتے جب تک تم اس چیز کو خرچ مت نہ کرو کہ جو تمہیں بہت محبوب ہے. یعنی کہ پہلے کہ آپ کے پاس کوئی ایسی شے ہو جو آپ کو بہت محبوب ہو, پھر آپ کو پتا ہو کہ بھلائی اور خیر یہ ہے کہ میں اپنی ذات کی پسندیدہ چیز کو یا اپنے لیے جو چیز ہے اس کو میں قربان کر دوں اجتماعی مقام میں. یعنی ذات پر انفرادیت پر آپ نے اجتماعیت کو ترجیح دینا ہوتا ہے. اچھا یہ وہ قربانی ہوتی ہے کہ جو مال سے بھی ہوتی ہے, یہی وہ ہم بار بار بات کرتے ہیں کیونکہ اقبال نے بھی کہا مطلب جسے کہا جائے کہ بہت سارے اشعار ہیں لیکن میں ایک مشہور شعر اس کا تذکرہ اس کے بعد کروں گا, لیکن ہم یہ جانتے ہیں کہ جو آپ کی پسندیدہ چیز ہوتی ہے اس کی قربانی دینا, وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات کی طرف جائیں تو وہاں پہ بھی قربان کرنے کی کیا چیز تھی کہ جو آپ کے لیے پسندیدہ ہے.
0: یہی میں ذکر کرنے والا جو آپ نے بالکل.
2: تو یہ قربانی کیا ہے کہ جو آپ کے لیے
0: پسندیدہ.
2: اچھا اس میں یہ تو ہمیں مثال بڑی واضح نظر آئی نا, پسندیدہ آپ کی ہے لیکن جان قربان ہونی ہے کس کی؟ بیٹے کی قربانی.
0: بیٹے کی مطلب اولاد سے بڑھ کر اور پیارے کیا ہوگا؟
2: بالکل. دوسرا ہمیں نظر آتی ہے مثال اس کے لیے, پھر قرآن حکیم نے لفظ استعمال کیا ہے جس کو ہم عام طور پہ کہتے ہیں ایثار.
0: ایثار
2: ایثار کیا ہے, یا جو اس کو قربانی کا متبادل ہم کہتے ہیں کہ سیکریفائز کرنا, اپنا آپ قربان کرنا, اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دینا. قرآن حکیم نے صحابہ کرام کا وصف بیان کیا ہے کہ وہ اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دیتے تھے باوجود اس کے کہ ان کے پاس تنگی ہوتی تھی. اور یہی اہل ایمان کا وصف ہے کہ جب ان کے پاس خود کسی چیز کی کمی ہو اس کے باوجود بھی وہ دوسروں کے لیے اس کو قربان کر دیتے. تو یہی قربانی اور اسی کا ایک عرفہ مظہر جو تھا وہ امام عالی مقام نے دنیا کے سامنے پیش کیا کہ اب ان کے پاس اپنی جان ہے, اپنے اہل خانہ ہیں, اس میں شیر خوار بھی ہیں, آپ کے رفقا بھی ہیں, اور آپ قربانی دینے کے لیے تیار ہیں خود اپنی جان کی بھی اپنے گھر والوں کی بھی. کیوں؟ کیونکہ آپ کے سامنے پہلے امت مسلمہ ہے, پھر اس کے بعد کل انسانیت ہے. کیونکہ یہ اس دن کا مسئلہ نہیں تھا, اس دور کا مسئلہ نہیں تھا. جیسے میں نے آپ سے ذکر کیا کہ ہم ایک جسے کہتے ہیں کہ جو سفارتکاروں کو رائٹ میسر ہوتے ہیں, ڈپلومیٹک امیونٹی کی ہم بات کرتے ہیں, تو یہ اس دن جس دن صلح حدیبیہ ہو رہا تھا اس دن کا مسئلہ نہیں تھا, یہ تاریخ انسانیت کا مسئلہ تھا کہ اس سے لے کے آج تک اور تا قیام قیامت اس مسئلے نے بار بار مختلف شکلوں میں لوگوں کے سامنے آنا تھا اور اس کی مدد سے لوگوں نے رہنمائی حاصل کرنی تھی. اسی طرح واقعہ کربلا تاریخ کا ایک موڑ ہے, وہ مسئلہ اس دن کے لیے نہیں تھا صرف, بلکہ اس دن جو کچھ امام عالی مقام نے کیا, آپ کے اقدامات نے, آپ کے رفاقہ کی قربانیوں نے قیامت تک کے لیے نے ایک لائن کھینچی ہے, وہ حد فاصل ہے جس کے ایک طرف خیر ہے جس کے ایک طرف شر ہے. تو آپ کو پتا ہے کہ کوئی چیز گرے نہیں رہ گئی ہے, سیاہ و سفید بالکل جدا ہو گیا ہے. اگر یہ واقعہ نہ ہوتا تو کہیں تاریخ میں کوئی بھی, جیسے آپ نے بات کی نا کہ لوگ کہتے ہیں کہ فلاں شخص واقع نہیں تھا, فلاں نے حکم نہیں دیا, تو جب اتنی واضح لکیر ہے پھر بھی لوگ دھندلانے کی کوشش کرتے ہیں حقائق کو. اگر یہ واقعہ موجود نہیں ہوتا تو پتہ نہیں تاریخ کیا سلوک کرتی ان واقعات کے ساتھ اور آگے انسانیت کو کیا کیا اس کے بدلے میں نقصان اٹھانا پڑتا. تو یہ صرف ایک واقعہ نہیں تھا بلکہ یہ پوری قربانی کی داستان تھی. اور اس میں کیا تھا, ایثار, اپنی پسندیدہ چیز, اپنی جان, اپنے اہل خانہ, اور وہ سب کچھ قربان کر دینا, اور جس میں ذاتی مفاد شامل نہیں تھا, کیونکہ یہ بھی ایک پروپیگنڈا کیا جاتا ہے نا کہ اس میں کہیں نہ کہیں کوئی ذاتی مفاد, کوئی ایک پہلو ایسا تھا کہ جس کی بنیاد پہ ایسا کیا گیا. نہیں, وہ انسانیت کا مسئلہ تھا, وہ جن لوگ جو پریشان تھے جو مدد کے لیے پکار رہے تھے ان کو جواب دینا تھا. بات یہ کہ پہلا مرحلہ وہ تھا کہ بیعت کا پیغام دیا گیا, آپ نے انکار کیا کہ میں کیسے یہ کر سکتا ہوں, مطلب آج کی تاریخ میں آپ اس کو ووٹنگ کہہ لیں, ووٹ آف کانفیڈنس مانگا جا رہا تھا کہ اگر ووٹ آف کانفیڈنس مل جائے گا تو انٹیکٹ رہے گی حکومت, پھر کس نے آواز بلند کرنی تھی, سب کے لیے مثال ہو جاتی. اس سے پہلے اگر سارے لوگ خاموش بھی بیٹھے ہوئے تھے, وہ کہتے کہ امام عالی مقام نے جب رضامندی ظاہر کر دی ہے تو ہماری کیا مجال ہے, سب پیچھے جا سکتے تھے, لیکن آپ نے انکار کر دیا. اس کے بعد آپ کو نظر آیا کہ نہیں, صرف انکار کرنے سے کام نہیں چلے گا, یہ بات کو توڑ مروڑ کے پیش کیا جا سکتا ہے, اس کا کوئی اور مقصد پہنایا جا سکتا ہے, تو آپ نے عملی قدم اٹھایا اور پھر سفر شروع کیا. اور
0: اچھا جب سوری آپ کی بات کر رہا ہوں جی, سفر شروع, مگر جب یہ پتہ چل چکا تھا درمیان میں جا کے کہ تمام جن لوگوں نے خطوط لکھے تھے, جو تمام لوگ بلا رہے تھے, وہ سب پیچھے ہٹ چکے, وہاں کوئی بھی نہیں ہے, تو کیا درمیان سے پھر یہ راستہ واپس ہی ہو؟
2: دیکھیے
0: یہ بھی پتا چل چکا تھا نا, یہ
2: بالکل
0: وہ تمام لوگ جو وہ اب بالکل کوئی آپ کے ساتھ نہیں, وہ سب پلٹ گئے پیچھے. وہ
2: دیکھیے, ہم تاریخ کو یا انسانی ذہن کے ادوار سے نا, ہم کاز اینڈ افیکٹ, علت اور سبب, اس کے نظریے سے دیکھ رہے ہوتے ہیں, لیکن یہ ظاہر ہے. اور وہ ظاہر یہ ہے, ظاہر یہ کہتا ہے کہ ایک واقعہ پیش آیا, اس کے نتیجے میں دوسرا واقعہ پیش آیا, ایک خط آیا, اس کے نتیجے میں امام علی مقام نے یہ قدم اٹھایا, لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو حالات تھے اس کے نتیجے میں آپ نے وہ قدم اٹھانا تھا. یہ ایک ظاہری سبب تھا کہ جس نے آپ کو بتایا کہ لوگ بھی اس نظر سے سوچ رہے ہیں, حالانکہ آپ اس بات سے واقف تھے. تو اگر وہ خطوط نہ لکھے جاتے تب بھی یہ مرحلہ ضرور ہوتا کہ امام علی مقام نے حق کی سربلندی کے لیے آواز بلند کرنی تھی. تو ان لوگوں نے خط لکھے, آپ نے ان کی آواز پہ لبیک کہا, رستے میں پتہ چلا کہ حالات تبدیل ہو گئے ہیں, لوگ اس کے حق میں نہیں ہیں, لیکن آپ جس حق کے لیے کھڑے ہوئے تھے وہ لوگوں کی رضا پہ موقوف نہیں تھا. آپ لوگوں کی رضا کے لیے نہیں گئے تھے, آپ رب العالمین کی رضا کے لیے گئے تھے, آپ دین اسلام کی سربلندی کے لیے جا رہے تھے. تو ان کے پھر جانے سے حق نہیں تبدیل ہو رہا تھا. حق وہ چیز ہے کہ جو غیر متزلزل ہوتی ہے, وہ اپنی جگہ تھی, اس کے ساتھ آنے والے, اس کے ساتھ چلنے والے لوگ, وہ حالات بدلتے رہتے ہیں, لوگ پیچھے ہٹ جاتے ہیں. آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ پیچھے ہٹ گئے, لیکن اس کے بعد پھر لوگ شامل ہو گئے, پھر اس کے بعد کچھ لوگ تبدیل ہو گئے, پھر جسے کہا جائے نا کہ ایسی جگہ سے ایک شخصیت شامل ہو جاتی ہے کہ جس کو تاریخ نے آج بھی زندہ و جاوید رکھا ہوا ہے, کہ جو دشمن کے لشکر میں موجود ہے لیکن وہ امام علی مقام کے ساتھ آ کے شامل ہو گئی. تو یہ تبدیلی خیر و شر کی چلتی رہتی ہے, یہ کشاکش جاری رہتی ہے. اس کے درمیان میں جس نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے وہ حق پہ کاربند رہتا ہے, اور وہ حق کے لیے گامزن ہوتا ہے اور اس پہ کام کرنا ہوتا ہے. تو یہی امام علی مقام کا پیغام تھا کہ ادھر ادھر سے حالات سازگار ہیں تو ہم نے آگے بڑھنا ہے, نہیں, حالات سازگار نہیں رہے, ناسازگار ہو گئے تو ہم پیچھے ہٹ جائیں گے, تو یہ حق نہیں ہوگا. ہاں, یہ مصلحت پسندی کا نام ہوتا ہے, اور مصلحت اختیار کرنا یہ عام طور پہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب آپ وہ عزم و ہمت و استقلال کا مظاہرہ وقتی طور پہ نہیں کر سکتے. تو امام علی مقام نے کیونکہ ایک ایسا پیغام دینا تھا کہ جس میں عزم و ہمت اور استقلال کا مظاہرہ کرنا ضروری تھا، تو اس لیے آپ نے اس کو پیش نظر نہیں رکھا بلکہ آپ نے اپنا سفر جاری رکھا. ہاں، اس وجہ سے آپ نے اپنے ساتھیوں کو موقع ضرور دیا کہ جس کو اگر ساتھ نہیں دینا ہے، وہ جانا چاہتا ہے تو وہ جا سکتا ہے.
0: یہ موقع دیا
2: ان کو دیا، لیکن کیوں کہ جو ان کے ساتھ ہیں، جو ان کے رفقا ہیں، وہ ان کے ساتھ ہی رہیں گے، ورنہ رفیق کیسے ہوئے وہ. تو یہ بہت اہم ہے، کیونکہ آپ دیکھیں جب ہم سفر کی بات کرتے ہیں نا، یہ پریورٹیز سیٹ ہوتی ہیں کہ آپ مدینہ منورہ سے سفر کرتے ہیں، مکہ مکرمہ آتے ہیں، وہاں پہ آپ اپنا عزم تبدیل کرتے ہیں اور پھر سفر شروع کر لیتے ہیں. میر انیس نے اس کو لکھا کہ وہ سفر شروع ہوتا ہے، پھر درمیان میں ہی محرم الحرام کا چاند نظر آ جاتا ہے، کیونکہ سفر شروع ہے یہ 27 رجب سے. اب آپ بڑی عجیب بات دیکھیں کہ 27 رجب اسلامی تاریخ کے اندر بالعموم واقعہ معراج کو بیان کرتی ہے، ایک عروج کی جانب سفر ہے کہ کائنات کے اندر کسی انسان کو ملنے والا وہ عروج جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوا، وہ کسی اور کے پاس نہیں ہے، لیکن عروج کی طرف اسینشن ہے، معراج ہے، عروج کی طرف سفر ہے. تو وہ 27 رجب کو وہ واقعہ پیش آیا معروف تاریخ کے مطابق، اور 27 رجب کو ہی امام علی مقام نے سفر شروع کیا. پھر بیچ میں شعبان آیا، پھر سفر کرتے کرتے آپ ذلحج میں موجود ہیں، مکہ مکرمہ میں موجود ہیں، لیکن وہاں پہ ایک آپ اپنی ذات کے لیے پسند کر سکتے تھے کہ میں اس عبادت کو بجا لاؤں، دوسرا آپ کے سامنے انسانیت تھی، تو آپ نے انسانیت کے لیے اپنا فیصلہ تبدیل کیا اور سفر شروع کر دیا. اور پھر محرم آیا تو وہ میر انیس نے کہا کہ رستے میں ہی تھا ابھی اسد اللہ کا جایا، رستے ہی میں تھا ابھی اسد اللہ کا جایا کہ چاند محرم کا فلک پر نظر آیا. اور سب نے رستے میں ہی تھا ابھی اسد اللہ کا جایا کہ چاند محرم کا فلک پر نظر آیا، سب نے مہنو لشکر شبیر میں دیکھا، سب نے مہنو لشکر شبیر میں دیکھا، منہ شاہ نے آئینہ شمشیر میں دیکھا. کہ تلوار کے اندر آپ نے اپنا چہرہ مبارک ملاحظہ کیا ہے، کیونکہ اس کے بعد جو زندگی ہے وہ ساری کی ساری استقامت ہے، وہ ساری کی ساری قربانی کی مثال ہے. تو یہ سفر اس طرح سے جاری ہو ساری ہے. تو اس میں اسباب کم ہوتے ہیں اور مقصد پہ نظر زیادہ ہوتی ہے. یہی ہمارے لیے پیغام ہے اس سفر کے اندر، کہ ہم حالات کے سازگار اور ناسازگار ہونے پہ نہیں دیکھتے. میں ایک دفعہ پھر اس بات کی طرف جاؤں گا کہ جب ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات کرتے ہیں، کیونکہ میں اس قربانی کے تذکرے کو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کے حضرت اسماعیل سے لے کے امام علی مقام تک نا، میں اس کو ایک آرک کی شکل میں دیکھتا ہوں کہ ایک آرک بنی ہوئی ہے، ایک کوس ہے جس کا ایک نقطہ یہ ہے اور ایک نقطہ یہ ہے. اس کوس کی شکل میں ہم دیکھتے ہیں تو ابراہیم علیہ السلام جب حق کی بات کر رہے ہیں تو نتیجہ کیا ہے کہ نمرود سے مکالمہ ہو رہا ہے. بڑی اہم بات آپ نے یہ واقعہ پہلے بھی سن رکھا ہوگا، ہمارے ناظرین و سامعین نے بھی سن رکھا ہوگا. اب مکالمہ کیا ہو رہا ہے کہ پروردگار کی عظمت کی بات ہو رہی ہے. تو ابراہیم علیہ السلام جو ہے نمرود کے سامنے دلیل پیش کرتے ہیں کہ پروردگار تو وہ ہے کہ جو لوگوں کو زندہ کرتا ہے اور ان کو موت دیتا ہے، یعنی کہ موت و زندگی اس کا اختیار ہے. تو اب آپ سوچئے کہ جس کو عقل پہ پردہ پڑ جانا کہتے ہیں، یہ اختیار کا زام ہوتا ہے، تو وہ ایک بہت ہی سادہ سی بات کو اس کی انڈرسٹینڈنگ کس قدر بدل چکی ہوتی ہے. اس کو لگتا ہے کہ اچھا یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں، تو وہ جواب میں کہتا ہے کہ یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں، کہ میں بھی لوگوں کو مارتا ہوں، میں بھی لوگوں کو زندگی دیتا ہوں، اور وہ اپنے حیثیت و منصب کے مطابق کر کے دکھاتا ہے کہ کسی کو آزاد کر دیتا ہے اور کسی کو موت کی سزا سنا دیتا ہے. تو اب اہم بات یہ کہ ابراہیم علیہ السلام اس نقطے پہ الجھتے نہیں ہیں، اس نقطے پہ رکتے نہیں ہیں کہ اس کو سمجھانے کی کوشش کریں کہ یہ تم بے وقوفی کی بات کر رہے ہو، میری دلیل کا مقصد کچھ اور تھا. آپ کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ اس کی عقل پہ پردہ پڑا ہوا ہے، تو اس کو اب دلیل وہ دینے کی ضرورت ہے جو اس سے ہٹ کر ہو. تو آپ اس دلیل پہ الجھنے کی، اسی نقطے کو بار بار دہرانے کے بجائے آپ اگلی دلیل دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میرا پروردگار وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، مغرب میں غروب کرتا ہے. اب یہ مشاہداتی دلیل آ گئی، اور اس کے بعد قرآن کریم نے بیان کیا ہے فبوہت الذی کفر، کہ جو کفر کر رہا تھا، جو حقیقت کو جھٹلا رہا تھا، جو اپنے خدا ہونے کا دعوے دار تھا، جو اپنے اختیار کا دعویٰ کر رہا تھا، خدا کا ہم پلہ اور ہمسر ہونے کا معاذ اللہ دعویٰ کر رہا تھا، وہ مبہوت ہو کے رہ گیا، وہ ششدر رہ گیا کہ اب میں اس دلیل کا کیا جواب دوں. تو یہی امام علی مقام کی سیرت میں نظر آتا ہے کہ آپ نے پہلے کہا کہ جی میں بیعت نہیں کروں گا، اس کے بارے میں افواہیں پھیلائی گئیں، باتیں طرح طرح کی ہونی شروع ہوئی، تو آپ نے سفر شروع کیا، بجائے اس کے کہ آپ اس کو زبان سے رد کرتے رہتے کہ نہیں یہ بات غلط ہے، آپ نے اس کے مقابلے میں ایسی دلیل پیش کی کہ تا قیام قیامت وہ رد نہیں ہو سکتی، آپ نے اپنی جان قربان کر دی اس مقصد کے لیے تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے حق کیا ہے، تو اس مسئلے پہ اس دلیل پہ نہیں الجھے کہ اس بات کو ثابت کرنے کی کوشش کی جائے، اس کے اوپر دلائل مزید دیے جائیں، آپ نے اپنی دلیل تبدیل کر لی کہ ایک طرف قول دلیل تھا، اب میرا عمل دلیل ہے، میری ذات، میرا سر، میرا پورا وجود، میرا خاندان، یہ سب دلیل ہے، جو کچھ تم کر رہے ہو وہ غلط ہے، اور جس بات کے لیے میں کھڑا ہوا ہوں میں اس دلیل پہ کاربند ہوں، میں اللہ کے کلام کے لیے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے آیا ہوں، اور اس پہ میرا ایمان اس قدر مستحکم ہے کہ میں اپنی جان قربان کر سکتا ہوں۔ تو دلیل کو دوسری دلیل سے تبدیل کر دیا تاکہ حق واضح ہو جائے، یہی ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ تھا اور یہی امام عالی مقام کی سیرت میں ہمیں نظر آتا ہے۔
0: بہت خوبصورت بابا، واقعی جو ہمارے سالار سمیر صاحب نے کہا کہ طارق بھائی بہت خوبصورت مثالیں دے کے سمجھا رہے ہیں کہ آدمی سنے سنتا چلا جائے بس، تو یہ طارق بھائی کو خاموش نہ بولتے جائیں، بولتے اور ہم سنتے چلے جائیں۔ سبحان اللہ۔ جی اشرفی صاحب ماشاء اللہ،
1: طارق بھائی امام علی مقام کے فضائل اور ان کے فلسفے کو بیان کر رہے ہیں، اور اسی موقع پہ مجھے وہ ایک حدیث شریف ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کہ الحسین منی و انا من الحسین، میں حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اسی مضمون پہ ہمارے استاد محترم جناب رشید ورسی صاحب نے کلام امام علی مقام کی شان میں لکھا، وہ پیش کر رہا ہوں۔
0: جی بسم اللہ۔

0: سبحان اللہ سبحان اللہ بہت خوبصورت ماشاء اللہ. اچھا کلام ہے, میں پہلے بھی پڑھ چکے ہیں.
1: جی جی
0: مجھے یاد آیا کہ ہم نے پڑھا پہلے. ماشاء اللہ
1: کلام ہم نے ہی پڑھنا شروع کیا, اس کے بعد پھر کئی لوگوں نے پڑھا اور پھر یہ معروف ہوا. لیکن یہ کہ یہ کلام ہمیں تم نے بتایا, ہمارے استاد رشید ورثی صاحب کا, تو انہوں نے لکھ کے دیا مجھے, میں نے پڑھا. مجھے بلکہ ایک اور کلام ان کا ابھی جب میں پڑھ رہا تھا تو مجھے یاد آیا, ایک محفل میں ہم نے مجھے جانا تھا یوم عاشور صبح کے وقت, تو رشید ورثی صاحب نے مجھ سے پوچھا وہاں جاؤ گے کیا پڑھو گے, تو میں نے کہا یہ من کا بات ہے اور من کا بات ہے, پڑھ دوں گا کچھ بھی. کہہ رہے نہیں صبح کا وقت ہے تو اس حوالے سے کچھ ہونا چاہیے. اللہ چلو جو کل آنا میرے پاس میں دیکھتا ہوں. تو اسی رات انہوں نے کلام لکھا, وہ مجھے دیا, وہ میں نے وہاں پڑھا, تو اس کے چند اشعار مجھے یاد آ رہے ہیں ابھی اگر آپ کہہ
0: دیں. بالکل.
1: چشمے فلک ہے

0: سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوبصورت ماشاءاللہ، بہت اچھا جی ماشاءاللہ. اور وقت یہ 12:00 تقریباً 48 منٹ ہو چکے ہیں، اس کے 10 منٹ باقی، تقریباً 11 منٹ ہیں. ہم ایک بار پھر آ جاتے ہیں طارق بھائی کی جانب ماشاء اللہ. اچھا طارق بھائی، میں تھوڑا سا یہ بتائیں کہ ہمیں اب یہ جو دن ہمارے محرم کے دن ہم سنتے ہیں سب کچھ ہے، بیسکلی ہمیں ان دنوں میں ہمیں ہمارا عمل ہونا کیا چاہیے، ہمیں کرنا کیا چاہیے، سوائے مطلب رسومات اپنی جگہ ہیں، سب کے اپنے نظریے، سب کی اپنی بات ہے، مگر بیسکلی ہمیں کرنا کیا چاہیے؟
1: دیکھیے، جو آپ نے بات کی نا کہ ہمیں کرنا کیا چاہیے، یہ بہت مشکل سوال ہے اور اس کا جواب بھی بہت مشکل ہے. وہ جو میں ذکر کر رہا تھا نا کہ علامہ اقبال کا شعر ہے، کہ وہ یہ ہے کہ یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے، یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. تو اسی طرح جس طرح یہ سمجھنا کہ مسلمان ہونا آسان کام ہے، اسی طرح محبت اہل بیت کا دعویٰ کرنا ہمیں لگتا ہے بہت آسان،
0: بہت آسان ہے.
1: لیکن یہ دعویٰ دلیل مانگتا ہے. اسلام آپ سے دلیل مانگتا ہے کہ آپ کا قول، آپ کا عمل جو ہے وہ ثابت کرے کہ آپ مسلمان ہیں. اور اس کی آسان ترین جو تفصیل ہے وہ یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان وہ ہے کہ جس کی ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے،
0: محفوظ
1: رہے. اور ایک جگہ فرمایا جہاں اس کی ہاتھ اور زبان سے دوسرے انسان محفوظ رہے. تو یہ ہو گیا سب سے پہلا، باقی عبادات، رسومات اور جو کچھ ہیں وہ اپنی جگہ، لیکن یہ ایک بنیادی تعریف ہمارے پاس آ گئی کہ اگر میرا قول، میرا عمل میرے ارد گرد موجود لوگوں کے لیے تکلیف کا سبب بن رہا ہے، وہ مسلمان ہیں تو پہلے درجے پہ، اور اس کے بعد پوری انسانیت میں جو کوئی بھی میرے ارد گرد موجود ہے، اگر میرا قول و عمل ان کے لیے تکلیف کا سبب بن رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے مجھے اپنے دعوے پہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا میں مسلمان ہوں، کیا میں وہ مسلمان ہوں کہ جیسا کہ ہونا چاہیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک امتی کو، اور کیا میں وہ مسلمان ہوں کہ جیسا کہ امام علی مقام کے نام لیوا کو ہونا چاہیے. تو ایک تو پہلی بات ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے. اچھا، مشکل میں نے اس لیے کہا کہ جس طرح رمضان آتا ہے سال میں ایک دفعہ، وہ ریفریشر ہوتا ہے، محرم الحرام آتا ہے، یہ 10 دن ہوتے ہیں کہ جب آپ کو ایز اے ریفریشر آپ اس واقعے کو یاد کرتے ہیں کہ پورے سال میں جو چیز آپ کے حافظے سے اگر کسی وجہ سے اتر گئی ہے، آپ کی توجہ اس طرف نہیں جاری، تو یہ آپ کو یاد دلا دے کہ آپ کی زندگی میں وہ شخصیات کون سی ہیں جن کا طرز عمل آپ کے لیے راہ ہدایت ہے، جن کا طرز عمل آپ کے لیے روشنی کا مینار ہے، اور جس کو آپ نے فالو کرنا ہے، جس کے پیچھے آپ نے چلنا ہے. تو یہ دن جب آتے ہیں تو در حقیقت جو کچھ ہمارا حافظہ بھلا چکا ہوتا ہے، ہمیں وہ حافظے میں تازہ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. اور جب وہ تازہ ہو جائے تو پھر اس کے بعد مرحلہ آتا ہے اس پہ عمل کرنے کا. اور وہ عمل جو ہے کہ وہ یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے. تو آپ نے الفت کی راہ میں قدم رکھ دیا ہے، تو اب آپ نے عمل کرنا ہے. اس کے اندر آپ اپنی جان بھی قربان کرنے کے مرحلے تک پہنچ سکتے، ورنہ بتدریج آپ اپنی چیزیں قربان کریں گے. جیسے ہم نے کہا کہ جو آپ کو سب سے زیادہ پسندیدہ ہوتا ہے، تو عام انسان کیا کرتے ہیں، ہم پروکاسٹینیٹر ہوتے ہیں، ہم سہل پسند ہوتے ہیں، تھوڑا سا چیزوں کو ڈیلے کرنے کے عادی ہوتے ہیں، سست ہوتے ہیں، کاہل ہوتے ہیں کہ آج کے بجائے کل کر لیں گے، یا چلو ایسا نہیں تو ایسا کر لیتے ہیں، ہو جائے گا. تو ہمیں یہ بات امام علی مقام کی سیرت سے جو نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ جو کام کرنا ہے اس کا ایک وقت ہے، اس کو اس وقت پہ کرنا ضروری ہے، کیونکہ اگر وہ اس مقام پر، اس وقت پر، اس طریقے سے، اس صحت سے نہیں کیا جائے گا تو اس کے نتیجے میں خرابی پھیل سکتی ہے، پھر اس کو سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے. آج کی مثال کہ ہم آج بحث کرتے ہیں کہ ماحولیات اور ماحولیاتی آلودگی جو ہے اس کے نتیجے میں انسانیت کو مسائل پیدا ہو رہے ہیں، گرمی بڑھ رہی ہے، طوفان آ رہے ہیں، سیلاب آ رہے ہیں اور مسائل پیدا ہو رہے ہیں. اب آج کی تاریخ میں یہ پتہ چل چکا ہے کہ اگر ابھی سے ہم اس کی اصلاح پہ کام نہیں کریں گے تو کچھ عرصے بعد یہ ہمارے قابو سے باہر ہو جائے گا.
0: بے شک.
1: تو اس کا مطلب ہے کہ آج اس پہ عمل کرنا ضروری ہے. یہ نہیں ہو سکتا آج سے 20 برس بعد اس پہ عمل کیا جائے. اس وقت عمل کرنے کے نتیجے میں جو ڈیمیج ہیز بن ڈن، جو نقصان ہونا تھا وہ ہو چکا، آپ اس کو لوٹا نہیں سکتے. تو اسی طرح عمل جس مرحلے پہ کرنا چاہیے اس وقت کرنا ضروری ہے، اور یہی ہمیں یہ دن اور امام علی مقام کی سیرت بتاتی ہے. تو یہ ضروری ہے کہ جو پیغام ہے اس پہ عمل آج سے کرنا شروع کر دیں. کل کرے سو آج کرے سو اب، کہ جو آپ نے کل کرنا ہے آپ کل پہ مت چھوڑیں. نہ آپ کو زندگی کا بھروسہ ہے، نہ بدلتے ہوئے حالات کا تقاضا ہے. آپ کو اپنے حصے کا کام کرنا ہے. وہ بیج آپ نے آج لگا دینا ہے جس نے کل تناور درخت بننا ہے. آپ زندگی میں موجود ہیں، روئے زمین پہ موجود ہیں یا نہیں ہیں، کیونکہ وہ بیج ڈالنا آپ کی ذمہ داری تھی. اگر آپ نے وہ نہیں ڈالا تو اس کا مطلب ہے آپ نے غفلت کی ہے، آپ نے اپنا کام پورا کر دیا. وہ کہتے ہیں السعی منی والاتمام من اللہ، کہ سعی کرنا، کوشش کرنا میری ذمہ داری تھی، اس کو انجام تک پہنچانا پروردگار کی طرف سے ہوگا. تو اگر ہم اپنے حصے کا کام کرتے رہیں گے تو یقیناً وہ نتیجہ خیز ہوگا. اور آخری بات جو کیونکہ اس واقعہ کربلا کا جب ہم ذکر کرتے ہیں، امام عالی مقام کا تذکرہ کرتے ہیں، تو جو سب سے اہم چیز ہے اس پورے واقعے کے اندر وہ ہے خواتین کی شمولیت. آج کیونکہ معاشرے میں ویمن انٹرپرنورشپ ہو یا سوسائٹی میں ویمن ایمنسیپیشن کی بات ہو یا اور کسی بھی سطح پہ خواتین کی شمولیت کی بات ہو، تو واقعہ کربلا ہو یا اسلامی تاریخ ہو، ہر جگہ جو خواتین کا کردار رہا ہے مردوں کے شانہ بشانہ، یا قرآن نے ان کو مثال بنایا ہے یا آج تاریخ میں وہ مثال کے طور پہ موجود ہیں. میں نے لفظ صحیح کہا تو آپ کو یاد آ جائے گا کہ حج کا مہینہ گزرا ہے اور عمرہ ہوتا ہے، حج ہوتا ہے، ہم صحیح کرتے ہیں. ایک خاتون کی یاد ہے، ایک خاتون کا طرز عمل ہے جس کو عبادت کا حصہ بنا دیا گیا. اسی طرح حضرت زینب کا ذکر اور واقعہ کربلا کے اندر، واقعہ کربلا کے بعد جو ان کا کردار رہا، اگر ہم اس کو پیش نظر رکھیں تو ہم صحیح معنی میں اس سبق کے اتمام تک پہنچتے ہیں کہ جو قربانی دی گئی تھی اسی کا بقیہ حصہ ان کا وہ کردار تھا کہ جس طرح سے انہوں نے تبلیغ کا فریضہ سر انجام دیا، جس طرح انہوں نے حق کے خلاف، حق کے لیے آواز بلند کی اور ظلم کے خلاف آواز بلند کی. تو حق کے لیے اور ظلم کے خلاف آواز بلند کرنے میں خواتین کا بھی اتنا ہی حصہ رہا ہے جتنا کہ مردوں کا رہا ہے، اور یہی اسلام کا پیغام ہے. تو ہم کسی ایک صنف کی بات نہیں کرتے بلکہ من حیث المجموع انسانیت کی بات کرتے ہیں، اور واقعہ کربلا میں بھی یہ اسی طرح نظر آتا ہے. میں صرف ایک دلچسپ سی بات، کیونکہ عام طور پہ اس کا ذکر نہیں ہوتا، لیکن وہ میں اس لیے ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ خواتین کا کردار قرآن کریم نے کس طرح سے بیان کیا ہے. ایک تھیسز ہوا مشرق وسطی میں ایک خاص خطے کے اندر، اور وہ تھیسز تھا بیسیکلی انٹیلیجنس کے اوپر، جو جسے کہا جائے سراغ رسانی کا نظام اور تفتیش تحقیق اس کے موضوع پر. تو اس میں جو مثال کے طور پہ انہوں نے نقل کیا واقعہ، انہوں نے واقعہ نقل کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی بہن کا، کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دریا میں ڈال دیا گیا تو اس کے بعد ان کی والدہ نے ان کی بہن کو بھیجا، تو وہ گئیں اور انہوں نے پہلے وہاں جا کے مشاہدہ کیا. مشاہدہ کرنے کے بعد جو دوسری بات تھی کہ اس میں انہوں نے اپنی شناخت ظاہر نہیں ہونے دی. تو جب آپ انٹیلیجنس کی قوانین کی بات کرتے ہیں نا، تو وہ ایک مرحلہ ہوتا ہے کہ کسی جگہ جا کے تحقیق کرنا، پھر اس میں اپنی شناخت کو پوشیدہ رکھنا، پھر اس کے بعد اگلا مرحلہ ہوتا ہے کہ اپنے مقاصد کے حصول کے لیے لوگوں کا نیریٹو تبدیل کرنا. تو اس مرحلے پہ انہوں نے اپنی گفتگو سے وہ سبب پیدا کیا کہ جس سے موسیٰ علیہ السلام واپس وہاں سے ان کی والدہ کی گود تک آ گئے. تو یہ ایک خاتون کا کردار ہے جس کو قرآن نے ایک الگ طرح سے ڈیفائن کیا کہ کس طرح خواتین جو ہے بڑے عرفہ مقاصد کے اندر اپنا کردار ادا کر سکتی ہیں. اور یہی ہمیں رویہ پھر نظر آتا ہے کہ امام عالی مقام نے اپنے اہل خانہ کو ساتھ رکھا، تو اہل خانہ کی موجودگی سے اور خواتین کی موجودگی سے پھر یہ پیغام آگے کیسے پہنچا، جیسے ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں امہات المومنین کی شکل میں نظر آتا ہے کہ وہ پیغام کہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے آیا، اس میں امہات المومنین نے اس کو فروغ دینے میں کردار ادا کیا، اور امام علی مقام کے پیغام کو آگے پہنچانے میں حضرت زینب رضی اللہ عنہا کا کردار وہ بہت اہم ہے. تو ہم جب واقعہ کربلا کو ذکر کریں تو اس میں ہمیں دونوں زاویے پیش نظر رکھنے کی ضرورت ہے کہ قربانی سے پہلے جو کچھ گزری وہ، اور جو قربانی دی گئی وہ، اور پھر قربانی کے بعد. کیونکہ اگر قربانی کے بعد والا کردار آپ نہیں یاد رکھیں گے تو آپ پیغام کو جامع طور پہ نہیں سمجھ سکتے، اور آپ کے لیے عمل کرنے کے لیے رستے محدود ہو جائیں گے. جبکہ یہ تمام پیش نظر رہیں گی چیزیں، تو آپ کے لیے عمل کے رستے کھلے رہیں گے. آپ ایک سے زیادہ جہاد سے، ایک سے زیادہ زاویوں پر اپنی اپنی زندگی میں، اپنی اپنی حیثیت کے مطابق، اپنی اپنی بساط کے مطابق اس پیغام سے خوشہ چینی کر کے عمل کر سکتے ہیں.
0: بہت خوبصورت، ماشاءاللہ، بہت بہت شکریہ. راجہ انور نے ہمیں ان کا میسج لیٹ آیا ہے اور کہتے ہیں شوبھی بھائی آپ کو اور دونوں مہمانوں کو بھی السلام علیکم جی. اور دادو سے انور پتافی جو ہے کہتے ہیں بھائی آپ اور مہمانوں سمیت سب کو آداب اور سلام جی. بہت شکریہ انور پتافی، آپ کا یہ دادو میں ہوتے ہیں اور دادو سے ہی وہ دادو میں سن رہے ہیں. بہت شکریہ راجہ انور صاحب آپ کا بھی اور آپ دونوں بھائیوں کا بہت شکریہ. میرے خیال میں اب جو ہے وہ آخری چند اشعار جو ہے وہ ہم
2: یقیناً محفل بہت اچھی آج کی ہوئی، اسی کا اختتام سلام پہ ہم کرتے ہیں جی.

اور اب اس کے ساتھ ہی اجازت بھی چاہیں گے آپ سے. حمید گل صاحب نے ہمیں جوائن کیا اور کہتا ہے السلام علیکم واچنگ تمام ہی گیسٹ کو بھی السلام علیکم, ماشاء اللہ بیوٹیفل, بہت شکریہ. اور جان نثاروں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حق اہل حق 72 بھی ہوں تو کافی ہیں. بے شک, یہ بہت شکریہ, جزاک اللہ. اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا, انشاءاللہ زندگی رہی تو کل رات 11 بجے پھر آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ نے کے بعد اپنا خیال رکھیے گا, السلام علیکم.

نسل گھٹانے سے گھٹی ہے نہ ڈھلی ہے, وہ نسل گھٹانے سے گھٹی ہے نہ ڈھلی ہے, نہ گھٹی ہے نہ ڈھلی ہے, نہ گھٹی ہے نہ ڈھلی ہے, جو آل محمد کے گھرانے میں پلی ہے, جو طفل ہے اس گھر کا ولی ابن ولی ہے, ولی ابن ولی ہے, ولی ابن ولی ہے, وہ نسل گھٹانے سے گھٹی

اپنی اوقات صرف اتنی ہے، کچھ نہیں بات صرف اتنی ہے، کل بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے، اب بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے ہیں۔

0: بسم اللہ الرحمن الرحیم. FM 100 کے سب سننے والوں کو السلام علیکم. صبح کی نشریات میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اب آپ FM 100 سے سنیں گے تلاوت قرآن پاک. تلاوت قاری وحی ظفر قاسمی، ترجمہ مولانا فتح محمد جالندری، آواز شمشاد علی خان. پارہ
1: فمن أظلم
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
3: پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے.
2: بسم اللہ الرحمن الرحیم
3: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.
2: فمن

تو اس سے بڑھ کر ظالم کون جو خدا پر جھوٹ بولے اور سچی بات جب اس کے پاس پہنچ جائے تو اسے جھٹلائے؟ کیا جہنم میں کافروں کا ٹھکانہ نہیں ہے؟

0: برحمة أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون.
1: اور اگر تم ان سے پوچھو کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا تو کہہ دیں گے کہ خدا نے. کہو کہ بھلا دیکھو تو جن کو تم خدا کے سوا پکارتے ہو اگر خدا مجھ کو کوئی تکلیف پہنچانی چاہے تو کیا وہ اس تکلیف کو دور کر سکتے ہیں, یا اگر مجھ پر مہربانی کرنا چاہے تو وہ اس کی مہربانی کو روک سکتے ہیں؟ کہہ دو کہ مجھے خدا ہی کافی ہے, بھروسہ رکھنے والے اسی پر بھروسہ رکھتے ہیں.

0: کیا خدا اپنے بندے کو کافی نہیں؟ اور یہ تم کو ان لوگوں سے جو اس کے سوا ہیں یعنی غیر خدا سے ڈراتے ہیں، اور جس کو خدا گمراہ کرے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔
1: وَمَن

0: کہہ دو کہ اے قوم تم اپنی جگہ عمل کیے جاؤ، میں اپنی جگہ عمل کیے جاتا ہوں، ان قریب تم کو معلوم ہو جائے گا۔
1: من یأتیہ عذاب یخزیہ ویحل علیہ عذاب مقیم،
0: کہ کس پر عذاب آتا ہے جو اسے رسوا کرے گا اور کس پر ہمیشہ کا عذاب نازل ہوتا ہے۔
1: انا انزلنا علیک الکتاب للناس بالحق فمن

ہم نے تم پر کتاب لوگوں کی ہدایت کے لیے سچائی کے ساتھ نازل کی ہے، تو جو شخص ہدایت پاتا ہے تو اپنے بھلے کے لیے، اور جو گمراہ ہوتا ہے تو گمراہی سے اپنا ہی نقصان کرتا ہے۔ اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم ان کے ذمہ دار نہیں ہو۔ اللہ

0: خدا لوگوں کے مرنے کے وقت ان کی روحیں قبض کر لیتا ہے اور جو مرے نہیں ان کی روحیں سوتے میں قبض کر لیتا ہے، پھر جن پر موت کا حکم کر چکتا ہے ان کو روک رکھتا ہے اور باقی روحوں کو ایک وقت مقرر تک کے لیے چھوڑ دیتا ہے۔ جو لوگ فکر کرتے ہیں ان کے لیے اس میں نشانیاں ہیں۔
1: امت

0: کہہ دو کہ سفارش تو سب خدا ہی کے اختیار میں ہے، اسی کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے، پھر تم اسی کی طرف لوٹ کر جاؤ گے۔
1: وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ

اور جب تنہا خدا کا ذکر کیا جاتا ہے تو جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل منقبض ہو جاتے ہیں، اور جب اس کے سوا اوروں کا ذکر کیا جاتا ہے تو خوش ہو جاتے ہیں۔ قل

کہو کہ اے خدا، اے آسمان اور زمین کے پیدا کرنے والے اور پوشیدہ اور ظاہر کے جاننے والے، تو ہی اپنے بندوں میں ان باتوں کا جن میں وہ اختلاف کرتے رہے ہیں فیصلہ کرے گا۔ وَلَوْ

اور اگر ظالموں کے پاس وہ سب مال و متاع ہو جو زمین میں ہے اور اس کے ساتھ اسی قدر اور ہو تو قیامت کے روز برے عذاب سے مخلصی پانے کے بدلے میں دے دیں، اور ان پر خدا کی طرف سے وہ امر ظاہر ہو جائے گا جس کا ان کو خیال بھی نہ تھا۔

جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے تو ہمیں پکارنے لگتا ہے، پھر جب ہم اس کو اپنی طرف سے نعمت بخشتے ہیں تو کہتا ہے کہ یہ تو مجھے میرے علم و دانش کے سبب ملی ہے، نہیں بلکہ وہ آزمائش ہے، مگر ان میں سے اکثر نہیں جانتے۔

0: ان پر ان کے اعمال کے وبال پڑ گئے، اور جو لوگ ان میں سے ظلم کرتے رہے ہیں ان پر ان کے عملوں کے وبال عنقریب پڑیں گے، اور وہ خدا کو عاجز نہیں کر سکتے۔
1: اولم یعلموا ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر ان فی ذلك لآیات لقوم یؤمنون۔
0: کیا ان کو معلوم نہیں کہ خدا ہی جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو فراخ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے؟ جو لوگ ایمان لاتے ہیں ان کے لیے اس میں بہت سی نشانیاں ہیں۔
1: قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من

اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری طرف سے لوگوں کو کہہ دو کہ اے میرے بندو، جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے خدا کی رحمت سے نا امید نہ ہونا، خدا تو سب گناہوں کو بخش دیتا ہے اور وہ تو بخشنے والا مہربان ہے۔

اور اس سے پہلے کہ تم پر ناگہاں عذاب آ جائے اور تم کو خبر بھی نہ ہو، اس نہایت اچھی کتاب کی جو تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر نازل ہوئی ہے پیروی کرو۔

0: کہ مبادہ اس وقت کوئی متنفس کہنے لگے کہ ہائے ہائے اس تفسیر پر افسوس ہے جو میں نے خدا کے حق میں کی اور میں تو ہنسی ہی کرتا رہا.
1: او تقول لو ان اللہ ہدانی لکنت من المتقین,
0: یا یہ کہنے لگے کہ اگر خدا مجھ کو ہدایت دیتا تو میں بھی پرہیزگاروں میں ہوتا.

0: خدا فرمائے گا کیوں نہیں، میری آیتیں تیرے پاس پہنچ گئی ہیں مگر تو نے ان کو جھٹلایا اور شیخی میں آ گیا اور تو کافر بن گیا۔
1: وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدًّا أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًا لِلْمُتَكَبِّرِينَ۔
0: اور جن لوگوں نے خدا پر جھوٹ بولا تم قیامت کے دن دیکھو گے کہ ان کے منہ کالے ہو رہے ہوں گے، کیا غرور کرنے والوں کا ٹھکانہ دوزخ میں نہیں ہے؟

0: اور جو پرہیزگار ہیں ان کی سعادت اور کامیابی کے سبب خدا ان کو نجات دے گا، نہ تو ان کو کوئی سختی پہنچے گی اور نہ غمناک ہوں گے۔
1: اللہ خالق کل شیء وہو علی کل شیء وکیل،
0: خدا ہی ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے اور وہی ہر چیز کا نگراں ہے۔
1: لہو

0: کہہ دو کہ اے نادانو تم مجھ سے یہ کہتے ہو کہ میں غیر خدا کی پرستش کرنے لگوں.
1: وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ.
0: اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, تمہاری طرف اور ان پیغمبروں کی طرف جو تم سے پہلے ہو چکے ہیں یہی وحی بھیجی گئی ہے کہ اگر تم نے شرک کیا تو تمہارے عمل برباد ہو جائیں گے اور تم زیاں کاروں میں ہو جاؤ گے.
1: بل اللہ فاعبد وکن من الشاکرین,
0: بلکہ خدا ہی کی عبادت کرو اور شکر گزاروں میں ہو.
1: وما

اور انہوں نے خدا کی قدر شناسی جیسی کرنی چاہیے تھی نہیں کی، اور قیامت کے دن تمام زمین اس کی مٹھی میں ہوگی اور آسمان اس کے داہنے ہاتھ میں لپتے ہوں گے، اور وہ ان لوگوں کے شرک سے پاک اور عالی شان ہے۔

0: اور جب سور پھونکا جائے گا تو جو لوگ آسمان میں ہیں اور جو زمین میں ہیں سب بے ہوش ہو کر گر پڑیں گے مگر وہ جس کو خدا چاہے، پھر دوسری دفعہ پھونکا جائے گا تو فوراً سب کھڑے ہو کر دیکھنے لگیں گے۔
1: وَأَشْرَقَتِ

0: اور زمین اپنے پروردگار کے نور سے چمک اٹھے گی، اور اعمال کی کتاب کھول کر رکھ دی جائے گی، اور پیغمبر اور گواہ حاضر کیے جائیں گے، اور ان میں انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا اور بے انصافی نہیں کی جائے گی۔
1: وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ،
0: اور جس شخص نے جو عمل کیا ہوگا اس کو اس کا پورا پورا بدلہ مل جائے گا، اور جو کچھ یہ کرتے ہیں اس کو سب کی خبر ہے۔

اور کافروں کو گروہ گروہ بنا کر جہنم کی طرف لے جائیں گے، یہاں تک کہ جب وہ اس کے پاس پہنچ جائیں گے تو اس کے دروازے کھول دیے جائیں گے، تو اس کے داروغہ ان سے کہیں گے کہ کیا تمہارے پاس تمہی میں سے پیغمبر نہیں آئے تھے جو تم کو تمہارے پروردگار کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سناتے اور اس دن کے پیش آنے سے ڈراتے تھے؟ کہیں گے کیوں نہیں، لیکن کافروں کے حق میں عذاب کا حکم تحقیق ہو چکا تھا۔

اور جو لوگ اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں ان کو گروہ گروہ بنا کر بہشت کی طرف لے جائیں گے، یہاں تک کہ جب اس کے پاس پہنچ جائیں گے اور اس کے دروازے کھول دیے جائیں گے تو اس کے داروغہ ان سے کہیں گے کہ تم پر سلام، تم بہت اچھے رہے، اب اس میں ہمیشہ کے لیے داخل ہو جاؤ۔

وہ کہیں گے کہ خدا کا شکر ہے جس نے اپنے وعدے کو ہم سے سچا کر دیا اور ہم کو اس زمین کا وارث بنا دیا، ہم بہشت میں جس مکان میں چاہیں رہیں، تو اچھے عمل کرنے والوں کا بدلہ بھی کیسا خوب ہے۔

0: تم فرشتوں کو دیکھو گے کہ عرش کے گرد گھیرا باندھے ہوئے ہیں اور اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ تسبیح کر رہے ہیں، اور ان میں انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ ہر طرح کی تعریف خدا ہی کو سزاوار ہے جو سارے جہان کا مالک ہے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔

جو گناہ بخشنے والا اور توبہ قبول کرنے والا اور سخت عذاب دینے والا اور صاحب کرم ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی کی طرف پھر کر جانا ہے۔

ان سے پہلے نوح کی قوم اور ان کے بعد اور امتوں نے بھی پیغمبروں کی تکذیب کی، اور ہر امت نے اپنے پیغمبر کے بارے میں یہی قصد کیا کہ اس کو پکڑ لیں، اور بےہودہ شبہات سے جھگڑتے رہے کہ اس سے حق کو زائل کر دیں، تو میں نے ان کو پکڑ دیا، سو دیکھ لو میرا عذاب کیسا ہوا۔

0: اور اسی طرح کافروں کے بارے میں بھی تمہارے پروردگار کی بات پوری ہو چکی ہے کہ وہ اہل دوزخ ہیں.
1: الذین یحملون العرش ومن

0: جو لوگ عرش کو اٹھائے ہوئے اور جو اس کے گردا گرد حلقہ باندھے ہوئے ہیں یعنی فرشتے، وہ اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ تسبیح کرتے رہتے ہیں اور اس کے ساتھ ایمان رکھتے ہیں اور مومنوں کے لیے بخشش مانگتے رہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، تیری رحمت اور تیرا علم ہر چیز کو احاطہ کیے ہوئے ہے، تو جن لوگوں نے توبہ کی اور تیرے رستے پر چلے ان کو بخش دے اور دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔
1: ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن

0: اے ہمارے پروردگار، ان کو ہمیشہ رہنے کی بہشتوں میں داخل کر جن کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے، اور جو ان کے باپ دادا اور ان کی بیویوں اور ان کی اولاد میں سے نیک ہوں ان کو بھی، بے شک تو غالب حکمت والا ہے۔
1: وَقِهِمُ السَّيِّئَاتِ وَمَن تَقِ السَّيِّئَاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهُ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔
0: اور ان کو عذابوں سے بچائے رکھ، اور جس کو تو اس روز عذابوں سے بچا لے گا تو بے شک اس پر مہربانی فرمائی، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔
1: ان

جن لوگوں نے کفر کیا ان سے پکار کر کہہ دیا جائے گا کہ جب تم دنیا میں ایمان کی طرف بلائے جاتے تھے اور مانتے نہیں تھے تو خدا اس سے کہیں زیادہ بیزار ہوتا تھا جس قدر تم اپنے آپ سے بیزار ہو رہے ہو۔

وہ کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار، تو نے ہم کو دو دفعہ بے جان کیا اور دو دفعہ جان بخشی، ہم کو اپنے گناہوں کا اقرار ہے، تو کیا نکلنے کی کوئی سبیل ہے؟

0: بِهِ تُؤْمِنُوا فَالْحُكْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ.
1: یہ اس لیے کہ جب تنہا خدا کو پکارا جاتا تھا تو تم انکار کر دیتے تھے، اور اگر اس کے ساتھ شریک مقرر کیا جاتا تھا تو تسلیم کر لیتے تھے. تو حکم تو خدا ہی کا ہے جو سب سے اوپر اور سب سے بڑا ہے.
2: اذان فجر پیش کی جا رہی ہے صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے.
3: بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایف ایم 100 کے سب سننے والوں کو السلام علیکم. کراچی اور اس کے مضافات میں اذان فجر کا وقت ہوا چاہتا ہے.

0: اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: ارشاد باری تعالی ہے، کافرو، اگر تم فیصلہ چاہتے ہو تو تمہارے پاس فیصلہ آ چکا، اگر تم اپنے افعال سے باز آ جاؤ تو تمہارے حق میں بہتر ہے، اور اگر پھر نافرمانی کرو گے تو ہم بھی پھر تمہیں عذاب کریں گے، اور تمہاری جماعت خواہ کتنی ہی بڑی ہو تمہارے کچھ بھی کام نہ آئے گی، اور اللہ تو مومنوں کے ساتھ ہے۔ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر چلو اور اس سے روگردانی نہ کرو جبکہ تم سنتے بھی ہو، اور ان لوگوں جیسے نہ ہو جانا جو کہتے ہیں ہم نے سن لیا مگر حقیقت میں نہیں سنتے۔ سورہ انفال۔ اذان فجر پیش کی گئی صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے۔

0: وہی تو ہے جو تم کو اپنی نشانیاں دکھاتا ہے اور تم پر آسمان سے رزق اتارتا ہے، اور نصیحت تو وہی پکڑتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے۔
1: فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ،
0: تو خدا کی عبادت کو خالص کر اسی کو پکارو اگرچہ کافر برا ہی مانے۔

0: ہو.
1: وہ مالک درجات عالی اور صاحب عرش ہے, اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اپنے حکم سے وہی بھیجتا ہے تاکہ ملاقات کے دن سے ڈرائے.

0: جس روز وہ نکل پڑیں گے ان کی کوئی چیز خدا سے مخفی نہ رہے گی۔ آج کس کی بات چاہت ہے؟ خدا کی، جو اکیلا اور غالب ہے۔
1: اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم ان الله سريع الحساب۔
0: آج کے دن ہر شخص کو اس کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا، آج کسی کے حق میں بے انصافی نہیں ہوگی، بے شک خدا جلد حساب لینے والا ہے۔
1: وہ

0: اور ان کو قریب آنے والے دن سے ڈراؤ جبکہ دل غم سے بھر کر گلوں تک آ رہے ہوں گے اور ظالموں کا کوئی دوست نہیں ہوگا اور نہ کوئی سفارشی جس کی بات قبول کی جائے.
1: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور.
0: وہ آنکھوں کی خیانت کو جانتا ہے اور جو باتیں سینوں میں پوشیدہ ہیں ان کو بھی.
1: والله

0: اور خدا سچائی کے ساتھ حکم فرماتا ہے، اور جن کو یہ لوگ پکارتے ہیں وہ کچھ بھی حکم نہیں دے سکتے، بے شک خدا سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔
1: اولا

کیا انہوں نے زمین میں سیر نہیں کی تاکہ دیکھ لیتے کہ جو لوگ ان سے پہلے تھے ان کا انجام کیسا ہوا؟ وہ ان سے زور اور زمین میں نشانات بنانے کے لحاظ سے کہیں بڑھ کر تھے، تو خدا نے ان کو ان کے گناہوں کے سبب پکڑ لیا، اور ان کو خدا کے عذاب سے کوئی بھی بچانے والا نہ تھا۔

0: یہ اس لیے کہ ان کے پاس پیغمبر کھلی دلیلیں لاتے تھے تو یہ کفر کرتے تھے، سو خدا نے ان کو پکڑ لیا، بے شک وہ صاحب قوت اور سخت عذاب دینے والا ہے۔
1: وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ،
0: اور ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیاں اور دلیل روشن دے کر بھیجا،
1: إِلَى فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ فَقَالُوا سَاحِرٌ كَذَّابٌ،
0: یعنی فرعون اور حامان اور قارون کی طرف، تو انہوں نے کہا کہ یہ تو جادوگر ہے جھوٹا۔
1: فَلَا

0: غرض جب وہ ان کے پاس ہماری طرف سے حق لے کر پہنچے تو کہنے لگے کہ جو لوگ اس کے ساتھ خدا پر ایمان لائے ہیں ان کے بیٹوں کو قتل کر دو اور بیٹیوں کو رہنے دو، اور کافروں کی تدبیریں بے ٹھکانے ہوتی ہیں۔
1: وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه

اور فرعون بولا کہ مجھے چھوڑو کہ موسیٰ کو قتل کر دوں اور وہ اپنے پروردگار کو بلا لے، مجھے ڈر ہے کہ وہ کہیں تمہارے دین کو نہ بدل دے یا ملک میں فساد نہ پیدا کر دے۔

موسیٰ نے کہا کہ میں ہر متکبر سے جو حساب کے دن یعنی قیامت پر ایمان نہیں لاتا اپنے اور تمہارے پروردگار کی پناہ لے چکا ہوں۔

اور فرعون کے لوگوں میں سے ایک مومن شخص جو اپنے ایمان کو پوشیدہ رکھتا تھا کہنے لگا، کیا تم ایسے شخص کو قتل کرنا چاہتے ہو جو کہتا ہے کہ میرا پروردگار خدا ہے اور وہ تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے نشانیاں بھی لے کر آیا ہے، اور اگر وہ جھوٹا ہوگا تو اس کے جھوٹ کا ضرر اسی کو ہوگا، اور اگر سچا ہوگا تو کوئی سا عذاب جس کا وہ تم سے وعدہ کرتا ہے تم پر واقع ہو کر رہے گا، بے شک خدا اس شخص کو ہدایت نہیں دیتا جو بے لحاظ جھوٹا ہے۔

اے قوم، آج تمہاری ہی بادشاہت ہے اور تم ہی ملک میں غالب ہو، لیکن اگر ہم پر خدا کا عذاب آ گیا تو اس کے دور کرنے کے لیے ہماری مدد کون کرے گا؟ فرعون نے کہا، میں تمہیں وہی بات سمجھاتا ہوں جو مجھے سوجھی ہے، اور وہی راہ بتاتا ہوں جس میں بھلائی ہے۔

0: تو جو مومن تھا وہ کہنے لگا کہ اے قوم مجھے تمہاری نسبت خوف ہے کہ مبادہ تم پر اور امتوں کی طرح کے دن کا عذاب آ جائے۔
1: مثل

0: آد،
1: یعنی نوح کی قوم اور آد اور سمود اور جو لوگ ان کے پیچھے ہوئے ہیں ان کے حال کی طرح تمہارا حال نہ ہو جائے، اور خدا تو بندوں پر ظلم کرنا نہیں چاہتا۔
0: وَيَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ،
1: اور اے قوم مجھے تمہاری نسبت پکار کے دن یعنی قیامت کا خوف ہے۔
0: يَوْمَ تُوَلُّونَ مُدْبِرِينَ مَا لَكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ،
1: جس دن تم پیٹھ پھیر کر قیامت کے میدان سے بھاگو گے اس دن تم کو کوئی عذاب خدا سے بچانے والا نہ ہوگا، اور جس شخص کو خدا گمراہ کرے اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔
0: وَلَقَدْ

0: عذاب.
1: اور پہلے یوسف بھی تمہارے پاس نشانیاں لے کر آئے تھے تو جو وہ لائے تھے اس سے تم ہمیشہ شک ہی میں رہے، یہاں تک کہ جب وہ فوت ہو گئے تو تم کہنے لگے کہ خدا اس کے بعد کبھی کوئی پیغمبر نہیں بھیجے گا. اسی طرح خدا اس شخص کو گمراہ کر دیتا ہے جو حد سے نکل جانے والا اور شک کرنے والا ہو.
0: الذین یجادلون فی آیات اللہ بغیر سلطان اتاہم کبر مقام.

جو لوگ بغیر اس کے کہ ان کے پاس کوئی دلیل آئی ہو خدا کی آیتوں میں جھگڑتے ہیں، خدا کے نزدیک اور مومنوں کے نزدیک جھگڑا سخت ناپسند ہے۔ اسی طرح خدا ہر متکبر سرکش کے دل پر مہر لگا دیتا ہے۔

یعنی آسمانوں کے رستوں پر پھر موسیٰ کے خدا کو دیکھ لوں اور میں تو اسے جھوٹا سمجھتا ہوں، اور اسی طرح فرعون کو اس کے اعمال بد اچھے معلوم ہوتے تھے اور وہ رستے سے روک دیا گیا تھا، اور فرعون کی تدبیر تو بیکار تھی۔